Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

we are now entering. This is Radio Energy Cugil.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta Mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Not the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy cu Gir.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Straight to the moon again.
1: Bună dimineața, este ora 7, Ilie Bolojan participă la ședința CSAT și circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață. Premierul interimar Ilie Bolojan va participa astăzi la ora 15 la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Nicu Șordan. CSAT are pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război a posturii forțelor americane și alocațiilor de dislocare în Europa. Circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață, odată cu redeschiderea pasajului, a anunțat STB, transmite Mediafax. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat încă de ieri că podul Basarab va fi deschis circulației. El a precizat că lucrările de reparații vor continua, pentru ca la începutul anului viitor să poată fi recepționată această lucrare, despre care afirmă că este nerecepționată și neîntreținută de peste 15 ani de la darea în folosință. Odată cu această deschidere și reluarea circulației tramvaielor, vor exista mai multe schimbări importante pentru călători, inclusiv revenirea unor linii și suspendarea altora. Potrivit STB, liniile de tramvai 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate. Primăria Capitalei a stabilit împreună cu Brigada Rutieră un plan de fluidizare a traficului în București pentru prima zi de școală a noului an școlar. Reprezentanții municipalității îi roagă pe bucureșteni să plece din timp spre școală sau grădiniță, să respecte indicațiile polițiștilor din teren și să evite oprirea pe benzile de circulație la coborârea celor mici. Potrivit unei informări a primăriei, în acest plan de fluidizare a traficului cu Brigada Rutieră sunt incluse Poliția Locală a Capitalei și polițiile locale de la sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6. România domină canotajul european și la categoria Under 23 după ce tricolorii au terminat pe primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele europene de canotaj din Polonia. Delegația României a terminat lider în clasamentul medaliilor pe națiuni cu 9 medalii de aur și o medalie de argint. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri după întâlnirea cu emisarii președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner că în pofida evaluării pozitive a discuțiilor cu aceștia, se pare că războiul cu Rusia va continua și la iarnă, potrivit agențiilor AFP și EFE. Președintele ucrainean a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. Zelensky a reluat astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu președintele rus, idee respinsă însă de Putin, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obțină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare. Statele Unite ar putea să nu ajungă niciodată la un acord cu Iranul privind programul nuclear, iar Washingtonul este pregătit să împiedice Teheranul să obțină arma nucleară prin distrugerea capacităților necesare, a declarat ieri secretarul american al energiei Chris Wright, transmite Mediafax. Oficialul a adăugat că un acord ar putea deveni posibil abia în timpul unei viitoare administrații iraniene și că în acest moment Washingtonul nu știe dacă și când va putea fi încheiat. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață.
2: Hello, Clarice.
3: Hello, Dr. Lecter.
2: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
3: No, Dr. Lecter.
2: Okay, Clarice. Fle, fle, fle, fle, fle, fle, Clarice. Ce faceți cu mine, mă?
4: Radio.

0: Și bună dimineața! Bună dimineața, dragi ascultători, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Gilda! Bună dimineața, Mic!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Cum sunteți? Toată lumea odihnită?
1: Da, da, ochii mari!
0: Sunteți bine, ochii mari și de urechi nu mai zic! Cu ocazia asta. Stați jos pe unde sunteți, doamnelor și domnilor. Este un prim sfat al restului vieților noastre. Probabil o să vreți să stați jos. Dacă sunteți în trafic, apropo, fiți atenți și acolo. O să avem foarte multe de vorbit astăzi. Foarte multe avem de vorbit astăzi. Toate la momentul potrivit. De fapt, fix despre asta e vorba. Despre cum se mai întâmplă niște chestii. Lucrurile, gen... la momentul potrivit. Bună dimineața!

0: vedem. E clar că vă vedem și pe voi, doamnelor și domnilor, măcar pe ăștia care au început să scoată capul speriați
1: de
0: pe WhatsApp. 0758 începe să se animeze aici de ascultători, tot felul de întrebări, tot felul de... Ai de capul meu, neața, ne bucurăm că vă auzim iarăși, unde este Nick. Da, aici, Doamne ferește, bună dimineața,
2: Nic. Aici, da, dragi prieteni, hei, ce mai faceți? Mergeți la școală.
0: Salut!
2: Am înțeles, și eu am niște studii restante. Excelent, că încă mergeți la școală. Începe școala.
1: Începe școala, da.
2: Am, trebuie să-mi recuperez memoria lingvistică. N-am mai spus bună dimineața de vreo 9 de zile. Ce spun la prima oră, lasă-mă în pace. Pot și eu la cafea să stau naibii în banca mea, singur, cu mine însuși?
0: Dăm voie să te ajut atunci.
3: Gheria dimineață. Acceptăm atenție.
0: Te rog.
2: Da. Deci da, bună dimineața. Mă bucur să-i reaud pe ascultătorii noștri, fie și la numărul afișat pe ecran. Orașul foarte aglomerat, o spune pe, cel puțin pe axa mea.
0: Asta pentru
2: est-vest.
0: Ai întârziat vreo 10 minute, un sfert de oră, că tocmai despre chestia asta vorbeam și cu Mihai de la Tehnic, de diferențele majore, exponențiale, de la minut la minut, efectiv. Uh-huh. Când am venit eu, nu era nimeni.
2: Da, 5 minute.
0: Eram ca ungurii, practic, când am venit eu mai devreme și m-am întâlnit cu Gilda și cu Andreea fix,
1: da,
0: în față.
1: Da, v-am așteptat jos.
0: Da,
1: deci... Fără să știu.
0: Ușurel, ușurel, doamnelor și domnilor, că vă văd. Vă văd... Mai ceva ca în Avatar.
4: Auzi,
0: dacă înțelegeți la ce mă refer.
4: Grăbească. Da, unde, da, se pentru grăbească. Că orașul ăsta e cum e, acum ce să faci?
0: Țara asta e cum e. Lumea, de fapt, pentru că ne ascultă oameni din toată lumea. Și haideți, vă propun așa din start, că numai să-mi imaginez ce-o fi și în sufletele voastre. Să ne calmăm, în primul rând, să ne calmăm. O luăm ușurel. Sunt foarte multe întrebările... mai mult sau mai puțin evidente încep să apară. Cum spuneam pe WhatsApp 0758948948 și nu neapărat. Îmi imaginez că oricine ascultă în momentul ăsta, ori ascultă pentru prima dată, se întreabă cine sunt oamenii ăștia, ori nu ascultă pentru prima dată și se întreabă cine sunt oamenii ăștia. De fapt, pentru că trebuie să începem de undeva, cred că cel mai simplu e să ne concentrăm pe întrebările esențiale ale lumii, de exemplu.
2: Da.
0: De unde venim, încotro ne îndreptăm și cine,
2: da,
0: suntem noi.
2: Da.
0: Că practic,
2: exact,
0: dacă stăm să ne gândim, venim din concediu. Gilda.
1: Da, bună dimineața. Concediul, să-l cataloghez, a fost o perioadă în care nu am venit la radio, așa am considerat-o, pentru că rest am avut foarte multe activități. Am făcut și lucruri pentru prima oară. Cum ar fi, nu știu, probabil o să povestesc de-a lungul sezonului, că am mers pentru prima oară la un all-inclusive, ca să mergem la mare și să avem mai multe beneficii noi ca familie, pentru că acum trebuie să gândești altfel lucrurile,
0: să știi
1: ca
0: că
1: să aibă activități copilul.
0: E un fel de fantezie întunecată și de-a mea, da? Încă n-am apucat, dar în țară ai fost sau în afară?
1: În țară, ceea ce este, cred că, cel mai mare minus posibil pe care puteam, dar, în fine, copilul mic...
2: Să vă întreb și eu că-s de la țară, inclusiv e unde băutura e pe gratis, nu plătești pe loc?
1: Da.
0: Nu e chiar gratis, plătești totată.
1: Plătești biletul aia, de cazare.
0: E ca la fântână. Scoți tot ce scoți, bei.
1: Sau chiar mai mult, că te gândești, ia mă, cât ar fi fost. E la, se zice, la discreție.
2: La discreție.
1: La discreție. Avantajul cu mâncarea a fost, într-adevăr, pentru cea mică, pentru că niciodată nu știi ce mănâncă și atunci în aceeași farfurie puteau fi de toate. Dar noi ne-am dat seama că nu e pentru noi și nu în țară asta. Clar.
0: V-ați comportat conform etichetei de all-inclusive? Adică să dea pe din afară farfuria, să nu poți termin tot, să nu...
1: Absolut.
0: Vezi,
1: deloc.
0: Gilda, pe de-aia.
1: Pe de-aia ne-am dat seama, nu e pentru noi, frate. Noi eram așa decenți să... Dacă beam un pahar, nu, să umplem, să... Nu cu mâncare în cameră. Tu zici că în regulament scria că n-ai voie să iei mâncare în cameră și mă gândeam... După care...
0: Ce cameră?
1: Da. După care am văzut alte știri în care niște turiști erau prinși cu nu știu câte kilograme de carne de mâncare de la mic dejun în camera lor. O puseseră acolo, nu știu, 4 kilograme de mezeluri și alte chestii.
0: Stai seama că merg oamenii la all-inclusiv și își iau mâncare în ghiozdan, în sacoșă, da, în cameră.
1: Exact.
0: Adică de luat vederi.
1: Da. Asta dacă
0: stai,
1: face
0: stai, oricine. Stai. Există un început pentru toate, doamnelor și domnilor. Așa.
1: Da, și asta să zic că a fost o chestie inedită. În rest am, ne-am mai plimbat, am profitat de vremea frumoasă ca să stăm cât mai mult afară, la curte, cu copiii, cu prietenii. A fost o perioadă liniștită și agitată în același timp, așa cum se întâmplă de fapt în mămicie. Ai această antiteză a lucrurilor, știi, totul este și foarte calm și foarte agitat, toate în aceeași secundă.
0: Totul deodată.
1: Da.
0: Practic. E ca un fel de zen, dar în același timp nu e.
1: Da, și sinceră să fiu, trebuie să mai amintesc lucruri, pentru că eram pregătită cu poveste de vacanță, doar că mom brain-ul meu funcționează în continuare și mai uit diferite aspecte.
0: O scuză foarte bună de altfel.
1: Da.
0: Ah,
1: da.
0: Doamne, ce mi-aș fi dorit să... Dar niciodată nu o să pot să fiu în asemenea situație. O să trebuie să-mi găsesc alte scuze. Vreau să te întreb apropo de concediu, pentru că acum mai nou, în urma unor schimbări, mai mult sau mai puțin evidente, sunt interesat de cât de lung e mai exact, de fapt, concediu de vară? Cum? Nu știu dacă sunt 2 luni sau sunt 6 săptămâni.
1: 6 săptămâni,
0: da. Ok.
1: Nu, perioada de glorie am prins-o tot noi la un moment dat.
0: Anul trecut știu, pentru că am ținut locul și atunci au fost vreo 7 sau 8 săptămâni, nu. Ceva de neam prost, de neamul meu, practic. N-am văzut așa ceva niciodată, că pe vremea mea, cealaltă, nu era în halul ăsta.
1: Ba, să știi că pe vremea ta, cealaltă, am prins o vacanță destul de mare. Să știi.
0: Nu, atunci ne-au dat afară, Gilda.
1: Nu, nu e tot de la creier. Memoria joacă feste.
0: 7 și 17 minute. Ușurel.
1: Go cry in the places, go laugh in the places you cried, știi?
2: La all inclusive acolo, pe lângă toată oceanul ăla de băutură, vă dă și câte o ciorbă de potroace din când în când?
1: Nu. Nu, nic, zic, jale.
2: Păi ce am văzut?
0: Acolo e pomana porcului, dar este un alt fel de pomana porcului. Tot literalmente pomana. Plătești o singură dată și ți se dă pomana porcului în fiecare zi, dar trebuie să te și comporți pe măsură. Avem 7 și 18 minute de dedicație pentru tine, că ziceai că a fost pe minus, nu?
1: Da.
0: Cu Neptun. Ascultăm,
1: păi, melodie de fară.
0: Ocazie cu care ne luăm la revedere și de la Starea de Briză, bineînțeles, nu doar de la alte lucruri. Ni se schimbă viețile, doamnelor și domnilor. Uneori e mai evident, alți oameni nu vor să vorbesc cu tine.

0: Publicitate.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici.
0: Publicitate.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de ambalaj.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Publicitate.
6: Perfect între dinamism și atenție acordată fiecăruia în parte. Detalii pe flyingcolors.ro. Scris legat, iar cuvântul colors și cu O și cu U. Flying Colors. Cool English School. Flying Colors este avampost Radio Guerilla.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Publicitate.

0: Mesaje peste mesaje subliminale în playlist-ul Radio Guerilla și pe atât mai multe mesaje pe WhatsApp 0758948948, care nu sunt deloc subliminare, din partea ascultătorilor noștri, despre care o să discutăm, așa cum v-am anunțat și v-am amenințat încă de la începutul emisiunii, la momentul potrivit. Emisiunea asta este despre ce se întâmplă la momentul potrivit. Ca să nu mai zic de cât de înspăimântătoare sunt mesajele primite pe WhatsApp, pentru că sunt, în principiu, chiar super ok. Eu, așa ceva eu n-am mai văzut. Dar în orice caz, Nick, stai așa.
1: Guerilla de dimineață.
0: Dacă n-aș ști mai bine, te-aș întreba ce ai făcut un concediu. Dar totuși sunt vreo câteva săptămâni despre care nu știu, așa că te rog, povestește.
2: Da, interesant. Concediu au muncitorii din industria agra, eu am vacanță.
0: Atât. Efectiv, atât.
2: Ce-am făcut în vacanță? Interesant. Da. Cred că am schimbat până într-o mie de cuvinte. Cineva. Până
0: cu dubluri, cu tot.
2: Am umblat foarte departe, am ajuns chiar la 10 km de casă. Cu mașina, e adevărat, nu cu transportul go.
0: Deci să înțeleg că nu s-a mai întâmplat plecarea.
2: Pe munți, cum am zis eu?
0: Era vorba, că ai zis pe post.
2: Eu am grijă mă duc acum, să fac creasta munților.
0: Să știi că sunt foarte responsabil și am grijă să povestesc numai ce am vorbit deja pe post, ca să nu dau un vileag când intră salariul pe 7 sau ceva, după aia te sună datori. Că s-a mai întâmplat.
2: Păi,
0: așa, ziceai că ai vrut să ajungi în Spania la tur.
2: N-a mai fost cazul.
0: Bicicletele cu așa.
2: Dar nici pot sfătui să fac mai curând un drum subcarpatic care e paralel cu așa numitul drum al vinului.
0: Ah, ori. Înțeles, da. Paralel, ok, da.
2: Da, da, să mergi de la Ploiești,
0: normal.
2: Și te duci până
0: m-ar
2: sus la...
0: pe lângă drum, pe lângă.
2: Un drum bun.
0: Okay, paralel.
2: Pe jos. Da. Adică oameni care au umblat mult pe munți m-au scotit asta și mi-am zis nu. Mm-hmm. Nu.
0: Nu, nu, vă rog.
2: Nu pe partea asta a muntelui.
0: Pe Maia cu o mână care umbrește pe cealaltă. Da,
3: nu,
0: exact.
3: Apă.
0: Nu, nu, nu.
2: Da, am... cam tipic pentru mine, așa, nu mare lucru. Am mers departe de casă, cum ziceam, 20 de kilometri. Dar acolo am căpătat oarece notorietate la radio de mare iubitor userist, astfel că unde mă prind oamenii, mă apucă de...
0: Nu zi pe post, că n-avem voie.
2: Nu, de cravată. Asta era.
0: Nu, dar sunt chiar nesimțiți. Adică...
2: m-au împins, am alunecat pe o miruță, am varsat cafeaua pe rochia albă de dantelă, s-a făcut film, a doamnei binefăcătoare, a Gheorghe Udej, și m-am... adică chiar am plecat pe jos.
0: Eu
2: în sfârșit am mers și eu pe jos, de acolo până acasă.
0: Am senzația...
2: Și așa m-am distrat.
0: Unui fel de basm. Eu aș vrea, măcar, că nu știu dacă rezist mai mult de o săptămână, să fiu în locul tău cumva, așa, să intru în pielea,
2: da,
0: ta, dacă înțelegi ce vreau să zic, Nic.
2: Da, da,
0: că
2: da.
0: Uite, întrebi lumea, în mod normal, și se întreabă, de obicei, coprezentatorii, după fiecare concediu, ce au mai făcut în concediu, ok, am mai fost pe acolo, nu știu ce, m-am dus, uite, all inclusive, adică sunt povești interesante, dar sunt obișnuite.
2: Pentru orice.
0: Până la Nic, în momentul în care începi tu, nu știi exact unde este linia în care se întrepătrunde realitatea cu...
2: Într-adevăr, păi, și din cauza unei dimensiuni psihedelice pe care mi-o impun în vacanță. Eu încerc să uit de mine, alții încearcă să uite de locul lor de muncă. Nu e de mare efort, mai ales dacă practic naționalismul bun pe care preacuviosul Nicușor Dani l-a băgat pe gât în vara asta. Am uitat să spun, e foarte important, am participat trup și suflet la lupta dintre merdenele și croasante.
0: Ah.
2: Se spun de ce? Pentru că eu am stat niște ani de zile în Cosmonauților 7,
3: așa,
2: lângă omul cu patiseria.
3: Lângă
2: dacă
3: Nemi,
2: mai
3: hai.
2: Fi tot el.
3: El este... E același domn.
0: De acolo a început tot scandalul.
2: Am citit niște biografii atât de absurde a locului. Erau... Și... Da, în fine, am stat la coadă, am încercat... Băi, munca de ziarist te expune. Am încercat și dincolo să stau la coadă. Pentru că vreau de multe vreme să intru în palatul ăla, făcut pe colțul lângă ambasada Franței. Mai ales că e lângă grădina scriitorilor. Păi dacă încep cu grădina scriitorilor, Matei, povestesc până poi mâine.
0: Moment pentru care îți mulțumesc, adică pentru atenționare. Avem 7:31 de minute, avem totuși și niște elefanți prin cameră pe aici, despre care o să vorbim La momentul potrivit, doamnelor și domnilor, o să vorbim la momentul potrivit și ca să vă dau așa un spoiler, chiar și cu Dobro azi. Dar totul la momentul potrivit.
1: Gherila de dimineață.

0: Publicitate.
1: Tati, îmi faci un smoothie
0: Publicitate.
1: Delicios? Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Publicitate.
4: Operarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Universo entero, escucha.
0: Publicitate.

0: Păi dacă și asta mai înseamnă mommy brain în ziua de astăzi, așa, mersi, Gilda. Aoleu, că m-am și speriat pe mine însumi. Trebuie să mă schimb acum, prea târziu, că au loc alte schimbări despre care o să vorbim la momentul potrivit. 7:39 de minute, că ți-ai adus aminte ce uitasei mai devreme, pentru că...
1: Pentru că am fost în abstinență 2 ani și 7 luni și acum în sfârșit pot să mă bucur și eu de un pahar de vin cum trebuie, pentru că anul trecut tot vorbeam aici în matinal și tângeam așa undeva, știi, la seriile alea frumoase, la clinchetul paharelor, știi?
0: Wow, cât de elegant ai zis, și... că te-ai reapucat de băut.
1: Da.
0: Cum se spune pe românește, și nu cred că există o altă cultură, va veni națională, așa, în care să se facă o suprapunere cum e la noi, cum e expresia, de exemplu, darul băuturii. În general ai o problemă.
1: Da.
0: Adică dacă e să privești lucrurile obiectiv, doar că vezi, nu le mai privești chiar de... N-ai.
1: E puțin tulbure privit.
0: Chiar...
2: Da, uite, chiar așa bine, deci n-am citit un studiu pe tema acestui oximoron.
0: Darul?
2: E fantastic, darul
0: băuturii. Am putea să facem unul mic, da?
2: Să notezi, Matei, sau pe bună, da, chiar mai întreb încolo. Și inteligența, ia zi, fă. S-a ocupat
0: ia
2: cineva
0: zi, virgulă,
2: de experiență. Eu o consider doamnă.
0: Suntem la radio.
2: Suntem la radio.
0: Așa, deci, Gilda, te-ai reapucat de băut.
1: Da, s-au întâmplat lucruri în viața mea și
0: dezvoltă,
1: acum,
0: te rog.
1: Am ieșit și eu expirat ca un om normal într-o seară.
0: Așa?
1: Și am putut să beau un pahar cum beam înainte. Nu chiar înainte, nu, că nu mai duc ca înainte.
0: Tu îți dai seama că îmi spui mie. Puteam să beau un pahar cum beam înainte. Gilda, eu te cunosc în comparație cu ascultătorii, care
1: e
0: mai bine să rămână în situația în care se află.
1: Și eu pe tine, așa că unele lucruri nu se povestesc, Matei. Okay. Așa.
0: Felicitări. Cum
1: am
0: e?
1: Avut foarte multe petreceri.
0: Practic,
1: noi doi,
0: e ca și cum te-ai naște din nou, nu?
1: Da, altfel guști viața, să zicem așa. Mm-hmm. Altfel poate te relaxezi.
0: Ți era dor?
1: Adică? Nu că mi-era dor, nu, dar...
0: Tremurai sau...
1: N-aveam să vreau să liniștit, doar că, de fapt... happening-ul are loc odată cu creșterea copilului și s-au întâmplat niște lucruri
0: pentru
1: în legătură
0: copil te
1: cu
0: lași,
1: cea mică
0: din cauza apoi... copilului te reapuci, adică mi-am imaginat că așa funcționează.
1: O să văd mai târziu ce se întâmplă acum, 0, 7, 5, pare că ne 8... înțelegem. Suntem da, ok, da. N-are nimeni nevoie să de realitate alternativă.
0: Apropo, că iar numai despre noi povestim și urmează să povestim totul la momentul potrivit
2: și despre alții.
0: 0758948948, doamnelor și domnilor. Voi ce mai faceți? Haideți să ne prefacem în continuare că totul merge conform planului și chiar merge conform planului. 0758948948, ce vi s-a întâmplat? Cum v-au fost concediile, doamnelor și domnilor? Ce mai
1: voi ce ați făcut în vacanță?
0: Ce ați făcut în vacanță? Care vă mai sunt năzuințele în acest moment?
1: Ce vă amintiți din
0: care rost?
2: Gilda, o secundă. Gilda, dacă simți că darul ăsta se transformă în patimă, îți recomand cu căldură rugăciunea către cuviosul Moise Arapul. Notează-ți asta, dai și scap de...
1: Cred că dacă e vreo problemă o să dau un dar mai departe. Dacă se întâmplă să primesc dintr-o dată multe spumante și nu o să fac față, o să le dau un dar. Vezi? Darul băuturii.
2: Luați de aici.
0: Wow!
2: Da.
0: Cât de bună e asta!
1: Mersi și tu!
0: Abia aștept darul băuturii, doamnelor și domnilor. Adresa noastră este Dimitrie Salmen 20, dar mai vorbim noi. Efectiv vreau să mai vorbim noi. Credeți că aberăm, probabil. Încă nu. Serios v-am rugat la 0758948948 pe WhatsApp, adică să ne povestiți și despre voi. 743.

0: primul mesaj pe care l-am citit, zice că bine am revenit și că suntem genial, doar că a fost trimis sâmbătă. După care, bineînțeles, au început să curgă mirările aferente acestei dimineți despre care o să vorbim la momentul potrivit, care se și apropie. Altfel, vă întrebam mai devreme cum v-a fost vara, concediile, dacă le-ați făcut, că poate pentru unii și au scris oameni, urmează chiar. Despre care discutăm acum. Zice cineva, ieri ne-am întors dintr-un circuit prin Europa, la Praga, ne-am întâlnit cu Gilda. Mai ții minte cu cine te-ai întâlnit? Într-un magazin de rățuște, bineînțeles. Că a trimis poza aici cu rățuște. A, sau nu s-a întâlnit cu tine?
1: Ideea vezi, că Doamne, era magazinul de rățuște magazin, și...
0: Da, și a drăguț. Simțit o prezență acolo. A, da,
1: ce
0: foarte
1: drăguț, mulțumesc.
0: Asta este părerea oamenilor despre tine, vezi? Nu știu cum de nu s-a prins mai multă lume de la ultima... Așa, eu cred că în dimineața asta toți avem nevoie de un pic de terapie, scrie cineva. Știe careva vreun psiholog bun? Înțeles.
1: Îl sunăm noi.
0: O întrebare retorică, normal. Ce te face să simți această întrebare, dragă ascultătorule? Guys, deci gata, s-a făcut switch-ul, discutăm despre totul la momentul potrivit. Și dacă nu discutăm, înseamnă că nu e momentul potrivit. Nu că... Nu suntem noi pe fază sau ceva. Bună dimineața, sunt o ascultătoare care tocmai s-a întors din concediu în Spania. Am fost la Zaragoza special pentru eclipsa totală de soare.
1: Ce frumos!
0: O experiență de neuitat. După aceea m-am deplasat spre Coasta Dorada la mare. Coasta Dorada. Oasele alea. Vă salut! O săptămână voi sta la cafea și vă ascult de acolo. Și ne-a trimis poză, cred că e de pe Booking, o arcadă superbă. Cerul albastru, marea și mai albastră, niște boscheți, adică arată foarte, foarte frumos.
1: Sunt ufișuri, poți să le spui.
0: Foarte frumos. Și nu este singurul ascultător care urmează să plece în concediu, pentru că, vedeți, lumea deja anunță că pleacă. O super zi la Târgu Neamț, școala începe online, deoarece nu avem apă sau se furnizează seara cu presiune foarte mică la etajele 3-4, nici nu ajunge, ne scrie cineva din Târgu Neamț.
1: Nu cred.
0: Bine. Noi în București n-avem deloc, adică am rezolvat de mult problema asta. După care a plecat la administrația prezidențială. Problema există de 4-5 ani, timp în care administrația locală n-a reușit să schimbe 14 km de conductă. Foarte veche, apar permanent avarii pe ea. Păi da.
1: Știi, și noi ne uităm pe o aplicație care spune când ar trebui să revină apa caldă. Și tot întârzie data aceea, cu revenirea pe care... Tu nu mai e problema asta, Matei, în sectorul 3, știu, dar...
0: Pentru că eu nu mai stau în sectorul 3.
1: Exact, dar cei care au rămas în sectorul 3 încă se confruntă cu astfel de situații. Și nici nu mai poți să spui centrală, vezi că au dat și decizia asta finală cu centrala, să nu mai poți să spui. Și stai, și ce faci?
0: Corpul... S-a adaptat da. De-a lungul milioanelor de ani de evoluție și ca să facă energie kinetică,
1: așa.
0: Tremură. Asta
1: da,
0: face.
1: Da, tremuri. Da, corect.
0: Cum s-ar zice de fric, dar de fapt tremuri de cald. Depinde cum privești lucrurile.
2: Ca frate.
0: Te apuci, te lași de băut pentru copii, te apuci, așa. În vara asta m-am apucat de tenis, se laudă cineva, în trafic ne-ați lăsat, în trafic suntem... Și în principiu, uite, mai am 3 zile și plec în vacanță, se laudă lumea, am primit o imagine mai devreme puțin, dar acum mi-a scăpat mesajul pe undeva cu ce a făcut un ascultător în ultima vreme și este absolut superbă, Alexia, să-ți trăiască. Doamne, toată schimonăzită, abia ieșise efectiv. E o imagine, că e prima ei poză. Felicitări vouă. Da. Atenție cu mesajele astea, că după aia se apucă Gilda de băut.
3: Publicitate. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din col.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
6: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
5: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay.

0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Astăzi, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
2: Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde sau fără voie cuiva.
1: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
3: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Publicitate.

0: Hai că ne-a reglat că deja efectiv îmi făceam probleme. Erau prea multe mesaje de astea sănătoase, dar se apropie ora 8. Este de altfel motivul pentru care tot amânăm adresarea elefantului din cameră. Sărac, moare aici, nu mai știe ce să mai facă. Să-l lăsăm măcar la toaletă. Despre care o să discutăm ora care urmează aici imediat. Mă refer în sfârșit la mesajele de hate care au ajuns aici, că fără ele, pe da, astea abia ne validează. Pe lângă care mă bucur să vă aud pe toți, Pisu i-a adoptat ieri, Gilda, dacă vrei să vezi ce față are. O lună și 490 de grame, nume de scenă Oreo.
1: Oreo.
0: Și vorba Oreo Orel.
2: Radio Guerilla.
1: Sufletele astea mici.
0: Felicitări. Cât trebuie să montez boiler electric și rezolv problema, nici n-am început bine și deja am început să rezolvăm problemele.

0: Radio Villa
1: e Libe Radio.
2: Ascultați Radio Guerilla.
3: Elibe Radio.
4: Și mai scrie tatăl Alexiei, despre care am primit mesaj, încă o dată felicitări. Și ieri a venit, că acum am citit, abia. Ieri a venit Alexia, bun venit pe lume, și zice omul, mulțumim, inimioară, oficial îmi cer scuze de la toți idioții care au copii. Aveau dreptate. Zi tu, Giura.
5: Băi, chiar n-ai cum, sincer, n-ai cum să înțelegi până nu ți se întâmplă. N-ai. Poți să-ți explice oricine, orice, până nu treci prin această experiență, chiar nu poți să simți ce ți se povestește.
4: Îmi imaginez.

0: Și pare așa ușor din afară. Hai mă, ce mare lu...
1: Vorbim în continuare despre copii.
0: Despre copii, despre copii. E minunat. Bring me back
1: to life. Despre copii. Dar vorbim și în continuare. Never let me go. Dacă înțelegeți la ce mă refer.

0: Bună dimineața, este ora 8, Ilie Bolojan participă la ședința CSAT și circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață. Premierul interimar Ilie Bolojan va participa astăzi la ora 15 la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicu Șordan. CSAT are pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război, a posturii forțelor americane și alocațiilor de dislocare în Europa. Circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață, odată cu redeschiderea pasajului, a anunțat STB, transmite Mediafax. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat încă de ieri că podul Basarab va fi deschis circulației. El a precizat că lucrările de reparații vor continua, pentru ca la începutul anului viitor să poată fi recepționată această lucrare, despre care afirmă că este nerecepționată și neîntreținută de peste 15 ani de la darea în folosință. Odată cu această deschidere și reluarea circulației tramvaielor, vor exista mai multe schimbări importante pentru călători, inclusiv revenirea unor linii și suspendarea altora. Potrivit STB, liniile de tramvai 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate. Primăria Capitalei a stabilit împreună cu Brigada Rutieră un plan de mazi de școală noului an școlar. Reprezentanții municipalității îi roagă pe bucureșteni să plece din timp spre școală sau grădiniță, să respecte indicațiile polițiștilor din teren și să evite oprirea pe benzile de circulație la coborârea celor mici. Potrivit unei informări a primăriei, în acest plan de fluidizare a traficului cu Brigada Rutieră sunt incluse Poliția Locală a Capitalei și polițiile locale de la sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6. România domină canotajul european și la categoria Under 23 după ce tricolorii au terminat pe primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele europene de canotaj din Polonia. Delegația României a terminat lider în clasamentul medaliilor pe națiuni cu 9 medalii de aur și o medalie de argint. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri după întâlnirea cu emisarii președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner că în pofida evaluării pozitive a discuțiilor cu aceștia, se pare că războiul cu Rusia va continua și la iarnă, potrivit agențiilor AFP și EFE. Președintele ucrainean a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. Zelensky a reluat astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu președintele rus, ideea respinsă însă de Putin, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obțină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare. Statele Unite ar putea să nu ajungă niciodată la un acord cu Iranul privind programul nuclear, iar Washingtonul este pregătit să împiedice Teheranul să obțină arma nucleară prin distrugerea capacităților necesare, a declarat ieri secretarul american al energiei Chris Wright, transmite Mediafax. Oficialul a adăugat că un acord ar putea deveni posibil abia în timpul unei viitoare administrații iraniene și că în acest moment Washingtonul nu știe dacă și când va putea fi încheiat. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, continuă gherila de dimineață cu Matei Gilda și Nic.
1: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
2: Imediat.

0: 8:08, 7 septembrie 2026, un nou sezon de radio. Ha! Cred că a venit sorocul. S-a făcut sorocul, a venit momentul să povestim, să explicăm puțin ce se întâmplă aici.
1: Cine e acolo?
2: Nimeni.
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Guerilla.
0: Efectiv. Și asta cu Radio Guerilla, efectiv. Deci nu o să vă vină să credeți, doamnelor și domnilor, Gilda și Nic, pentru că n-am mai povestit nimănui chestia asta.
4: Ochi și urechi.
0: Eram în redacție. Am făcut greșeala să mă aflu în redacție, dincolo, după ușa studioului.
5: Aici, da.
0: În redacție, unde e spațiu deschis. Cred că eram în timpul emisiunii. În timpul emisiunii, bine, îmi vinge, eu normal eram în redacție, că știe toată lumea. M-am blazat un pic, în fine, făceam pauze lungi și dese. Și la Dobro și la Popescu, în birou, mai era Leia. Doamna Leia, o știe toată lumea. Este vorba despre cățelușa lui Popescu, foarte simpatică.
4: Nu cred că e doamnă.
0: Atât de simpatică, este un semn de respect, no, pur și simplu.
5: Vreau să spună domnișoară.
0: Gheal Popescu. În fine, nu mă bag eu, nu știu ce se întâmplă când se întâmplă. E atât de simpatică, am zis, hai să intru în birou, să mă joc un pic cu ea, ocazie cu care îi salut și pe băieți, mă joc cu ea. Intru în birou, îi salut, mă joc și îmi zice, Dobro, auzi, efectiv, așa mi-a spus și așa s-a întâmplat. Dacă tot ai venit, ia un loc. În mintea mea, primul lucru, aoleo, că așa funcționează aici, la Radio Guerilla, cred că știe toată lumea. Dacă lucrurile merg cum trebuie și merg normal, nu te bagă nimeni în seamă. Nici nu știe lumea cum te cheamă, noroc că suntem nevoiți să ne zicem numele pe post. Uh-huh. Ia un loc. Aoleo. Iau un loc. Se uitau amândoi la mine și zâmbeau așa. Stau jos. Și îmi spune Popescu în momentul de față, hai că vrea Dobru să-ți spună ceva. Ai idee ce ar vrea să-ți spună?
5: Ah, și joculețe.
0: Da. E, și cu zâmbetul ăla șturlubatic al lor, vă dați seama că, practic, sufletul meu a părăsit corpul în acel moment. Am ajuns la ceva ce se chinuia asceții vieți întregi. Efectiv, pur și simplu m-am dedublat așa, dar în același timp, știam și nu știam ce urma. Neam de neamul meu, nu am crezut că în ziua aia, anul ăsta, o să aud ce am auzit și o să aibă loc discuția care a avut loc. Asta se întâmpla în mai, de atunci știu. Ca să nu mai spun că nu vă închipuiți ce a fost efectiv în sufletul meu, că n-am avut voie să povestesc absolut nimănui. Mai puțin soției mele. Atâta. Mi-au dat voie, nu că pot să zic, că probabil nebuneam între timp, care, apropo, n-o să vă vină să credeți, dar asta este o altă poveste și o să discutăm despre ea cu altă ocazie. În mai se întâmpla, multă vreme n-am putut să zic nimănui, mi se răbube, efectiv. Într-o dimineață, azi adică, m-am trezit la ora 5. Și am venit aici. Ce se întâmplă aici?
6: Guerilla de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: 8:12. Cam asta. Până una alta.
5: Bine
0: până
5: ai
0: una
5: venit,
0: alta,
5: adică. Matei.
0: Bine v-am găsit.
5: Și succes.
0: Mulțumesc.
5: Și felicitări.
0: În numele echipei aș vrea să mulțumesc tuturor. Păi, mulțumesc. Dai seama că nici eu nu știu exact ce simt în momentul de față. Am fost până mai ieri când pur și simplu nu mai puteam la un moment dat să țin ochii deschiși de oboseală, de probabil ce nu înțelegeam că mă consumam eu pe dinăuntru. Așa. Dar altfel am fost toată vara foarte calm și foarte liniștit. Sunt și acum, cât se poate, mi se pare un semn sănătos, un semn bun că mă încearcă și toate emoțiile. Asta înseamnă că sunt viu. Adică de asta vreau să profit de altfel, pentru că, na, câți oameni au ocazia să fac chestia asta? Și întrebarea e dacă mai sunt oameni. Cât timp mai sunt oameni cei care au ocazia să facă treaba asta, voi ar trebui să știți. Dar nu-mi spuneți acum.
5: Nu e secret.
0: Gilda și Bunic.
5: Mă ține. Avem tot timpul să discutăm lucruri.
4: Vizibil emoțional.
0: Evident, nu e foarte clar, nu realizez prea clar ce se întâmplă și cred că din nou e mai sănătos și mai bine așa, că dacă aș realiza, probabil aș fi copleșit. Deci din nou mă salvează IQ-ul ăsta mic.
5: Concentrează-te, nu să realiza, că ești realizator.
0: Nu, dar asemenea început. Gela, mulțumesc.
5: Cu mare iubire.
0: Voi ce mai ziceți? 0758948948. Încă de ora trecută, bineînțeles, că a început să se umple de întrebări și de mesaje, de toate felurile.
4: Păi și ce zic oamenii?
0: Unde-i Dobro? Ce se întâmplă? Felicitări și, în general, tot felul de mesaje. Ok. Alții, bineînțeles, au spus că dacă nu se întoarce Dobro, pleacă.
5: Fiecare este liber să ia ce decizie dorește pentru a-i fi bine lui, părerea mea, nu?
0: Mi se pare extraordinar și mă surprinde în continuare eleganța mesajelor, chiar și cele care anunță plecarea. Sunt niște mișcări de masă inevitabile care se vor întâmpla în următoarea perioadă. Asta pe partea serioasă a lucrurilor, dar într-un final nimeni habar nu are. Nimeni habar nu are și asta este frumusețea lucrurilor, de fapt. Este frumusețea unui organism viu, care în momentul în care nu se mai schimbă, nu mai e viu, cum este Radio Guerilla, demonstrează din nou că e viu și asta este doar o primă schimbare anunțată pe ziua de astăzi. Evident, este prima. De la 7 la 10 o să ne auzim zilnic, în varianta asta, în formula asta, doamnelor și domnilor, dar se anunță astăzi, inevitabil, schimbări și în restul programului Radio Guerilla, pentru că nu pleacă Dobro nicăieri. Pleacă, dar nu pleacă. E ca Dobrul lui Schrödinger.
5: Trebuie să ne spună chiar el ce se întâmplă.
0: Asta se va întâmpla.
5: Vom avea interviu în exclusivitate, vrei să-mi spui?
0: Primul interviu din Guerilla de dimineață, Mihai Dobrovolski. Nu o să vă vină să cred.
5: Mai pune o dată jingle-ul acela, te rog frumos.
0: Dar mai avem niște variante. Avem, de exemplu...
6: Guerilla de dimineață. Liberi de audiență.
0: Dacă înțelegeți la ce mă refer. Mai avem.
6: Guerilla de dimineață. Da, ne-am stricat. De râs.
0: Hei, 8 și 15 minute. Hai încă un. Avem de altfel deja pregătite rubrici, tot felul de chestii. Noi am stat și ne-am abținut. E ca și cum n-am mers practic la... N-am mers. La toaletă ora precedentă. Și așa o să se mai audă din când în când astfel de comparații pe care nici eu nu le înțeleg, dar e probabil de la emoții, cel puțin 2-3 săptămâni o să am astfel de scuze. Mai încolo ne auzim noi. De exemplu. Și prima greșeală, că ăsta e fondul meu sonor. L-aveam pregătit aici, dar voiam să spun că avem jingle-uri de rubrici, linere, tot felul de chestii. Am pregătit, nici noi nu știm pentru ce ne-am pregătit. Dar din nou, asta mi se pare partea frumoasă a lucrurilor.
5: Pentru că trăim și învățăm și vedem.
0: Avem ocazia unui nou început.
5: Da.
0: Chiar avem, adică este un clișeu cât se poate de adevărat, că altfel nu era clișeu. Zici tu, Gilda,
5: având în vedere că am știut mai mult să ținem un setu din mai, mi se pare că
0: Doamne,
5: ești erou.
0: Cât de greu a fost.
5: Mi se pare că ești erou. Acum putem să ținem secret și ce o să se întâmple prin Guerilla de dimineață. Și dacă vreți să aflați, stați cu noi așa cum a stat și toată vara, și a trecut vara și ați revenit aici odată cu 7 septembrie cu ora 7, fiți geană pe noi ca să vedeți ce se întâmplă.
0: Când ai zis fiți geană, mă gândeam așa, în context de radio, pentru că măcar cu părul din ureche să fiți pe noi, doamnelor și domnilor.
5: Am uitat cu cine lucrez.
0: Nu, că o să ne aducem cu toții aminte, dar și eu o să-mi aduc, eu din nou o să mă redescoper pe mine, în contextul în care o să vorbesc chiar cu oameni. E ca și cum am stat, imaginez că ea de la Guantanamo, când stau așa și după aia eliberează. Și na, poftim, reintegrează-te în societate. Eu acum trebuie să mă reintegrez în societate, împreună cu tine, Gilda și cu Nic. Zici tu ceva?
4: Da, Matei, bună dimineața, că n-am mai spus de multe vreme. Mintea mea merge spre desplictisirea ascultătorului de către om și mi-am adus aminte că am cel puțin, da, te vom sprijini din toate eforturile, cu toate... Și va fi în general bine să nu plictisim lumea prea mult cu
0: Noi?
4: Suntem un Amazon.
0: Că o faci ca să
4: curge pe unde vrea. În rest, ce am de spus este că da, există darul băuturii, dar nu e oximoron. Îmi zice AI. E vreun lingvist acum pe recepție? Zice, nu, e o ironie sau un eufemism. Deci nu mi se pare oximoron.
0: Dacă am există... întrebat... Dacă mai există vreun lingvist pe recepție, pe lângă toate mesajele de care s-au umplut aici, sunt probabil sute deja, din momentul de mai devreme până acum, de care o să ne ocupăm într-o oarecare măsură, oricum o să le citim. Adică voi existați în continuare. Nu trebuie să cred că vorbim 3, despre 50. Băutură în continuare.
5: Nu e adevărat, păi nu. Despre mesaje vorbim.
0: Da.
5: Alea, suta.
0: Mesajele de sub capac. Da. Ce ați câștigat, doamnelor și domnilor, rămâne de ascultat de luni până vineri.
6: Gherila de dimineață, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.

0: Bună dimineața, nu știu cum să exprim ce simt legat de elefantul din cameră. Pot să fac o comparație. Ne scrie un ascultător, am mâncat în fiecare dimineață, an de zile, o salată grecească. Salata perfectă. Acum scoateți roșia din salata grecească și o înlocuiți cu altceva. Poate să iasă o salată mai bună, dar numai... Nu o să mai fie salata perfectă, ne scrie cineva. Nu o să mai fie salata grecească perfectă.
1: Da.
0: O să fie o altfel de salată.
2: Ce conține o salată grecească?
0: Poate nu o să fie perfect, dar poate o să fie ideală. Nu se poate fără roșii. În fine, mesajele și părerile sunt... Se așteaptă toată lumea să fie...
1: Nu se scot ingrediente din salată, dacă tot rămâne în comparația asta. Este o altă salată.
0: E o altă salată, se scot. Asta. Are și omul dreptate. Într-o oarecare măsură.
1: Nu, până comanda e alta.
0: Ajunge la faptul că nu mai e ok emisiunea. Adică, scuză-mă puțin. Good luck in your new combination. Aplauze, felicitări, bine ai venit, felicitări, wow, bravo, felicitări, ne bucurăm, o nouă eră începe, Doamne ajută, succes tuturor, era și timpul, felicitări. Acum, sunt total de acord cu voi, aș vrea să încercăm,
2: mai puțin,
0: de dragul nostru al tuturor, să privim lucrurile pozitiv.
1: Publicitate!
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus, scanează cardul... Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de casă.
6: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Publicitate.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Publicitate.
10: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: O să trească și noi să ne obișnim cu foarte multe lucruri și vă dați seama. Că despre ce se întâmplă pe WhatsApp aici...
1: Deci, amici, e un revelion astăzi.
0: E
1: revelion.
0: E emoționant pentru mine. Cum este și evident, că mi se pare că absolut orice aș putea să zic în momentul de față este evident, e un truism, e un clișeu, dar credeți-mă, mă bucur de fiecare parte. Felicitări din nou, așa că încercasem să zic mai devreme, dar am fost întrerupt de publicitate, Doamne ajută, numai asta să ni se întâmple de acum încolo, că putem să ne bucurăm, dar nu în detrimentul schimbărilor, ci pentru schimbări, să zic așa. Vă aduc aminte că n-a fost ideea mea, nu este ideea mea genială această schimbare în program, a fost tot a lor, a fost tot a lui Dobru, e mai mult decât evident. Motivele și alte explicații, ora viitoare aici în Gherila de dimineață cu primul invitat al noii ere. Succesuri, succes, așa, să-l avem invitat permanent pe Dobrov. Nu este deloc exclus. Problema, și de acolo de fapt a început totul, este cu trezirea. Nu. Altfel...
1: Știi cum trebuie să-l ieși pe Dobrov? Hei, dacă tot ai venit, ia aici un loc să-ți propun ceva, știi?
0: Da. Bacău e cu tine. Felicitări și faceți o treabă bună. De ce vă grăbiți, mă? Au trecut din emisiunea asta, facem o treabă foarte bună, nasol cu trezitul la 5. E, asta este cu totul și cu totul altă poveste. De fapt, mie de asta mi este cel mai frică, pentru că sunt diverse treburi pe care mi le-am propus și le-am propus, apropo, te anunț cu ocazia asta, că le-am propus pentru emisiune, Cildan, să nu zici că n-ai fost anunțată.
1: Okay.
0: Adică niște direcții, niște chestii, nu o să ne descotorosim de politică, apropo că mi-au fugit ochii pe asemenea mesaje mai devreme. Ce vreau să zic este că n-am prea mare emoții în ceea ce privește emisiunea, conținutul și creativitatea noastră, ce o să fim în stare să facem aici, de care, pe de altă parte, mi-e frică. Trebuie să mă reobișnuiesc cu trezitul ăsta. O să fie cel mai complicat lucru din punctul meu de vedere acum, în următoarea perioadă, în viitorul apropiat.
1: Sau poate o să fie atât de entuziasmat încât o să te trezești instant.
0: Da, da, după aia, că așa este, într-adevăr, de la adrenalină, ce crezi că am dormit azi noapte, și la fel și mâine, o să mai fie vreo câteva zile, poate două săptămâni, în care o să-mi fie de la emoții mai ușor să mă trezesc, dar după aia ce fac, Gilda, și cu Nic, și chiar bine, acum Nic,
11: prezent,
0: n-am cum să îmbătrânesc brusc 20 de ani sau ceva de genul ăsta, te întreb pe tine, cum să fac trezit? Vă întreb pe voi, pe toți, sfaturi dacă aveți, ceva, altfel, în afară de felicitări și așa, mersi, și să nu ne grăbim, în primul și în primul rând, cu felicitările, pentru care mulțumesc, dar există ceva sfaturi, doleanțe, treburi.
11: Am. La 8 seara se instaurează o panică când te ia somnul la 10.
0: Da,
11: târziu,
0: așa e, da.
11: Asta este singurul hop peste care trebuie să treci.
0: Și cum?
11: Frica că nu te ia somnul, deci nu vei dormi suficient și totuși te vei trezi și așa mai departe. Și frica asta e ca un bulgăre de zăpadă. Încet, încet se face avalanș. Dacă reușești să domini această chestiune, da, n-ai cum să nu poți. La ora 9 îți pui un serial, ceva, un Disney, nu știu ce, și să nu fie nici atât de prost, dar nici tot acolo, căldicel.
0: Asta mai trebuia acum, după ce că trebuie să pregătesc emisiune și trebuie să fim, să zbârnâim în fiecare dimineață, acum trebuie să găsesc pe Netflix un serial care să nu fie atât de prost.
11: Matei, am fost obraznic, ți-am sugerat să citești o carte? Nu. Am fost chiar manierat. Ți-am zis, uite-te la un document, la un...
0: I see what you did. Ok, mulțumesc pentru sfat. Așa...
11: Dar nu e asta cea mai mare panică când te asom?
0: Așa. Da, chiar vorbiți voi un pic, că eu citesc mesaje.
1: Da, pentru că așa mi s-a întâmplat mie azi noapte. Am stat, m-am uitat la niște documentare răvășitoare, răvășitoare unele dintre ele, și nu mă lua somnul, după care am zis, totuși trebuie să mă bag în pat, și am mai stat, am făcut prostia să mai stau puțin pe telefon, dar mi-am dat seama că mă plictisesc destul de tare, l-am închis și am zis, acum îmi ofer sfatul pe care îl ofer eu mai departe, închide ochii și sigur o să adorm, ceea ce s-a și întâmplat.
11: Da, recomand cum funcționează universul, multe serii, vreo 7, 8, 9.
1: Așa.
11: Da, e psihedelic rău. Tăia somnul instant, după care recomand De unde și-au electronii energie.
1: Aha, wow.
11: Filmulețe de 2 minute, voci foarte bune.
1: Pitch.
11: Excelent. Da.
0: Așa.
11: După care despre gluoni mai sunt câteva foarte bune. Vă dau pontru pentru somn. Bine, stai o clipă.
0: Eu chiar n-am fost atent pentru că am citit realmente mesaje între timp și am avut un șoc de cum s-a ajuns la gluoni între timp. Sunt ok mesajele, sunt de bine. Uite, zice lumea, mi-e drag de Dobro, dar de voi toți, adică, dar după 15 ani era nevoie de o schimbare. E ideea de o schimbare pe care toți o simțeam. Credeți că eu aș fi vrut să încep de astăzi să mă trezesc la 5 în fiecare dimineață? Da, ok, este o responsabilitate și un mare compliment în ceea ce mă privește, o onoare pentru mine să fac chestia asta, dar nu aș fi ales eu, dacă eram eu cu mintea mea sau ceva, neapărat niște schimbări tectonice de anvergura asta. Dar asta nu înseamnă că nu era nevoie de ele.
1: Măi, Matei, ai făcut o față la trezire la 5 dimineața sau hai 5:30? Când lucrai și noaptea depuneai muzică și nu era nicio problemă. O poți face și acum. Și acum te gândești că măcar ai schimbat scaunul. Acum mă uit, trebuie să mă uit în dreapta ca să te văd, vezi?
0: Îți mulțumesc, Gilda. știi că nu știu cum să reacționez la cuvinte de astea frumoase, așa că...
1: Gândește-te că a fost un îmbrățișare.
11: Bine, dacă mi s-a părut inteligentă analogia cu salata grecească. Am dat căutare, sigur că da, pe Google, să văd ce este aceea, o salată grecească. A zis un domn despre salata grecească, da, sau poate era o doamnă. Da, da. Dacă scoți un ingredient, nu știu ce. Ori asta aici, intrăm într-o dezbatere care depășește șefuiala obișnuită. Șef cu tare pune nu știu ce, altul pune... Care e ingredientul care scos dintr-o salată grecească determină respectiva alcătuirea alimentară să nu mai poată fi numită salată
0: oricare
11: grecească?
0: Oricare dintre ingredientele clasice de salată grecească. Ascultătorul a menționat roșia, dar acum în același timp, eu înțeleg și pe el.
11: Adică roșie e bază, fundament și temelie într-o...
0: Whatever, oricare dintre ingrediente, dar nu o să mai fie salata grecească perfectă a lui, doar că o să fie altceva și dacă nu s-ar înlocui la un moment dat, vine un nebun. Dacă nu ar veni roșia să zică, bă, îmi pare rău, dar eu chiar aș băga un alt ingredient în locul meu în salata asta, că efectiv, da, mai multe ora viitoare, nu ar apărea noi și noi feluri de mâncare. Am mâncat, nu știu ce, ce s-a mâncat pentru prima oară, bătaie, în continuare.
1: Și gândiți-vă că este o salată cu o roșie care este un fruct, de fapt, nu e o
0: Bașca, asta e altă discuție.
1: Alte probleme.
0: 0758948948.
10: Publicitate.
12: Start la proiecte.
10: Publicitate.
12: La Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
13: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
14: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
15: Vreau acte complete și corecte.
16: Simt că nu ai timp pentru mine.
17: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
18: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
19: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
20: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
21: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
20: Dar eu vreau acum.
21: Îți face, tati, la asta vechi.
20: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
22: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Publicitate.
20: Am dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
22: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: El universo entero, escucha.
10: Publicitate.

0: 8:37. Am deschis radio pe la 7:40 și n-am înțeles prea bine. În primul și în primul rând să vă fie învățătură de minte să deschideți mai târziu de ora 7. De acum încolo, Radio Guerilla. Dobro se lasă de radio, se apucă de psihologie. O să vă povestească efectiv el ora următoare aici ca prim invitat al emisiunii Guerilla de dimineață, Mihai Dobrovolski. Altfel, ce se întâmplă este că avem motiv de sărbătoare, începe un nou sezon, un nou an de radio, așa cum calculăm noi.
1: Mai da.
0: Ciudat că suntem ciudăței, sărbătorim cu un tort, imaginați-vă că este acest tort din care am ieșit eu, gol, de exemplu. E cam asta este situația în care ne aflăm, doamnelor și domnilor. Gol de inhibiții, de 8:38.
1: La mulțe.
0: Asta se întâmplă. Altfel, mesajele nu contenesc aici ce-o fi în sufletul Donald Trump. Suntea pe lumea.
2: Da, am fost părăsit. Trebuie să îmbraci haina, măcar sub acest aspect. Așa că ești useriști, eu bine, dar cine nu mai ține pe Trump? Gilda Toffer?
1: Eu...
2: Ei, în aceste condiții...
1: Sunt cu alt Donald. Aia, eu sunt cu Donald Duck. Dacă vrei.
2: N-am, trebuie echilibrată.
0: Da. O să echilibrăm... Să avem noi dezechilibre și după aia le și echilibrăm, nu-i problema.
1: Aia să fie problema, Nic.
0: Exact. Mai întâi să apară problemele. Să apară problemele și după aia ne ocupăm și de ele. Deocamdată mi se pare că efectiv nu prea sunt.
1: Probleme?
0: Da.
1: Vrei să-ți facem?
0: Sunt în metrou și tot pierd semnalul, dar am înțeles, dacă am înțeles bine, felicitări. Nu, eu nu știu ce ai înțeles. Felicitări, nu Dobro, pentru un nou sezon. Efectiv, dar mai multe ora viitoare. Succes echipajului Guerilla de dimineață. Bună. Și așa mai departe.
1: Așa.
0: Foarte, foarte multe mesaje de încurajare.
2: Scurt, clar la obiect.
0: Eu nu sunt obișnuit cu, pur și simplu, volumul ăsta de mesaje, că mai sunt nebuni care au păreri bune despre noi și după ora 10, ce făceam până mai adineauri. Dar acum sunt foarte mulți.
1: O, și te sperie chestia asta?
0: Mai aveți sfaturi pentru mine sau chestii?
1: Trebuie să te distrezi, voi. Matei. Trebuie să, uite, trebuie să revenim la glumițele noastre, știi? Să le facem, da?
0: De asta mi era frică.
1: Că să te relaxezi puțin. Vrei să te ții așa în corzi? Crezi că te ajută?
0: Gilda, să știi că mi-am propus să mă simt așa bine, pentru că nu știu dacă o să dureze, cât o să dureze chestia asta, de 10 ani, sau poate o să dea cine știe ce mașină neagră peste mine mâine, poimâine. De-aia vreau să profit de fiecare moment. De-aia o să și zic în fiecare moment, foarte des, cât e, de exemplu, 8:40. O să vă dați seama așa. Că un fel de salut. Dar asta ca să profit eu de fiecare 8:40. Profită de moment, profită de moment. De oportunitatea asta, chiar vreau să mă simt bine, responsabil. Adică vreau să mă simt bine zicându-mi adevărul, că mai mult de data n-am ce să ofer, decât... cum să zic eu, ce sună ciudat așa, adevărul meu. Nu pot să vă ofer, dragi ascultători, decât adevărul meu! Ah! Nu? Sună ciudat. Și dacă nu fac... Ah!
1: Nu, asta e, ciudat. Acum sună ciudat, altfel era foarte ok.
2: E cam ziua ta de glorie astăzi, Matei. Bucură-te de aia, de mâine Nicolae o să aibă niște lucruri de spus pe cuvânt.
0: De fapt este că o să încerc să nu fiu prefăcut. Nu știu de ce zic că o să încerc să nu fiu prefăcut. Probabil că o să-mi vină uneori să mă ascund. O să încerc să fiu cât mai neprefăcut posibil. Astfel încât, cum s-ar zice pe românește, vreau să avem parte de un matinal cinstit, bre. Cinstit.
1: Matei, lasă-ți mintea să se odihnească puțin. Da.
3: Kafka, frate!
0: Nu, Gilda. Nu o să fac chestia asta, dar îți mulțumesc pentru sfat. Cred că înțeleg la ce te referi.
4: Guerilla de dimineață. Ușor penibil.
0: Alte sfaturi?
1: Le vrei pe toate acum?
0: Nic.
2: Dacă primești sfaturile mele și le și parcurs până la capăt,
0: da.
2: S-a terminat.
0: Da, zi. Uite, măcar dacă ar fi un lucru să-l primești din partea ta ca sfat, dacă ar fi de un lucru să țin cont, un singur lucru pe care mi-l zici, care ar fi acela, Nic?
2: Dacă ar fi un singur lucru să-ți spun, acela ar fi următoarele 10.
1: Vezi că Nic o să-ți dea niște piese.
2: Când te rog și eu să pui o piesă?
0: Așa.
1: Vezi că mă supăr dacă nu.
2: Dobrovolski amâna o săptămână și se făcea că și-aduce aminte. Parcă ai zis la un moment dat că nu știu ce. Poftim. Să nu treacă mai mult de 3-4
0: Bun. Zile. Ok, am înțeles, îți mulțumesc. Să-mi notez eu pentru mine. Primul lucru, să nu-l mai întreb pe Nicu. Chestii de genul ăsta, eu mi-am făcut-o singur. Din greșel înveți, doamnelor și domnilor. Și asta o să se întâmple de acum înainte la Gherila de dimineață. Doamne ajută! Adică măcar să fie valabil pentru toată lumea care este implicată în această emisiune. Noi, realizatorii, și voi, ascultătorii, mai ales. Că de greșit, clar, o să greșim cu toții. Hai măcar să nu o facem degeaba. 8:43
2: Și pentru, dacă tot e pe sfaturi, nu, încă nu m-am apucat, dar ca să suplinesc lipsa maestrului, mă voi apuca de niște, voi sta cu burta pe niște manuale de psihologie plată și în spațiu. Știu că generația Z e nebunită de a-și găsi diagnostice pentru dezechilibre pe care nu le au. Astfel că, Matei, întreabă-mă ce sfaturi îți dau după ce mă ridic cu burtea.
0: Nu mai fac greșeala asta. Da. Nu.
2: Și dacă ai putea să pui și tu un cântec?
0: Nu, nu, nu, nu, nu,

0: mai înspământă și faptul că lucrurile merg natural atât de ok, fără să pregătim. Credeți-mă că ne-am abținut, practic, să pregătim ceva pentru astăzi. Am zis pur și simplu, let's go with the flow.
1: Gherila de dimineață. Liberi spirituali.
2: Cine te mai crede acum, Matei, dacă tu ai știut să ții un secret din mai până în septembrie?
3: Deci,
2: că te-ai pregătit, nu te-ai pregătit.
3: Adică...
0: Da, mulțumesc. Pentru încredere.
2: Pe asta este.
0: Nu o să știm niciodată.
2: Aici
0: voiam să ajung. Voiam să ajung.
2: Oare?
0: Aici voiam să ajung. Zice lumea, recapitulare, s-a lăsat Dobro de matinal și Bolojan e tot prim-ministru. În aceeași ordine de idei, abia aștept să vină Dobro să te plângi de moștenirea grea, Matei. Scrie lumea. Pe WhatsApp, pe lângă foarte, foarte, foarte multe mesaje, pentru care vă mă simt prost așa cumva că trebuie să o fac la grămadă, dar vă mulțumesc tuturor la grămadă, sunteți o grămadă extraordinară de ascultători. Doamne ajută! Asta cu era nevoie de o schimbare e o mare prostie. Nu era. Probabil că Dobro nu mai poate și asta e bine. Cineva care are, bineînțeles...
2: Hiperanaliza situația.
0: Da, exact.
2: Da.
0: Așa... Am pierdut subiectul, salata grecească, ce salată și pe cine înlocuim. Este un fel de a spune...
3: Da, am trecut cu multă ușurință pe asta.
0: Iei locul unei roșii din salata grecească, așa cum efectiv lucrurile se transformă. Ce face Dobro, povestim ora viitoare chiar cu el. Multe mesaje. Ce călătorie ai fost dat afară în 2008?
2: O, cineva, stai, care
0: de
2: geografia.
0: La dat afară în 2008 până la șeful la gherila. Ai grijă că te aude cineva, poate eu să șterg eu mesajul ăsta până nu-l vede vreun coleg de-al meu. Acum sunt sub alt.
2: Cum ai fost dat afară?
0: Am fost dat afară. Nu mai știu dacă în 2008, pentru că eu uit lucrurile astea. Intenționat, adică. Dar la un moment dat am plecat, fost dat afară de conducerea de atunci, care era total alta.
2: Da, mi-aduc aminte că se făcuse un grup pe Facebook pentru tine.
0: Da, s-a făcut.
2: Atunci era și tu erai cu placa de snowboard.
0: Da, săraci
2: da.
0: Oameni, dacă ar fi știut ei ce cer. Da, în orice caz.
2: Ai dreptate, da.
0: Acum că m-ai făcut să mă gândesc la transformările astea, te rog, nu mă mai face, că după aia iar mă...
2: Se simte prea drăguț că va fi un fluture foarte frumos.
0: Hai, Matei, că acum că ar fi cumva că nici cum n-a fost niciodată, zice cine. Te culci frumos la 9, la 5 ești perfect fresh. Dar super simplu, nu? Pur și simplu îți îmbunătățești viața, că ești și sănătos. Dar îmi fac numai dușuri cu apă rece, probabil, între timp, și mănânc fără zahăr, de parcă am înnebunit.
2: Un alt fel de 9 to 5 o să ai tu acum. La tine e somnul de la 9 to 5.
0: Nu te stresa, Matei, riști să-ți cadă părul. Și-a scris singur aici, padum. Ok, mulțumesc, welcome back. Și așa mai departe. Mai întreabă lumea de Denisa, despre care vom afla ora viitoare. Pentru că noi nu ne permitem să vorbim decât despre noi înșine, sau alții decât colegii noștri de la radio. Abia aștept de mâine să începem să bălăcărim în stânga și în dreapta. Azi nu m-am menționat așa, răzleți, ba un Bolojan, ba o treabă. O să ne ocupăm de toate lucrurile astea în continuare, să știți.
3: Și ceva dubios la mijloc, adică să știi din mai.
2: Ai rămas acolo, Nic.
3: Am rămas acolo, da. Cum poți să țin? Eu nu, până acasă vorbesc cu șoferul de autobuz din 226, da, dacă n-am cu cine.
0: Dar nu te crede nimeni, Nic, aia e partea bună.
2: Da, da.
0: Lăsați-l că e nebun.
3: Da, am acest
0: o să plece Dobro de la matinal. Lăsați-l, mă, că e Nic, nu e, e ok așa.
2: În fiecare zi ne spune asta.
3: Și secret atâta amar de vreme.
0: Nici mie nu vine secret.
2: Dar nu te-ai prins la un moment dat?
3: Vorbeam cu Dobroluție prin balcoană la țigară.
2: Așa.
3: Nu mai pot, plec, îmi văd
0: știu
3: ale
0: că asta
3: mele.
0: Zicea în fiecare an.
3: Ce?
0: Și de-aia și eu eram liniștit pentru că până să mă bage în ședința aia, altădată să-mi fie oricum învățătură de minte, să merg să o mai mângâi pe Lea vreodată. Nu mergeți în birou la Dobro și la Popescu când e Lea acolo, pentru că așa a început totul, așa am pățit. Aveți mare, mare grijă. Gândiți-vă de câteva ore înainte. Nu mă vă zic. Și restul colegilor. Că...
2: Ne-am întors tot la luna mai?
3: Că... Da, că ai această dimensiune de duhovnic pe care foarte puțini oameni o au. De femei nici nu mai zic. Sunt recunoscute pe plan mondial și științific de faptul că nu pot ține secrete.
0: Așa cu secretul.
3: Dar tu să ții secretul al tău amar de vreme.
0: Că n-aș fi...
3: ceva despre tine, adică ceva profund.
0: Crezut. an de an, dar încă eram în matinal când Dobro spunea că o să fie ultimul an și că pleacă și nu știu ce așa. Deci vă dați seama.
2: Da, Matei știe să țină secrete, Nic. Acum, real vorbim, știe să țină secrete.
0: Ceea ce nu poate fi decât o ocazie pentru a trimite toate secretele la 075894848. Le țin eu, șterg mesajele după aia. Dacă...
2: Dar dacă vă place, că dacă nu...
0: Chiar o să fac, dacă vă place, dacă nu...
3: Văd, oamenii ăștia scriu tot felul de lucruri acolo, foarte bine, mulțumesc. În continuare, numărul afișat pe ecran, dar a precizat cineva. Ce scoți dintr-o salată grecească încât să nu mai merită? Măi, e foarte important asta. De exemplu, am văzut în poza asta are brânză.
2: Da.
3: Și sunt oameni n-ai care au nu știu ce probleme cu lactatele. Uh-huh. Intoleranță.
0: Bă, atunci
3: da?
0: Să nu mai...
3: Dacă scoți brânza, mai e salată grecească? Sau?
2: Nu.
3: Nu mai e.
0: Dar ar putea să nu mănânce. Dacă au intoleranță la salata grecească, să nu mai mănânce salata dacă le face rău. Ok? Nu vreau să încep încă de astăzi cu genul ăsta de sugestii.

0: vorbesc serios.
1: Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categorie. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Publicitate.

0: Nu știu de ce, dar cred că e vrăjeală că prea insistați. N-am pregătit absolut nimic altceva, pentru că este oricum mult de digerat. De aia tot insistăm, pentru că pur și simplu alt subiect al zilei nu există. A convocat Nicu Șordan CSAT-ul mai încolo, mi se pare la ora 15, din cauza schimbărilor din gherila de dimineață. Uh-huh. S-au mai întâmplat niște chestii, dar despre asta o să vorbim mâine și o să facem comparațiile cu acest radio. Bun. S-a dus ratingul gherila, scrie cineva. Mai pleacă, mai vine. Ca în viață. Dobro s-a dus să se gândească la ce a făcut. Nu vine să cred că n-am menționat chestia asta până acum, dar este efectiv adevărat. Sunt convins că se mai... Bă, o fi, n-o fi, ok, ce fa... Mai multe ora viitoare. Felicitări, Matei, pentru soție, zice cineva. Dar n-o să vă vină să credeți. Discutăm noi despre toate chestiile astea și abia așteptăm despre noi înșine de acum încolo. Sfaturi pentru mine, dacă mai aveți, dragi colegi.
1: Acum, asta le vrei pe toate acum în ora aceasta, că mă gândeam să întinde sfaturile pe mai multe
0: unu,
1: zile.
0: Dacă e. Încă unul.
1: Încă unul.
0: Vreau să nu vorbesc numai eu doar. Ținând cont de faptul că alt subiect n-avem. Știi?
1: Uite. Să pui și tu niște rocăreli, dacă vrei, niște metale să se audă. Asta este sfatul.
0: Păi, adineauri am făcut greșeala cu Nic. Eu nu înțeleg de ce nu mă învăț minte.
1: Tu ai cerut și faci eu ce l-am oferit.
0: Lumea n-are o problemă cu mine, are o problemă cu playlist-ul radio.

0: gherila, ceea ce ar putea să fie un avantaj.
1: Ai, Matei, trebuie să-ți faci treaba în continuare. Adică nu știu dacă ai nevoie realmente acum de sfaturi, pentru că tu știi cam care e treaba. Ai fost în matinal atâta timp, după care ai fost șeful unei alte emisiuni pe care ai dus-o cu brio. Și așa este. Ai fost realizator principal, poftim dacă vrei în termeni oficiali. Ai fost realizator principal pentru o emisiune de la ora 10, care a fost câțiva ani, da? Numai a ta. Iar acum ai revenit în gherila de dimineață, doar că pe un alt scaun, de-aia zic, eu acum mă uit în dreapta către tine. Eu insist, nu am schimbat un ingredient din salată, s-a schimbat salata.
0: Ia stai așa că a venit Andreea. Aș putea să risc să o întreb pe ea. Andreea,
2: da.
0: Ceva sfat așa, dar să nu fie cu muzica, te rog eu. Să dau știrile la timp.
2: Doar să te simți bine în pielea ta.
3: Să fii bine în pielea ta. Foarte pentru frumos. Asta dăm voie să-ți sugerez în bibliografie învățăturile lui Nagoe Băsărab către fiul său Teodosie, care este primul monument al literaturii române scris în secolul cu tare de domnitorul Nagoe Băsărab. Conținut.
0: Vremea lunic, vorba.
3: Vei găsi acolo sfaturi morale, politice, religioase și sociale pentru a pregăti pe cel mic să devină un bun conducător. Importanță, două puncte. Este considerată cea mai înseamnă scrie originală din literatura veche românească, având un caracter enciclopedic, Acito și Nicușor Dan. Astfel a ajuns președinte. Era olimpic, sigur că da, știa aritmetică, cutare, factor comun, integrale, nozi, matrici, tot, dar nu până la domne, cum procedez? A întrebat el echipa lui de sfătuitori. Și asta i-au dat. Doarme practic cu capul pe...
0: Nu vreau să știu.
3: Monumentul, da.
0: Așa. Zi, Andrei.
2: Sfat, Matei, nu-l întrerupe pe nimeni decât dacă intră publicitatea, intră știrile.
0: Problema mea este că, pe lângă faptul că mă aflu în asemenea situație, nu am mai ascultat până acum gherila de dimineață, în niciun caz integral. Am mai prins niște bucăți pe final și sunt fascinat. Problema mea este că nu vreau să-l întrerup pe Nic. Asta este o problemă pentru emisiune în general, pentru că el aș asculta. Din punctul meu de vedere, ar trebui Nic să fac. Nu, chiar, dar înțelegi ce
1: Ia,
0: zic?
1: Nic, dacă mergi să o vezi pe Leia, ce se
3: Matei, da, mă duc să o văd pe domnișoara, insist. Minte foarte lungă. Problema întrerupei la mine e că sări de la mersul trenurilor la căutarea comorilor în fundul mării. Pardon de expresie. Și importanța cozii la maimuță.
4: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Iar acum știrile.
5: Este ora 9, Ilie Bolojan participă la ședința CSAT și circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață. Premierul interimar Ilie Bolojan va participa astăzi la ora 15 la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării convocată de președintele Nicușor Dan. CSAT are pe ordinea de zi planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE și termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război, a posturii forțelor americane și alocațiilor de dislocare în Europa. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia începerii noului an școlar. Șeful guvernului a transmis că în acest an a fost finalizat unul dintre cele mai mari programe de investiții în educație, de peste 2,5 miliarde de euro fonduri provenite din PNRR, bugetul local și cel național. Este vorba despre investiții în laboratoare inteligente, echipamente și mobilier, campusuri pentru învățământul dual, precum și creșe. Totodată, peste 1500 de școli au primit sprijin pentru reducerea abandonului și peste 95.000 de profesori au fost formați în pedagogie digitală pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învățare. Circulația tramvaielor pe pasajul Basarab a fost reluată în această dimineață, odată cu redeschiderea pasajului, a anunțat STB, transmite Mediafax. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat încă de ieri că podul Basarab va fi deschis circulației. El a precizat că lucrările de reparații vor continua pentru ca la începutul anului viitor să poată fi recepționată această lucrare, despre care afirmă că este nerecepționată și neîntreținută de peste 15 ani de la darea în folosință. Odată cu această deschidere și reluarea circulației tramvaielor, vor exista mai multe schimbări importante importante pentru călători, inclusiv revenirea unor linii și suspendarea altora. Potrivit STB, liniile de tramvai 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, iar liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate. În același timp, liniile 54 și 610 vor fi suspendate. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1400 de metri cubi pe secundă pe parcursul acestei săptămâni, în continuare mult sub media multianuală a perioadei și un nivel minim prognozat pentru această lună. Institutul Național de Hidrologie estimează pentru septembrie un debit maxim al Dunării de 1800 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, abia spre sfârșitul săptămânii, debitele medii zilnice vor începe să crească datorită precipitațiilor prognozate, potrivit Rador. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri, după întâlnirea cu emisarii președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner, că în pofida evaluării pozitive a discuțiilor cu aceștia, se pare că războiul cu Rusia va continua și la iarnă, potrivit agențiilor AFP și EFE. Președintele ucrainean a adăugat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. Zelensky a reluat astfel vechea sa cerere de a se întâlni cu președintele rus, idee respinsă însă de Putin, care consideră că înaintea unei astfel de reuniuni trebuie să se obțină suficiente progrese în negocieri la niveluri inferioare. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Continuă gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
6: Cine e?
7: Gherila.
6: Și ce vrei?
7: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Jos labele de pe Sandra Huo, Doamne ferește! Nici măcar nu vreau să-mi imaginez ce făceați voi aici. O să ascultăm niște Kendrick Lamar, na, poftim.

0: my prayers.
1: Shoot. I remember you was conflicted.
2: Hello.
1: Misusing your influence. Sometimes I did the same. Abusing my power full of resentment.
2: Asta e poezia.
1: Resentment that turned into a deep depression.
2: Kendrick Lamar.
1: Found myself screaming in the hotel room.
2: Cu All Right de pe Dem.
1: I didn't want to self-destruct.
2: Care a luat premiul Pulitzer.
1: The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Aia zic. 98 minute. Voiam să mai anunț din ce mi-am propus eu așa, că lucrurile o să se așeze în timp, bineînțeles. Mai repede sau mai în timp. N-am de gând să dau tot ce am eu mai bun. Nu vreau, vă rog, dragi colegi,
3: nu insistăm.
2: Să dăm tot ce avem noi mai bun așa din prima din această emisiune. Nu că n-am putea să facem asta, să n-aveți impresia că dacă nu dăm tot cât avem noi, cât putem de bun din prima, n-am putea să facem chestia asta, dar noi suntem mai inteligenți de atât, pentru că nu vrem să irosim totul, este un maraton. E una dintre primele replici și primele sfaturi pe care le-am primit în radio, cred că tot de la Dobro, cel mai probabil, asta cu 20 de ani, că e un maraton. Adică nu un sprint, poți să faci și genul ăsta de emisiune, dar te epuizezi rapid. Când, cu ocazia unui maraton, trebuie să-ți
4: dozezi,
2: să faci chestia așa, nu să explodezi rapid, trebuie să intri în ritm zi de zi. Și noi facem asta de mâine, ca să fie pentru că astăzi nu avem altceva de care să ne ocupăm decât de evident.
5: Gherila de dimineață. Vă prindeți voi.
2: Și parte din evident sunt mesajele dumneavoastră. Când s-a întrebat cine să-l înlocuiască pe Dobro, eu am știut că tu ești cel mai potrivit, zice cineva. Doamne, credeți-mă că am emoții când încep fiecare mesaj, așa că nu știi niciodată așa. Nu de înlocuit, ci de continuat. Foarte frumos, mulțumesc. Și foarte coerent mesajul de auzit și pentru ceilalți, așa. Când s-a gândit el în noiembrie 2025, zice ascultătorul, ok. E doft.

0: cum e și normal, aceleași idei se repetă în mesajele ascultătorilor. Uite, mai zic alții. Sincer, mă așteptam puțin, îmi doream puțin, dar sper să fiți voi ok. Lăsați, asta că e ok. Da, da. Să ne dați și nouă din energia voastră și totul va fi bine. Doamne ajută să avem energia bună, pentru că de dat o să vă dăm. Dar important, cred, e să avem energia bună, adică ce primiți voi de la noi, că de dat dăm.
1: Să nu ne pierdem în amănunte.
0: Și Dumnezeu dă, în fine. Mai departe n-are sens să citim, pentru că
2: are.
0: Nu are sens. Nu, că după aia sunt un pic răutăți. Da,
2: văd până acum, ei, tocmai asta e, am fost întâmpinați cu multă căldură. Vreau să văd și sentimentele de altă natură.
0: Așa cum sunt răutăți la adresa noastră, printre mesaje foarte puține, sunt și răutăți la adresa lui Dobro. Nu o să le citesc pe alea, le citesc pe cele despre noi.
2: E obișnuit bietul, dar...
0: Păi da, dar nu e prezent.
2: Îl făceau chiar trumpist unii la oameni.
0: Nu cred așa ceva.
1: Oare de ce?
0: Neața și succes în nou format. Alo. Ce mă face pe mine să ascult emisiunea sunt discuțiile din studio, nu muzica. Pe de o parte. Multă lume se bucură de schimbarea cu muzica care se... Așa. Uh-huh. Deci pune burta pe carte și începe să ne stimulezi și provoci în același timp. Mă simt că zici că vin la mulți. Mic, greutatea cade pe tine, dar nu încerca să exagerezi. Zice cine. Să nu cumva să încerci să exagerezi.
2: Aici o mare problemă, că am tendința asta de... Știi o poezie? Da, zi o strofă. Până nu spuneam patru să mă dau mare, nu mă lăsam. Asta e una din... Păi generația. Nu, de la o poezie obțineai 10 lei. Ori patru? Ai făcut socoteala?
1: Am făcut, da.
2: Îți pufulesc cu ciocolată?
0: Bre, din iulie, când ai fost unic de dimineață, mai zice cineva, mi-am dat seama că tu o să fii în matinal, în fine, altfel zice aici, dar așa. Aveți deja chimie și energie foarte bună. Doamne, cât de mult mi-a plăcut în iulie, Nic. Acum nu știu dacă o să ne strice Gilda energia asta.
1: Mi-a plăcut în iulie,
0: asta,
1: că dar... eram doar cu tine.
0: Lăsând gluma
2: bună
0: la o
2: maniere.
0: Hei.
1: Nu, scuze.
0: Chiar
1: scuze
0: mi-a plăcut.
1: Eu.
0: Foarte mult. Uite, vezi, ne întrerupi.
2: În vară.
0: Ne întrerup deja, Gilda. Foarte mult mi-a plăcut.
2: Mă,
0: serios,
2: ai reușit un jingle.
0: Mai ales că așteptările erau fix pe dos. De-aia mi-a plăcut foarte mult. Mi-era, trebuie să recunosc, un pic frică de tine. Așa.
2: Păi tu te-ai după cum mă uit? Dar stați figuri de băiat de oraș.
0: Mi-am dat seama că dacă... nu bag în continuu bățul prin... sau, și cum să zic, am băgat bățul prin cart, dar într-un mod în care a fost plăcut și pentru mine. Asta vreau să spun.
2: A fost ok, da.
0: Cu tine, Nic.
2: Da, da. Da. Pe căldurile alea...
3: Tamango, tu de ce ești atât de negru?
4: Chiar vrei să știi?
3: Da.
4: Meet Joe Black.
3: Oh, nice to meet you.
4: Radio Guerilla.
5: Liber Radio.
0: Matei, ești omul potrivit, Doamne. Eu sper să aveți dreptate și să fie bine pentru toată lumea, pur și simplu. Nu mă lamentez, nu mă fac nimic altceva, pur și simplu sunt concentrat pe câte lucruri mi-am propus. Nu mai am răbdare până mâine să dau exemple de jingle-uri de rubrici la care ne-am gândit, să fie emisiune foarte plină începând de mâine. Așa, și bineînțeles, posibil la fel de surprinzătoare pentru alții care acum or fi ocupați cu festivitățile, cu școala. Și mâine o să fie show cu vieții după aia. Mâine abia o să se mute pe alte radiouri. Deci încă mai avem, practic. Să profităm de ocazie. 9:14.
1: Mai zic nimic.
5: Gherila de dimineață. Până nu e prea târziu.
1: E asta.
0: Așa ceva. N-ai văzut. Știți melodia acum, n-ai văzut?
1: Eu mă uit la melodia asta din playlist acum, mie îmi place foarte mult.
0: Și mie.
1: Și mă bucur tare mult cu difuzul.
0: Place pentru că, efectiv, n-ai văzut.
2: Da, cine ne încântă să nu rămân pe margine.
0: Am mai făcut aceeași glumiță și în iulie, dar nu mai țin minte. Înseamnă că a fost bună. Jack White. N-ai văzut.
2: E celebru din ceva ăsta.
0: E celebru din muzică.
1: White Stripes.
0: Și la chitară, da, din The White Stripes, unul dintre proiecte.
2: Ah, asta e.
0: Melodia cu Knives. Serios.

0: Te rog, Gilda.
1: O să profit de acest moment. Să-i urez la mulți ani tatălui meu. La mulți ani, tata.
0: La mulți ani, domnul Comârzan. La mulți ani, domnul Comârzan.
1: Tata.
0: La mulți ani, domnul Comârzan.
1: Un tată extraordinar, un bunic și mai extraordinar.
0: Trăiți. Aoleu, că e bunic, da,
1: e
0: corect.
1: Bunic,
0: da.
1: E bunic.
0: La mulți ani.
1: Și cred că ascultă acum, așa că la mulți ani te iubesc.
0: Ce drăguț. Și din partea tuturor. 9 și 20 de minute. Aoleu, uite, prima greșeală.
1: Nu știe nimeni.
0: Publicitate. Nu știe nimeni, dar eu zic că trebuie să o rezolv între timp.
2: Publicitate.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenit? Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Publicitate.
5: Ieftin și bun.
7: Universul Impero, escucha!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Publicitate.

0: 9:24 de minute, cum s-ar spune, kinda chic să dai peste cap efectiv tot programul Radio Guerilla dintr-o zi de luni, să încep în modul ăsta sezonul. Bună dimineața, Mihai Dobrovolski.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Am ascultat în această dimineață, n-am înțeles decât din puținele referiri la mine că sunt o roșie pe nume Neagoe Basarab sau ceva de genul ăsta. Iată, vine un soi de pace.
2: Ce ceas ai astăzi?
1: Un Iacobenco. Mulțumesc mult. Tot că întrebați și îți mulțumesc chiar foarte mult.
0: 9:25.
1: Subiectul. Știi cum să mă subliniezi?
2: Da.
1: Ești un marker.
0: Dă-mi voie să ghicesc. 9:25.
1: Cât da. E pe diamant aici, nu văd bine. Ia uite-l. Era 9:25. Bună dimineața.
0: Da. Dobro, ce ai făcut? Este întrebarea pe care îmi permit să ți-o adresez și din partea ascultătorilor, bineînțeles. Care vor să știe.
2: Nu ce ai făcut. Bocetul e altfel. Cui ne lași?
1: Este evident pe de acum, să spun așa. Dar pentru că mă întrebați așa serios și oricum am planuri electorale și vreau să candidez funcții în stat și așa. Și am înțeles că s-a reunit și ședința CSAT pentru noi și atunci...
2: Pe lista USR, desigur.
1: Poftim?
2: Pe lista USR, desigur.
1: Din partea USR pe listele PSD.
0: Așa, da. Aș fi eu. Normal. Păi cum se face?
1: Trebuie să-i nebunești, Nic, trebuie să-i nebunești.
2: Știu, Mihai Dobrovolski.
1: Așa cum ați zis și voi. De mult cochetez cu ideea, ca să zic așa, cum ai zis, de când erai tu încă în matinal. Și tot zic că nu mai pot. Pentru că, și guess what, era adevărat. Adică, îmi pare rău să-ți spun, dar o să vezi.
0: Este, știu.
1: Știi, este apă domoală sau pe malul adânc. În fiecare dimineață, în fiecare dimineață, sunt 30 de ani totuși. Și da, aș mai fi putut să trag. Aș fi putut să trag de mine până mă extenuez. Mi se pare trist, nu, să arzi așa ca o lumânare, tot mai puțin, să fâsâi, să încep să fâsâi, să te asculte lumea o dată pe săptămână din milă ca să-ți spună că te-a ascultat și de-aia. Nu, nu vrei, știi? Și am zis, de ce să mă ard atunci?
0: Mm-hmm. Mersi!
1: Cămara, ai niște ani... Ai niște...
0: Nu vrei tu?
1: Ai niște ani buni în față, Matei.
0: Știu, glumesc, mă alint. Mă alint pentru că am și vârsta.
1: Na. Și am, asta am zis, nu mi-a fost absolut deloc ușor. Și în continuare nici nu știu dacă a fost bine sau nu ce am făcut. Dar era un pas pe care trebuia să-l fac. Trebuia să mă întregez și cu partea asta de mine. Adică am vorbit cu oameni și le-am spus... Eu nu, și gândește că e și logic, gândiți-vă, nu știu cine sunt fără acest matinal. Adică am început, nu fără acest matinal, fără matinal în general. Eu am început matinal la... Cum era la Duma? Așa.
2: Scris carte.
1: Da.
2: Da.
1: Vezi? Imediat te-am gândit. Pe la 21 de ani sau ceva, deci de la 21 de ani, într-una, eu am făcut asta, care presupune a lot. Presupune o disciplină că trebuie să te trezești dimineața. Presupune o disciplină interioară, că n-ai voie să fii trist dimineața, că tu ce faci? Păi, ori suntem profeți, ori nu mai suntem. Tu trebuie să vii, să le spui oamenilor că tot e ok. Totdeauna, nu știu de când a apărut la un moment dat imaginea asta, că matinalul, și cei care fac matinalul sunt un fel de ăia care merg pe plajă în Gulliver și zic all well! Adică să știe lumea că totul e bine. Că vin ăștia, că ne vaccinează, că este Trump președinte și începe războiul mondial în lume și toate astea. Tu trebuie să vii și să le spui oamenilor, ok, dar totuși suntem oameni, rămâne o speranță, o să fie ok. Publicitate.
0: Profesioniști.
1: Profesioniști, brav ca frate! Atât. Excelent. Și atunci am luat decizia asta, care, încă o dată, repet, n-a fost deloc ușoară, nu știu cine sunt, trebuie să mă regăsesc. Și... a fost greu și să renunț la 52 da. Oameni, uh-huh. Că eu-s roșie.
2: Da. Pentru că m-ai făcut om. Dă-mi voie să spun,
1: Fii atent, să te-am întreb. Făcut om, da? Da.
2: Sper că e decizia, de fapt nu te întreb. N-am avut nimic să te întreb vreodată. Erau numai afirmații retorice. Sper că...
1: ești de... bou, prietene, gen.
2: Sper că e decizia retorice, ta, dar... nu a psihologului.
1: Da, a fost decizia mea, Nic. Da.
2: Ok.
1: Numai, fizic nu mai rezistam. Adică aș fi început să mă...
2: Din mai știai.
1: Da.
2: Deci tu mă amăgeai pe balcon.
0: Eu știam, Nic,
2: că eu să cred că nu pleci. Păi nu, e ca în bancul cu Ștrul și cu Ițic la Dolhasca.
1: Așa.
2: Unde te duci, Ițic? Mă duc la Suceava să cumpăr cherestea. De ce minți, porcule, că te duci la Suceava?
1: Păi, vocație retorică.
2: Cherestea, când eu știu că te duci la Focșan să cumperi vin și tu, în realitate, chiar te duci la Suceava să cumperi cherestea.
0: Râs, Gilda.
1: Da, da, Nic, așa este. Da, așa este, te-am mințit. Deci ți-am zis. Dar, într-adevăr, ai luat-o pe la... te dus pe la vas lui. Aia este. Da, am zis, bine, nu eram încă sigur. Să știi, acum, stai că mă sună lumea.
3: Întrebe.
0: Ce n-ai plătit?
1: Am lăsat deschis. N-ai... Nu, doamna asta, așa.
0: Okay. Nu, că și eu am primit
1: imediat,
0: mai
1: devreme. Doamna asta, dar imediat vă sun eu.
0: Am primit SMS și chiar mă bucuram. Vă mulțumim pentru plata făcută.
1: Ah, așa, da, ce voiam să spun este că... a fost o dezlipire grea și pentru mine, Nic. Și a trebuit și eu să-mi fac curaj să știu că o să-mi dura cherestea la Dolhasca, știi?
2: Adică zile...
1: ziceam, poate așteptam să tragi de mine, să rămân, să nu știu.
3: Puh, ce bine că era numai în ograda lui Nic, că eu am făcut tot ce am putut.
1: Stai că ajung și la tine, Joc, am zis să iau...
2: Secrete de familie rămân în familie. Absolut. Mi se pare că am și tras de tine să rămâi.
1: Ai tras de mine,
2: dar... o să te văd la ușa de sticlă, zgârind ca fetița cu chibriturile la savarine. Da? Într-o lună o să fie acolo, tânjind să spui tu că Trump este genul omenirii.
1: So, o să-mi fie foarte dor de tine, Nic. O să-mi fie foarte... Știu că nu suporți dulcegării de genul ăsta. Este exact. Dictatura Tandreții, sau cum zici tu, teroarea Tandreții. Ai grijă cu el, că vrei să-l superi și Tandru.
0: Abia aștept.
1: Îi zici că-l iubești, că e un om bun.
0: Abia aștept să fiu Tandru.
1: Și încep... și pui și trei sudes pe lângă și încep să iasă chestii negre din el.
0: De multă vreme n-am mai fost Tandru, chiar simțeam nevoia.
1: Dar da, o să-mi fie foarte dor de discuțiile noastre despre Trump, despre Marx.
2: Da.
1: Sau, cum îi ziceam noi, mizerabilul.
2: Bărbosul nespălat.
1: De nespălatul, da. De Marx. Dar așa a fost viața. Poate, nu știu, poate vii după masă să facem o dată pe săptămână o dezbatere politică.
0: Hopa, stai așa, că lumea n-a mai auzit aceste informații până acum.
1: Ah, corect.
0: Noi n-am zis absolut nimic. Chiar intenționat am ținut neapărat să vorbim doar despre ce se întâmplă, okay. Și mi se pare incredibil că am reușit timp de 3 ore să vorbim doar despre asta. Astăzi am mai citit mesaje și așa. Te-am lăsat. Știu, știu.
1: Ok. Nu, dar deci, da, era o discuție. Ești un partener redoutabil, zic cinstit.
2: Mulțumesc.
1: Adică, dacă eu sunt extrema ordinea, inteligenței, a înțelegerii.
2: Eu sunt cu disruptivul.
1: E disruptiv.
2: Un cuvânt haos acum 3 luni. Cum ai fost atât de la curent cu apariția acestei barbarii în limba română? Disruptiv. Okay.
1: Deci o să-mi fie doar de tine, Nic, îmi pare rău să te anunț.
2: O să stric câteva emisiuni dacă mă primești.
1: Ok, o să vedem. Gilda, și de tine o să-mi fie extrem de dor, pentru că am și revăzut Top Gun cu 2-3 zile. Așa. Înțelegi? You're the best wingman, man.
3: Oh.
1: Da.
3: Acum o să plâng din nou.
1: Adică ești loială, ești loială la un nivel subtil și adânc, în sensul că susții omul pe energie, nu neapărat cu un cuvânt sau cu o mână. Acolo, de dedesubt, dacă ești respectată, respecti înapoi și susții, which is so nice.
3: Mulțumesc, și mie o să... Bine, fie...
1: Bine, nici să nu te calci cineva pe coadă.
3: Și asta e adevărat. Okay. Vorbim de aceleași persoane, negoații.
1: Gen, aceeași persoană. Și, da, și Matei, ce să zic? Ne-am, să știi că s-a discutat, am discutat. Bordul, cum se zice. Am discutat, băi, ok, pe cine luăm, ce facem așa? Hai să luăm pe ăla, hai să luăm pe aia, că aia-s gata, fără... Deci aveam bani. Noi nu suntem o corporație, nu trebuie să răspundem la acționari. Aveam bani să dăm oricui pe piața asta să-l Interesant, așa, nu?
3: Da, țină, nu sublinia.
0: Nu, nu.
1: Așa. Așa. Și am zis, băi, de ce îți dăm atâția bani?
0: Normal. Că eu nu-s prost degeaba, mi-am dat seama.
1: Nu, efectiv. Și o să ai bani, Matei, dacă merge treaba, trust me. No problem. Deci, și Gilda.
3: Așa.
1: Și Nic. Bineînțeles, că sunteți o echipă doar.
0: Normal, da.
1: Așa. Dar asta și-am zis, băi, nimeni nu înțelege, n-are cum să înțeleagă spiritul gherila. Cum l-ar înțelege cineva din gherila? Și din cei din gherila, ai fost cel mai nimerit, nu înseamnă că cel mai bun neapărat, dar, na, fiecare coleg e pe... pe nișa lui, ca să zic așa.
0: Craca lui.
1: Pe craca lui. Dar ai fost cea mai bună alegere și alegerea naturală cumva și pe cale de consecință, ca să zic așa. Adică avem mare încredere în tine. Cum ți-am zis, nu ne luăm după primele două, trei emisiuni. Dar eu sunt sigur că o să fie bine. Și de asta n-ai politică așa este. Vorba lui Neagoe Basarab. Când îi zicea sfaturilor roșiuță ăla mic, păi, fisul.
2: Nu întâmplător am adus cărticica în discuție. Bine, și pentru că azi începe școala...
0: Vorba lui Neagoe Basarab.
1: Așa, ce publicitate.
0: Zicea? Nu.
2: Da.
0: S-a, serios?
1: Păi nu știu, cât...
0: Nu, chiar...
1: Da, a, mai avem.
0: Așa e, Doamne, așa. Cum le simți.
1: Da.
0: Abia aștept și
1: eu. Bleu ăla acolo.
0: Bine atunci.
3: Publicitate.
4: Exclusiv la Orange. Ai... Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de casă.
7: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Publicitate. Pe Viu.
10: From NCV Studios in Gotham City, ladies and gentlemen, it's the Joker.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună dimineața. Știi că multă lume întreabă, cel mai des am primit întrebarea de cine o să cânte peste piesă. Ai rămas, ai ștanțat sufletele oamenilor.
0: Da. Asta. Ar fi foarte bine, m-aș bucura foarte mult ca în semn de respect față de mine să cânte ei peste piesă.
1: Ați auzit. Cât?
0: Da.
1: Și ele.
0: Și ele, sigur că da. Și ele sunt.
1: Așa.
0: Oameni.
1: Pe lângă asta am mai rămas datori cu niște explicații, adică ar fi frumos din partea noastră și în ceea ce privește restul schimbărilor și de fapt schimbările absolut aferente în legătură cu tine.
0: Da.
1: Ce se întâmplă cu Radio Gherila?
0: Păi ce să zic, Matei, am 52 de ani.
1: Mulți înainte.
0: Am zis că dacă tot facem această schimbare cu matinalul.
1: Așa.
0: Care e una aparent mică, dar semnificativă.
1: Nu-i,
0: e da, foarte okay. Mare, exact. Potato, tomato, știi cum se zice. Să folosim această ocazie. E un nou an, pentru radio așa începe anul, în septembrie. Au venit audiențe, au mai crescut un pic, adică...
1: Da, asta mi-era frică. Să avem de unde să scădem.
0: Dar am zis că este o ocazie bună să facem niște schimbări. Eu am întrebat foarte sincer colegi, oameni, dacă mai e nevoie de serviciile mele. În sensul că cred că n-aș fi avut nicio problemă. Oricum, renunțarea la matinal a fost mi-am rupt o parte din inimă. Ce mai era? Să renunț de tot la radio.
1: Îmi imaginez.
0: Dar surpriza a fost că oamenii au zis că numai că stai puțin, că stai să vedem, că stai să faci, că stai să așa. Și am zis, ok, ce putem face să nu supăr pe nimeni, să fie tot ok. Și am zis, ok, let's do it like this. Hai să fac drive-ul, adică atunci când se întoarce lumea de la serviciu. Bogdan se duce cu o oră mai sus și poate să-și facă numai despre muzică și live-uri și ce-i place lui, să nu mai trebuiască să amestece și meteo și aia și aia. Era ciudat, nu? Adică un live de garaj care sună, are o anumită energie și e cool și e underground și așa. Și da, stai că trebuie să vă zic și aia, trebuie să vă zic și aia, trebuie să vă zic și aia. Și atunci ai zis, ok, hai să fac eu drive-ul, 2 ore, 4-6.
1: Deci de la 4 la 6. Da, de la 16 la 18.
0: Ce o să fac acolo rămâne de discutat. Pentru că sunt 3 aspecte. Unul, eu m-am gândit să fac efectiv, cum se zice în argoul nostru, DJ-ală. Uh-huh. Sau un jargon. Care e argon și care
2: argon? Jargon.
0: Așa. DJ-ală. Adică o emisiune de linie, lași 2 piese, mai vorbești un pic, zici ceva, mai lași 2 piese, susții atmosfera fin, așa. După care am avut surpriza să mi se zică, culmea, din partea unor oameni care nu erau de acord deloc cu părerile mele, să mi se zică, da mă, stai un pic că lumea vrea să asculte părerile tale. Și am zis, okay, cum adică vrea să asculte părerile mele? Nu de asta mă înjură de 10 ani? Păi da, te înjură, dar vor să te aud.
1: Tocmai.
3: Exact, de aia te
0: jură. Zici că-s fata aia care se învârte și te dă cu cuțite printre picioare. Adică, what the fuck?
1: Un pic contraintuitiv. Adică, ce vreau să spun e că și mie mi-e greu să-mi dau seama de chestia asta, cred că de fapt, până la urmă, e foarte sănătos. În sensul în care poate poți să te comporți și altfel decât să recurgi la înjurături, dar să asculți pe cineva, să vrei să asculți pe cineva care are o altă părere decât a ta, este mai sănătos decât să asculți pe cineva care are fix aceeași părere decât a ta.
0: It's true. În același timp, dimineața, hai să zici, ești proaspăt trezit, ai energie combativă, te cerți cu ăla de la radio, nu? Stai în bucătărie și bei cafea și te cerți cu Nick, te cerți cu, ai frate, ce-a zis, o să te certe cu tine. După masa, când ai 8 ore de muncă în cârcă, oare ai chef
1: direct
0: de păreri,
1: bătaia,
0: de păreri contrare? Nu știu, de aceea o să ne reglăm pe parcurs. Mm-hmm. Mai e și partea de psihologie. Emisiunea se va chema Sinele învinge. Okay. Nu va fi o emisiune cum a fost, dar va fi o emisiune
3: de suflet.
0: Despre sine, despre tine, despre practic ce e întoarcerea de la serviciu, întoarcere la tine, nu?
2: Încerc.
0: Încerci? Do or do not, Denis, nu încerc. Da. Pătrat. Despre asta e vorba, e o întoarcere la tine, te întorci, gata, ok. Mă gândeam, știi ce sloganuri să aleg pentru emisiune și am ales inclusiv ăsta, te întoarcem la tine. Dar, știi, dimineață, feeling-ul era că pregătim oamenii pentru ceilalți, nu? Ei plecau la serviciu, plecau să participe la viața cetății, la toate astea, la vânătoare pentru trib, etc. Seara o să trebuiască să-i întoarcem la ei. Și asta o să încercăm să facem. Asta o să facem, dar
1: sună
0: să
1: bine. Cum
0: exact.
1: Sună da. Foarte bine.
2: Și filozofic. Veșnica întoarcere. Friedrich Nietzsche. Ar trebui să...
0: Paul Celan, poezia este un fel de întoarcere acasă.
2: S-a aruncat de pe pod.
0: Ai nou, s-a întors. Râu. What can you do, man?
1: Eu, unul, abia aștept să ascult mai mult Radio Guerilla cu ocazia asta. Trebuie să recunosc.
0: Va fi foarte ok.
1: Poate sună ciudat, dar este un lucru foarte bun că zic asta acum.
0: Eu cred foarte mult în vibe-ul pe care o să-l aibă Guerilla. Un vibe bun. După voi, dimineața, o să fie Sidonia.
1: Ok, deci bine îl învinge cu Sidonia.
0: Bine îl învinge cu Sidonia, care a învățat foarte repede. Sidonia este un om care acum un an...
1: Nu, era o femeie. zic așa, glumiță de Guerilla, băi!
0: Și o să facă tot așa un program easy listening-able, ca să zic așa. Tacărbălingă, tacă. Și după aia o să vină Badea, după aia eu o să vă petrec în drum spre casă, să vă... Ce o să facem la emisiune? O să vă spunem ce poți face seara. Dacă stai acasă, ce poți face, nu știu, că te îndemnăm să te uiți, evident, la un streaming, ok. Dar poate te îndemnăm să te uiți la un canal de YouTube, dar poate te îndemnăm să-ți iei un album de familie și să iei trei poze și să le faci poze și să faci duplicate digitale, dar poate... Cine știe, după care, partea cealaltă, ieșit în oraș, unde poți să ieși, unde s-a mâncat bine, unde s-a mâncat rău, ai grijă. E un muzeu nou, e un spectacol, e un teatru. Uh-huh. Și atunci o să vă asigurăm serile, ca să zic așa. Plus, cine știe, un interviu. La fel ca și tine, am zis să nu mă arunc. Deci după masă, planul ar fi să fac o emisiune ca un DJ de duzină. Vreau să ajung cel mai bun DJ de duzină.
1: Asta e mare șmecherie, pentru că tu oricum, adică, înțelegi.
0: Oricum sunt de duzină.
1: Nu.
0: M-am prins.
1: Oricum nu ești, dar să vrei. E ca atunci când scoate Metallica o baladă, știi ce zic?
0: Da.
1: Sună mult mai bine decât, vorbesc foarte serios, decât balada unei formații care face balade doar.
0: Da. Da, corect. Corect.
3: Să spună lumea că ai potențial să fii în matinal apoi, nu?
0: Asta vreau să aud. Să zică oamenii, băi, promite tipul ăsta, frate. Cine
3: foarte
0: e?
3: Bun, foarte bun, da, băiatul ăsta, da.
0: Vreau să o țin easy, să o construiesc, să-i dăm o soliditate, un pic, o formă de rezistență și după aia să construim pe. Ăsta ar fi planul. Dar ca DJ știi cum e? Ca om de radio, te ia gura pe dinainte într-un hall...
2: Ceva de speriat. Ceva de speriat. Că veni vorba de recomandările de ieșit, nu știu ce, ești pentru unt sau pentru margarină?
0: Oh! M-am supărat foarte mult când am fost la radio în acea perioadă, ca să zic drept. Este
2: da.
0: Și numai gândind, în primul rând, numai gândindu-mă că tu o să vii cu merdenele trântite pe față și lipite
2: am
0: așa.
2: Am locuit lângă...
0: Da, normal. Cu proletariatul, cu margarină și așa mai departe.
2: Am fi avut o pâine de mâncare.
0: Numai de-aia așa aș fi venit. Pentru... Cum să distrugi, mă, viața unui om pentru un snippet de 5 secunde. Aici am ajuns...
2: Hipersensibil, practic umblăm fără piele pe carne, din
0: aș
2: cauza
0: fi luat
2: voastră.
0: Ca Marlon Brando în ultimul tango la Paris, unt, prietene, și l-aș fi pus pe dege, da. Și m-aș fi dus la cod la
1: oh my God.
2: Da.
0: Dar mă fi că n-am fost atunci. Deși dacă eram atunci, ne-o luam iarăși din cauza mea, bineînțeles, pentru că primul aș fi zis, este penibil, iarăși, se fac experimente pe copii naivi.
3: Ce bine că n-am vorbit asta atunci și nu avem nici șansa acum.
1: Gata. Putem să considerăm din punctul meu de vedere că încă n-am vorbit mâine. Eu știu ce s-a întâmplat astăzi și spre în apărarea mea am zis că mai bine sună emisiunea prea lent sau lasă de dorit, să zic așa, mai bine decât să o forțez în vreun fel și fiind prima emisiune după o astfel de schimbare tectonică, okay, am zis să las
0: da, de mâine.
1: De mâine abia aștept să forțăm tot, forțăm maxim. Și de mâine înseamnă că vom avea așa scurtă recapitulare pentru că lumea încearcă să țină pasul cu toate informațiile astea. Gherila de dimineață de la 7 la 10 cu mine, cu Gilda și cu Nic, după care Binin învinge cu Sidonia de la 10 la 13, de la 13 la 16.
4: Sorin. Avem toate femeile din lume știe că Bilili.
0: Avem femei, avem tot.
1: E un semn.
4: Și ce să mai vă explic? Toate femeile din lume știe că
5: Radio Gherila.
4: Radio Gherila e foarte bun.
1: Singura a intrat ăsta, că nu
0: așa
1: era
0: face mate. Când se uită Gilda la calculator.
3: Intră
0: publicitatea, intră jingle-ul, bang!
1: Așa,
0: cu dictat.
1: După care, de la 16 la 18, Sinele învinge, Sinele,
0: da.
1: Pardon,
0: Sinele, da.
1: Cu Mihai Dobrovolski.
0: Așa, așa, de la 18 la 21, Bogdan.
1: Și în ceea ce privește
0: trupe, muzică, live, tot ce trebuie.
1: Emisiunile de mai pe seară, vedem noi ce rămâne și ce așa.
0: Da, mă gândeam, știi, toată lumea își pune întrebarea, poate Dumnezeu distruge o lume pe care El a creat-o, dar nimeni nu se întreabă, poate Dobro să se dea afară. Vezi, chestii mărunte. Suntem hologramă sau nu mai suntem hologramă?
1: E ca și cum aplauzi cu o singură palmă.
0: Iată!
1: Felicitări, Dobro!
0: Hai de... Palma mea!
3: Bună succes tine. Ai!
0: Doamne ajută și să nu-mi ies din... Adică să... aș vrea să fiu... Aș vrea să par și eu un băiat normal.
2: Ar trebui adică... să meditezi totuși un pic la paradoxul.
0: Cu palma?
2: Băi, nu, e o tragedie în cazul tău. Tu nu te poți da afară, acum îmi dau seama.
0: Eu ce-am zis? Dar uite că pot!
2: Pentru asta aș merge, dacă nu la un psiholog priceput, la un filozof.
1: Pentru asta aș merge până la capătul lumii.

0: 9:54 de minute. Cam asta ar fi pe aceste prime 3 ore din noua eră de gherila de dimineață. Eu zic că e de ajuns pentru astăzi. În același timp n-a fost de ajuns, dar a fost și de ajuns. Ceea ce...
1: Dar avem atâta timp să tot vorbim.
0: Oho, abia aștept ziua de mâine.
1: De la ora 7, aici la Radio Gherila.
0: Abia aștept ziua de mâine, nu de alta, dar acum mai urmează niște ședințe, trebuie să facem tot felul de chestii, Doamne, o să fie... O să fie frumos și îmi doresc să fie pentru cât mai multă lume cât mai similar așa cu ce simt eu în momentul ăsta.
2: Bă, da,
0: nu știu cum să o zic altfel acum, dar fiți atenți ce vă promit. O să o zic altfel.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: Astăzi, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
7: Mii de 2000 de ani, poporul ăsta râde! Râde! Cu sau fără voia cuiva!
6: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
6: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
1: Publicitate.
5: Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap. EMAG.
9: Universul entero, escucha.
1: Publicitate. Gherila de dimineață. Cel mai probabil am glumit.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Slujba biblică, apostolică și profetică. Demisionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani de misiune în peste 150 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă.
4: Dear friends, beloved brothers and sisters in Christ.
3: Dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Această slujbă biblică, apostolică și profetică are ca scop împărtășirea învățăturilor originale ale Scripturilor și de a vă face cunoscut planul lui Dumnezeu de mântuire. Pentru azi am ales să citesc câteva versete din Epistola către Romani, capitolul 1, pentru a vă arăta importanța slujbelor pe care Dumnezeu le-a așezat în Biserica lui Iisus Hristos.
4: In Romans chapter 1 verse 1 we read Paul, a servant.
3: În Romani capitolul 1, versetul 1 citim: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Aici apostolul vorbește despre chemarea lui directă din partea lui Dumnezeu, despre însărcinarea lui și, desigur, despre responsabilitatea pe care o avea înaintea lui Dumnezeu. El a fost despărțit de orice religie și de toate celelalte tradiții religioase și s-a dedicat Evangheliei lui Dumnezeu. Înainte să primească această chemare divină, apostolul era o persoană religioasă, bine învățată în ale Scripturii, plin de râvnă împotriva creștinilor, și asta până în ziua când Domnul i s-a arătat într-o lumină supranaturală pe drumul către Damasc. Este posibil ca noi să fim într-o religie, într-o biserică și totuși să nu-L fi întâlnit pe Domnul, să nu fi văzut lumina, să nu fi primit o chemare directă la slujbă, rămânând astfel în tradițiile moștenite pe care le și dăm mai departe și altora.
4: In verse 2, we're told about this.
3: În versetul 2 ni se spune despre această Evanghelie a lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturii. Noi trebuie să o spunem din nou că Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. În Vechiul Testament, El a dat făgăduințele, iar în Noul Testament, El împlinește tot ceea ce a spus prin proroci în Vechiul Testament. Și Noul Testament confirmă de la început până la sfârșit că Dumnezeu și-a ținut cuvântul și a împlinit ceea ce a făgăduit.
4: Begins with the ministry of John the Baptist.
3: Noul Testament începe cu slujba lui Ioan Botezătorul, un om trimis de Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu din acel timp, ca să pregătească inimile poporului lui Dumnezeu, ca să-L primească pe Domnul ca mântuitorul lor, ca să aducă împreună mirele și mireasa.
4: În versetul 5, we read, by whom we have received grace.
3: În versetul 5 citim, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile.
4: The ministry is connected to achieve something.
3: Aici vedem slujba lui pusă în legătură cu împlinirea unui anumit scop, și anume să-i scoată pe oameni din neascultare și să-i aducă la ascultare, să-i întoarcă de pe propriile lor căi la calea lui Dumnezeu, de la propriile lor învățături să-i aducă înapoi la învățătura biblică originală.
4: In reference to the gospel.
3: În versetul 16, noi citim cu referire la Evanghelia pe care o predica Pavel. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Iar astăzi, pentru mântuirea noastră a tuturor.
4: Paul was not ashamed of the gospel of Christ, which became.
3: Lui Pavel nu era rușine de Evanghelia lui Hristos, care pentru el devenise puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărei persoane care va crede, fie el evreu sau dintre neamuri. Iubiților, mai putem citi un verset, și anume versetul 18 din Romani, capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Aceasta este o afirmație foarte puternică și foarte importantă, care face lumină. Se vorbește despre cei care înăbușe adevărul, adică ascund oamenilor adevărul, cei care predică propriile lor învățături, dar nu adevărul. Înăbușe adevărul în nelegiuirea lor.
4: And this is what is happening in all.
3: Și acest lucru se petrece în toată creștinătatea, în toate religiile și practic în toată lumea,
4: all over the earth, in
3: pe toate căile posibile.
4: But the problem is this.
3: Dar problema este că doar adevărul ne eliberează din robia neadevărului.
4: Only righteousness can set us free.
3: Numai neprihănirea ne eliberează din păcat.
4: Only faith.
3: Numai credința ne eliberează de necredință.
4: Beloved, let us turn.
3: Iubiților, să mai citim câteva versete din Scriptură. Trimiterea mea a fost să merg din oraș în oraș, din țară în țară, de pe un continent pe altul, ca să predic Evanghelia veșnică, așa cum ni se spune în Evanghelia lui Matei, capitolul 24, 14, și în Apocalipsa 14 cu 6. că această Evanghelie veșnică, Evanghelia împărăției, va fi predicată și apoi va veni sfârșitul.
4: We all believe, at least, if we respect the word of God.
3: Noi cu toții credem, dacă cel puțin respectăm cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul, atunci noi credem că revenirea lui Hristos este foarte aproape.
4: We are living at the ends of the end time.
3: Noi trăim acum la sfârșitul timpului de sfârșit, când toate prorociile din Scriptură și tot ce a fost spus mai dinainte se împlinește. Nu se găsesc soluții pentru problemele cu care sunt confruntate toate națiunile de pe fața pământului. Vremurile bune, dacă au fost vreodată, s-au terminat pentru totdeauna.
4: Let us come back to John chapter 7 verse.
3: Iubiților, să ne întoarcem la Ioan capitolul 7 versetul 16.
4: And said, my doctrine.
3: Iisus le-a răspuns: învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine.
4: Once I should address the preachers, the evangelists.
3: Mă voi adresa acum predicatorilor, evangheliștilor, celor care se auto-intitulează bărbați ai lui Dumnezeu, care pretind că au o slujbă sau chiar o chemare la slujbă. Domnul nostru a spus: învățătura pe care eu o predic nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis.
4: Beloved ministers of the gospel.
3: Iubiți slujitori ai Evangheliei, ale cui sunt învățăturile pe care le predicați?
4: What church is it?
3: Ce biserică reprezentați voi?
4: I'm not criticizing.
3: Eu nu critic. Eu doar vreau să ating un lucru important.
4: We have hundreds of denominations.
3: Avem sute de denominații, milioane de biserici internaționale și locale, și fiecare are propria ei învățătură.
4: Every church believes what was set forth.
3: Fiecare biserică crede ceea ce a fost declarat ca regulă de urmat în acea denominație. Dar acum a venit timpul când poporul lui Dumnezeu este chemat înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul lui, să se conformeze cu ceea ce spune Scriptura și să lase ca adevărul să triumfe. Până acum, adevărul a tot fost înnăbușit de nelegiuire. Și ce este nelegiuirea? Ce este necredința? Ce sunt aceste lucruri?
4: Do we have a religion or do we?
3: Iubiților, avem noi o religie sau îl avem pe Iisus Hristos? Predicăm doar o evanghelie ce conține câteva povestioare sau predicăm evanghelia lui Iisus Hristos ca putere de mântuire?
4: The Apostle Paul.
3: Apostolul Pavel a predicat evanghelia deplină.
4: Everything was included.
3: Totul era inclus în vestirea lui: mântuirea sufletului, eliberarea duhului, vindecarea trupului. Totul era inclus. Era evanghelia deplină.
4: What is it today?
3: Dar ce avem astăzi? Citim versetul 17 din Ioan 7. Dacă vrea cineva să facă voia lui, dacă orice om este pregătit să facă voia lui Dumnezeu, atunci va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Același lucru se aplică și azi. Noi toți și voi, dragi ascultători, trebuie să vă decideți. Vorbim noi despre noi înșini? Înșine despre învățăturile noastre? Ca să fiu sincer, provin dintr-un mediu luteran, apoi baptist și penticostal. Câteva generații din familia mea au fost luterani și noi credem că Luther este cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu din țara noastră. Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit, dar acesta a fost doar începutul, au fost doar primii pași. Cel neprihănit va trăi prin credință. În ceea ce privește învățătura biblică, mai este mult adevăr care trebuie restituit acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos. În felul acesta, noi înțelegem toate celelalte treziri care au urmat apoi prin John Wesley, apoi prin John Smith și toți ceilalți bărbați ai lui Dumnezeu, Finney, Moody.
4: Then we understand that the Holy Spirit was poured out again.
3: Și apoi vedem cum Duhul Sfânt a fost revărsat din nou acum 100 de ani. Dar cu asta nu s-a încheiat totul. Mai era mult adevăr care trebuia descoperit.
4: Friends, I'm an eye and an ear witness.
3: Și, dragi prieteni, eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu după al doilea război mondial. În 1933, Domnul l-a chemat pe William Branham. El a avut parte de o chemare și trimitere supranaturală care era în legătură cu o responsabilitate divină.
4: On May the 7th, 1946.
3: Apoi, pe 7 mai 1946, a avut o altă trăire supranaturală cu Domnul.
4: You have to read about it.
3: Puteți citi despre aceste lucruri, neavând timp să intrăm în detalii.
4: He was sent.
3: Dar el a fost trimis cu un mesaj care premerge a doua venire a lui Hristos. Un mesaj al așezării din nou al tuturor lucrurilor, al corectării. Un mesaj care ne aduce înapoi la adevărul original, înapoi la temelia originală, la învățăturile originale ale cuvântului lui Dumnezeu. Și, dragi frați și surori, vă rog, aveți respect față de ceea ce vă voi spune acum. Dacă vreți să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum, trebuie să fiți în legătură cu făgăduințele care aparțin de planul de mântuire. Voi nu puteți alerga astăzi după acel evanghelist și mâine după un altul, după o personalitate carismatică astăzi și după o alta mâine. Fiecare cu povestirile lor, cu tot jocul lor de scenă și tot spectacolul prezentat. Nu, cu siguranță nu asta dorește Dumnezeu să faceți și să primiți. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Și acesta este un trebuie dumnezeiesc și nu un sfat. Este un trebuie dumnezeiesc.
4: And therefore we understand something very clearly.
3: Astfel noi înțelegem foarte clar și eu trebuie să o spun.
4: The time to make a decision has come. And that is
3: a sosit vremea să ne decidem dacă vom crede cuvântul lui Dumnezeu fără nicio interpretare a ceea ce este scris, ci să credem pur și simplu așa cum este scris. Să credem și să găsim confirmarea pentru fiecare temă în concordanță cu întreaga Scriptură.
4: Applies to the Godhead.
3: Aceasta se aplică și pentru tema despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre orice învățătură biblică fundamentală.
4: And then of course we have to decide whether we're going to believe.
3: Apoi, desigur, noi trebuie să ne decidem dacă vom crede ceea ce găsim scris în această carte sau ceea ce este scris într-o carte de învățătură a unei biserici care poate avea mii de pagini, dar pline de explicații ale învățăturii acelei biserici. Pentru mine este de ajuns această carte. Dar dacă voi vă simțiți obligați să credeți ceea ce au spus părinții bisericii, atunci eu nu vă voi împiedica să o faceți. Dar dacă aș fi în locul vostru, aș lua poziție pentru Dumnezeu și aș recunoaște că orice om este un mincinos, fie el oricât de religios.
4: Just forgive me. But those heathen churchmen in the
3: și vă rog, scuzați-mă, dar acei bărbați necunoscuți din diferite biserici din Consiliul de la Nicea, când au fost adunați 550 dintre ei ca să se decidă asupra învățăturii despre Sfânta Treime, când i-au discutat zi și noapte, puteți citi despre durata acelui consiliu în cărțile despre istoria bisericii, atunci 318 au votat într-un fel și restul altfel.
4: Are they in 325 to decide what I'm...
3: Să decidă ei în anul 325 ceea ce trebuie să cred eu azi? Nici gând, nu, nici gând. Decizia mea a fost luată și ea se găsește în această carte. Eu nu am nevoie de niciun consiliu, eu nu am nevoie de nicio dogmă. Eu trebuie să vă spun doar că adevărul a fost înăbușit sub nelegiuire.
4: And therefore, like for instance,
3: iată un exemplu. Când Domnul nostru a spus la botezul lui, așa se cade să împlinim dreptatea lui Dumnezeu, și el a intrat în râul Iordan și a fost botezat. Ca să împlinească toată dreptatea. Care este dreptatea lui Dumnezeu? Și Ioan Botezătorul a spus, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Eu trebuie să împlinesc toată dreptatea lui Dumnezeu. Și el a fost botezat. Când apostolul Petru a predicat prima lui predică și oamenii au dat năvală cu miile, cuvântul lui Dumnezeu nu a fost ca o lovitură de ciocan în cap, ci a fost ca o sabie care le-a străpuns inimile. Și ei au întrebat, fraților, ce trebuie să facem? Răspunsul a fost foarte curat și foarte direct. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și 3.000 de oameni au fost adăugați la biserică. Ce găsim astăzi? Câteva picături de apă turnate pe capul unui copil și preotul spune, acum tu ești un copil al lui Dumnezeu. Nu, și iarăși nu, așa ceva nu se găsește în Scriptură. De ce este înăbușit adevărul și dreptatea lui Dumnezeu de nelegiuire? De ce învățăturile false sunt privite ca și cum ar fi adevărate? De ce adevăratele învățături biblice sunt privite ca și cum ar fi false?
4: will have no compromise.
3: Frați și surori, Dumnezeu nu va admite niciun fel de compromis. Și eu vă cer să luați poziția alături de Dumnezeu, să credeți cuvântul lui Dumnezeu, să fiți în adevăr și doar atunci adevărul vă va elibera și veți deveni un copil al lui Dumnezeu, primind puterea lui Dumnezeu, Evanghelia deplină, confirmarea puterii lui Dumnezeu în sufletul, în duhul și în trupul vostru. Fie ca harul, pacea și binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste voi toți, oriunde v-ați afla, în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Ne-am bucurat să avem vești de la voi. Avem broșuri în multe limbi și suntem gata să vi le trimitem în mod gratuit. Domnul Dumnezeu să fie cu voi până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou. Dumnezeu să vă binecuvinteze în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
5: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
6: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am.

Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai.

Cermină ce făcut țuica, mamă tai m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristica să-l cinstesc cu una mică. Cermină ce făcut țuica, mamă tai m-a făcut turtă.

Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie,

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy FM.

Pia Ferrell Williams, Safari și Alcaios cu Sagapao au fost pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. 8 minute sunt trecute de ora 11, chiar 9 minute. Bine v-am regăsit pe frecvență, zi de luni, azi 7 septembrie, prima zi de școală pentru toți elevii de la noi din țară. Baftă mare și mult spor să aveți noul an școlar. Să treceți cu bine și să fie cât mai bine pentru toată lumea. Începem și noi un sezon săptămânal de Energy Mix Music. Astăzi este zi de luni, vorba aceea nici iarba nu crește, dar facem noi să fie bine, pentru că am super hituri, am playlist fine până în jurul orei 14, pardon, așa. Până la 12 fix lăsăm hiturile să meargă, iar imediat după ora 12 vin cu informațiile orei. Iar împreună stăm până la 14 fix. Pe început vreau să vorbim puțin despre vreme, unde scad temperaturile până la 3 grade Celsius. Avem diferențe uriașe între zi și noapte, anunță meteorologii. Prognoza meteo pentru luni 7 septembrie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor ajunge până la valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele de presiunare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul se anunță variabil în majoritatea regiunilor, iar în sud, în sud-est, va fi mult mai senin. Diferențele de temperatură din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente. Luni vremea va fi în general frumoasă, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie, cerul va avea aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele termice de astăzi vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil, minimele se vor situa între 3 și 5 grade în zonele de presiunare și 17-18 grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală, vreme frumoasă, temperaturi normale pentru această perioadă a anului. Cerul este senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima în București ajunge la 28 de grade în timpul nopții. În București sunt așteptate valorii de aproximativ 12-14 grade Celsius. În zona noastră, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă. Vremea va fi însorită, iar temperatura maximă ajunge la 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab astăzi. În zonele montane, vremea rămâne frumoasă, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie, cerul e variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, în cursul nopții pe văi și în depresiuni izolate se poate forma ceață. Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul e variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla până la moderat cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade Celsius.

0: Am pregătit playlistul pentru tine, rămânem pe Energy până la publicitate. Dario G, Sunshine, un super remix de la Mochileo, alături de un super intro. După publicitate Energy ne întâlnim cu Travis Scott, Goosebumps, Vanessa Paradise, Joe Taxi și Mecano cu Hijo de la Luna. Cam așa stăm cu hiturile pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu te salut oriunde te afli în acest moment, rămânem pe Energy, ne auzim pe frecvența noastră 87,9, ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș, salutăm lumea faină de acolo, ne auzim și online pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Revin imediat după publicitate cu alte hituri faine, între timp Dario G.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Energy.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.

0: Sunetul are sens. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu G.
1: Radio Energy cu Gir, 7 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Început de an școlar 2026-2027 în Alba și în țară, noutăți pentru elevi și profesori, calendar, cursuri, vacanțe și examene. Vorbim și despre pensii 2026, unde sunt cele mai mari pensii din România, care este pensia medie în Alba și clasament pe județe. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, cine beneficiază și ce sume sunt prevăzute? Anunțul ministrului Educației. Vorbim și despre ora de vară, ora de iarnă 2026, data la care se dau ceasurile înapoi cu o oră în România. De ce schimbarea va fi mai devreme? Competiția de alergare montană Șurianu Race 4x2000, ediția 2026 din Luncile Prigoanei. Concurs de alergare montană ce se desfășoară în cea mai înaltă și pitorească zonă a munților Șurianu. Avem și două știri locale legate de Nunta de Aur 2026 și Toamna cu Gireană. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 7 septembrie, diferențe uriașe între zi și noapte, unde scad temperaturile până la 3 grade, aflăm în câteva momente. Anul școlar 2026-2027 începe astăzi, 7 septembrie, pentru elevi și preșcolarii din Alba și din țară. Anul școlar are 36 de săptămâni și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie 2027. În Alba sunt 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari. Rețeaua locală cuprinde 399 de unități și structuri educaționale. În 10 unități sunt încă lucrări, iar 3 nu dețin autorizație sanitară. Noul an aduce schimbări importante și pentru elevi și profesori. Clasa nouă începe să învețe după noul curriculum. Manualele pentru noile programe sunt încă în proces de elaborare. În Alba mai sunt posturi didactice neocupate. Simulările examenelor de evaluare națională și bacalaureat sunt programate în martie 2027. În județul Alba sunt înscriși la începutul anului școlar 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean și prezentate de Alba 24. Rețeaua școlară cuprinde 399 de unități, fiind incluse instituții publice de învățământ, palate și cluburi ale copiilor și școli post-liceale sanitare. Alte 6 unități sunt trecute în conservare. Potrivit datelor ISJ Alba, din 4 septembrie, în municipiul Alba Iulia sunt înscriși 14.726 de copii și elevi. La nivel județean sunt 136 de unități cu personalitate juridică. La nivel național sunt prevăzute 670.000 de locuri pentru educație timpurie, 933.000 pentru învățământul primar, 813.000 pentru gimnaziu și 184.000 de locuri la clasa a noua, învățământ de zi. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027, însă prima zi de cursuri este astăzi, luni 7 septembrie. Primul modul de desfășurare între 7 septembrie și 23 octombrie, urmat de vacanța din 24 octombrie, 1 noiembrie. Al doilea modul este între 2 noiembrie și 22 decembrie, iar vacanța de iarnă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile reîncep pe 11 ianuarie, vacanța mobilă este stabilită de fiecare inspectorat în intervalul 15 februarie-7 martie. În județul Alba, vacanța va fi în perioada 1-7 martie 2027. Urmează cursuri din 8 martie până în 23 aprilie, vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai și ultimul modul între 5 mai și 18 iunie. Elevii de clasa 8 termină cursurile mai devreme, pe 11 iunie 2027, iar cei din clasele a 12-a și a 13-a seral sau frecvență redusă pe 4 iunie 2027. Pentru anumite clase din filiera tehnologică și pentru învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie 2027. Școala altfel și săptămâna verde rămân în calendar, fiecare program se desfășoară timp de 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite alese de școli între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Noul an începe cu lucrări de reabilitare, renovare, modernizare sau dotare în 10 unități de învățământ din județul Alba. Investițiile sunt în unități din Rimetea, Vadul Moților, Noșlac și Bot Câmpeni Spring, cetatea de Baltă, Teiuș și Câlnic. Sunt lucrări de reabilitare termică sau generală, reparații, consolidări, modernizarea spațiilor și dotări. Acolo unde clădirile nu pot fi utilizate, elevii au fost relocați temporar. Între unitățile unde activitatea se mută în alte spații, grădinița cu program normal din Noșlac, școala gimnazială Vadul Moților, școala gimnazială Ștefan cel Mare, cetatea de Baltă, liceul tehnologic romano-catolic din Alba Iulia, corpul A al școlii gimnaziale Câmpeni, liceul teoretic Teiuș, școala primară Cunța și școala gimnazială Câlnic. Direcția de Sănătate Publică Alba a raportat 3 unități care nu dețin autorizație sanitară la începutul anului școlar. Este vorba despre grădinița cu program normal Răchita, Sășciori, care funcționează în module și pentru care au fost suplimentate grupurile sanitare, școala primară Mugești, Cugir, unde sunt 8 elevi și există probleme legate de lipsa apei curente și grupurile sanitare, și grădinița cu program normal Cunța, Spring, aflată în reabilitate, copiii fiind relocați. În județ sunt inventariate 533 de clădiri școlare, dintre acestea 92 dețin autorizație de securitate la incendiu, 148 nu sunt autorizate, iar 293 nu fac obiectul autorizării. Pensia medie diferă cu peste 1200 de lei între județele României, potrivit celei mai recente raportări publicate de Casa Națională de Pensii Publice. Hunedoara conduce clasamentul județelor cu 3494 de lei, iar Botoșan se află la polul opus cu 2229 lei. Județul Alba este în partea superioară a clasamentului cu o pensie medie de 2876 de lei, peste pensia medie națională, indicată în statistica teritorială. În București, diferențele sunt și mai mari, sectorul 1 ajungând la 4132 de lei. Casa Națională de Pensii Publice a publicat lunar indicatorii statistice ai pilonului 1. Iulie 2026 este cea mai recentă lună disponibilă în prezent în seria oficială CNPP privind pensionarii, dat după raportarea pentru ianuarie-iunie. Datele teritoriale arată diferențe importante între județele țării, formate în timp ce, în funcție de istoricul veniturilor și al perioadelor de contribuție ale actualilor pensionari. Dacă Bucureștiul era separat de clasamentul județelor, Hunedoara ocupă primul loc cu o pensie medie de 3494 de lei în luna iulie. Urmează Brașov, 3330 de lei, și Gorj, 3312 lei. Toate cele trei județe depășesc pragul de 3300 de lei. Următoarele poziții sunt ocupate de Constanța, Galați, Prahova și Argeș, toate cu medii de peste 3000 de lei. Valorile publicate pentru partea superioară a clasamentului sunt Hunedoara, Brașov, Gorj, Constanța, Galați, Prahova, Argeș, Cluj, Alba și Sibiu. Județul Alba are o pensie medie de 2876 de lei, potrivit datelor pentru luna iulie 2026. Alba se situează imediat după Cluj, unde media este de 2882 de lei, și înaintea județului Sibiu cu 2868 de lei. Diferențele între cele trei județe sunt foarte mici. Alba se află la numai 6 lei sub Cluj și cu 8 lei peste Sibiu.

când intră bursele școlare în anul 2026-2027, elevii eligibili ar urma să primească primele burse din anul școlar în luna noiembrie. Plata ar trebui să includă sumele aferente lunilor septembrie și octombrie, după modelul calendarului stabilit prin metodologia cadru folosită în anul școlar precedent. În mod obișnuit, bursele sunt plătite de unitățile de învățământ în data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedentă. Atunci când ziua de 20 este nelucrătoare, virarea banilor se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Prin urmare, dacă regulile rămâne schimbate, prima plată pentru anul școlar 2026-2027 ar urma să fie efectuată pe 20 noiembrie și să acopere primele două luni de cursuri. Informațiile trebuie însă privite ca un calendar estimativ. La începutul anului școlar, modificările metodologiei privind bursele se aflau încă în procedura de aprobare, nefiind publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Educației și Cercetării a lansat proiectul în consultare publică la 17 august 2026. Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, cuantumurile propuse pentru anul școlar 2026-2027 sunt bursă de merit 450 de lei pe lună, bursă socială 300 de lei pe lună, bursă tehnologică 300 de lei pe lună și bursa pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ 700 de lei pe lună. Sumele pentru bursele de merit, sociale și tehnologice au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar în ședința din 28 iulie 2026. Nota de fundamentare mai precizează că bursele acordate din bugetul de stat pot fi cumulate cu forme de sprijin oferite de autoritățile locale, companii sau alte persoane juridice ori fizice. Conform regulilor aplicate în anul școlar precedent, bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care se află în primii 15% din fiecare clasă și au obținut cel puțin media generală 9. Pot intra suplimentar pe lista beneficiarilor elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus prin aplicarea procentului de 15%. Pentru clasa a 5-a este luată în calcul media primelor două intervale de cursuri, iar pentru clasa a 9-a contează media de admitere. Sunt prevăzute și situații speciale pentru elevii admiși la liceu pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau la competițiilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursa de merit se acordă în perioada cursurilor, inclusiv în timpul pregătirii practice. Suma efectiv primită într-o lună poate varia în funcție de numărul de zile de curs și de vacanță.

România va trece la ora de iarnă și în acest an. Regula se aplică în toată țara. România revine astfel la ora standard a Europei de Est, UTC plus 2, după perioada de vară în care folosește UTC plus 3. Schimbarea orei va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4. Ceasurile se vor da înapoi cu ora, astfel că va fi din nou ora 3. Data este stabilită prin reglementările europene privind ora de vară. Comisia Europeană indică pentru anul 2026, duminică, 25 octombrie, drept data la care se încheie perioada orei de vară. Schimbarea se face noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din această lună. Pentru România, momentul stabilit la nivel european corespunde orei 4 în sistemul de vară. În acel moment, ceasurile sunt date înapoi cu 60 de minute. Pentru că intervalul dintre orele 3 și 4 este parcurs de două ori, ziua de 25 octombrie 2026 va avea din perspectiva orei civile 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă este schimbarea considerată mai favorabilă pentru somn în acea noapte, pentru că ora este dată înapoi, nu înainte. În cazul telefonelor mobile, calculatoarelor și altor dispozitive conectate la rețea, modificarea se face în mod obișnuit automat dacă este activată setarea automată a datei și orei. Ceasurile mecanice și unele dispozitive neconectate trebuie reglate manual.

Șurianu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile Prigoanei, cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele patru vârfuri, peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din lungile Prigoanei cu sprijinul primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm Nunta de Aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru luni 7 septembrie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele de presionare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul se anunță variabil în majoritatea regiunilor, iar în sudul și sud-estul țării va fi mai mult senin. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil. Minimele se vor situa între 3-5 grade în zonele de presionare și 17-18 grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă anului. Cerul se anunță senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 28 de grade în termometre. Pe timpul nopții, în București sunt așteptate valori de aproximativ 12-14 grade. În zona noastră, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă, vremea e însorită, iar temperaturile maxime ajung la 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. În zonele montane vremea rămâne frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie. Cerul e variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin. Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM.
3: Mix Music alături de Gabi. Acum pe Radio Energy.
4: Playing the best hits all the time. All the time.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 FM.

Sunt bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciu e ușor, m-am acomodat rapid, acu-s prietenul lor, toți mă acceptă.

seamănă cu tine, m-am acomodat. Se comportă așa frumos, acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos, nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de bine.

trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.

0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 7 septembrie, iată care

Sunt pe scurt informațiile orei. Început de an școlar 2026-2027 în Alba și în țară, noutăți pentru elevi și profesori, calendar, cursuri, vacanțe și examene. Pensii 2026, unde sunt cele mai mari pensii din România, care este pensia medie în Alba și clasament pe județe. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, cine beneficiază și ce sume sunt prevăzute? Anunțul Ministrului Educației. Ora de iarnă 2026, data la care se dau ceasurile înapoi cu o oră în România, de ce schimbarea va fi mai devreme? Competiția de alergare montană Șurianu Race 4x2000, ediția 2026 din Luncile Prigoanei. Concurs de alergare montană ce se desfășoară în cea mai înaltă și pitorească zonă a munților Șurianu. Avem și două știri locale legate de Nunta de Aur 2026 și Toamna cu Gireana. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 7 septembrie, diferențe uriașe între zi și noapte, unde scad temperaturile până la 3 grade, aflăm în câteva momente. Anul școlar 2026-2027 începe astăzi, 7 septembrie, pentru elevi și preșcolarii din Alba și din țară. Anul școlar are 36 de săptămâni și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie 2027. În Alba sunt 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari. Rețeaua locală cuprinde 399 de unități și structuri educaționale. În 10 unități sunt încă lucrări, iar 3 nu dețin autorizație sanitară. Noul an aduce schimbări importante și pentru elevi și profesori. Clasa noua începe să învețe după noul curriculum. Manualele pentru noile programe sunt încă în proces de elaborare. În Alba mai sunt posturi didactice neocupate. Simulările examenelor de evaluare națională și bacalaureat sunt programate în martie 2027. În județul Alba sunt înscriși la începutul anului școlar 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean și prezentate de Alba 24. Rețeaua școlară cuprinde 399 de unități, fiind incluse instituții publice de învățământ, palate și cluburi ale copiilor și școli post-liceale sanitare. Alte 6 unități sunt trecute în conservare. Potrivit datelor ISJ Alba, din 4 septembrie, în municipiul Alba Iulia sunt înscriși 14.726 de copii și elevi. La nivel județean sunt 136 de unități cu personalitate juridică. La nivel național sunt prevăzute 670.000 de locuri pentru educație timpurie, 933.000 pentru învățământul primar, 813.000 pentru gimnaziu și 184.000 de locuri la clasa a noua, învățământ de zi. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027, însă prima zi de cursuri este astăzi, luni 7 septembrie. Primul modul de desfășurare între 7 septembrie și 23 octombrie, urmat de vacanța din 24 octombrie, 1 noiembrie. Al doilea modul este între 2 noiembrie și 22 decembrie, iar vacanța de iarnă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile reîncep pe 11 ianuarie, vacanța mobilă este stabilită de fiecare inspectorat în intervalul 15 februarie-7 martie. În județul Alba, vacanța va fi în perioada 1-7 martie 2027. Urmează cursuri din 8 martie până în 23 aprilie, vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai și ultimul modul între 5 mai și 18 iunie. Elevii de clasa 8-a termină cursurile mai devreme, pe 11 iunie 2027, iar cei din clasele a 12-a și a 13-a seral sau frecvență redusă, pe 4 iunie 2027,
Pentru anumite clase din filiera tehnologică și pentru învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie 2027. Școala altfel și Săptămâna Verde rămân în calendar, fiecare program se desfășoară timp de 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite alese de școli între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Noul an începe cu lucrări de reabilitare, renovare, modernizare sau dotare în 10 unități de învățământ din județul Alba. Investițiile sunt în unități din Rimetea, Vadul Moților, Noșlac și Bot-Câmpeni-Spring, cetatea de Baltă, Teiuș și Câlnic. Sunt lucrări de reabilitare termică sau generală, reparații, consolidări, modernizarea spațiilor și dotări. Acolo unde clădirile nu pot fi utilizate, elevii au fost relocați temporar. Direcția de Sănătate Publică Alba a raportat 3 unități care nu dețin autorizație sanitară la începutul anului școlar. Este vorba despre grădinița cu program normal Răchita, Sășciori, care funcționează în module și pentru care au fost suplimentate grupurile sanitare, școala primară Mugești, Cugir, unde sunt 8 elevi și există probleme legate de lipsa apei curente și grupurile sanitare, și grădinița cu program normal Cunța, Spring, copiii fiind relocați. În județ sunt inventariate 533 de clădiri școlare, dintre acestea 92 dețin autorizație de securitate la incendiu, 148 nu sunt autorizate, iar 293 nu fac obiectul autorizării. Pensia medie diferă cu peste 1200 de lei între județele României, potrivit celei mai recente raportări publicate de Casa Națională de Pensii Publice. Hunedoara conduce clasamentul județelor cu 3494 de lei, iar Botoșan se află la polul opus cu 2229 lei. Județul Alba este în partea superioară a clasamentului cu o pensie medie de 2876 de lei, peste pensia medie națională, indicată în statistica teritorială. În București, diferențele sunt și mai mari, sectorul 1 ajungând la 4132 de lei. Casa Națională de Pensii Publice a publicat lunar indicatorii statistice ai pilonului 1. Iulie 2026 este cea mai recentă lună disponibilă în prezent în seria oficială CNPP privind pensionarii, după raportarea pentru ianuarie-iunie. Datele teritoriale arată diferențe importante între județele țării, formate în timp ce, în funcție de istoricul veniturilor și al perioadelor de contribuție ale actualilor pensionari. Dacă Bucureștiul era separat de clasamentul județelor, Hunedoara ocupă primul loc cu o pensie medie de 3494 de lei în luna iulie. Urmează Brașov 3330 de lei și Gorj 3312 lei, toate cele trei județe depășesc pragul de 3300 de lei. Următoarele poziții sunt ocupate de Constanța, Galați, Prahova și Argeș, toate cu medii de peste 3000 de lei. Valorile publicate pentru partea superioară a clasamentului sunt Hunedoara, Brașov, Gorj, Constanța, Galați, Prahova, Argeș, Cluj, Alba și Sibiu. Județul Alba are o pensie medie de 2876 de lei potrivit datelor pentru luna iulie 2026. Alba se situează imediat după Cluj, unde media este de 2882 de lei și înaintea județului Sibiu cu 2868 de lei. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, elevii eligibili ar urma să primească primele burse din anul școlar în luna noiembrie. Plata ar trebui să includă sumele aferente lunilor septembrie și octombrie, după modelul calendarului stabilit prin metodologia cadru folosită în anul școlar precedent. În mod obișnuit, bursele sunt plătite de unitățile de învățământ în data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedentă. Atunci când ziua de 20 este nelucrătoare, virarea banilor se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Prin urmare, dacă regulile rămân schimbate, prima plată pentru anul școlar 2026-2027 ar urma să fie efectuată pe 20 noiembrie și să acopere primele două luni de cursuri. Informațiile trebuie însă privite ca un calendar estimativ. La începutul anului școlar, modificările metodologiei privind bursele se aflau încă în procedura de aprobare, nefiind publicate în Monitorul Oficial.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat proiectul în consultare publică la 17 august 2026. Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, cuantumurile propuse pentru anul școlar 2026-2027 sunt bursă de merit 450 de lei pe lună, bursă socială 300 de lei pe lună, bursă tehnologică 300 de lei pe lună și bursa pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ 700 de lei pe lună. Sumele pentru bursele de merit, sociale și tehnologice au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar în ședința din 28 iulie 2026. Nota de fundamentare mai precizează că bursele acordate din bugetul de stat pot fi cumulate cu forme de sprijin oferite de autoritățile locale, companii sau alte persoane juridice ori fizice. Conform regulilor aplicate în anul școlar precedent, bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care se află în primii 15% din fiecare clasă și au obținut cel puțin media generală 9. Pot intra suplimentar pe lista beneficiarilor elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus prin aplicarea procentului de 15%. Pentru clasa a 5-a este luată în calcul media primelor două intervale de cursuri, iar pentru clasa a 9-a contează media de admitere. Sunt prevăzute și situații speciale pentru elevii admiși la liceu pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau la competițiilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursa de merit se acordă în perioada cursurilor, inclusiv în timpul pregătirii practice. Suma efectiv primită într-o lună poate varia în funcție de numărul de zile de curs și de vacanță. România va trece la ora de iarnă și în acest an regula se aplică în toată țara. România revine astfel la ora standard a Europei de Est, UTC plus 2, după perioada de vară în care folosește UTC plus 3. Schimbarea orei va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4. Ceasurile se vor da înapoi cu ora, astfel că va fi din nou ora 3. Data este stabilită prin reglementările europene privind ora de vară. Comisia Europeană indică pentru anul 2026, duminică 25 octombrie, drept data la care se încheie perioada orei de vară. Schimbarea se face noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din această lună. Pentru România, momentul stabilit la nivel european corespunde orei 4 în sistemul de vară. În acel moment, ceasurile sunt date înapoi cu 60 de minute. Pentru că intervalul dintre orele 3 și 4 este parcurs de două ori, ziua de 25 octombrie 2026 va avea din perspectiva orei civile 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă este schimbarea considerată mai favorabilă pentru somn în acea noapte, pentru că ora este dată înapoi, nu înainte. În cazul telefoanelor mobile, calculatoarelor și altor dispozitive conectate la rețea, modificarea se face în mod obișnuit automat dacă este activată setarea automată a datei și orei. Ceasurile mecanice și unele dispozitive neconectate trebuie reglate manual.

Shurianu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Shurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile prigoanei Cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Shurianu, organizat pe categorii de vârste 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Shurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Lungile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Shurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul la 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm Nunta de Aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat Nunții de Aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție. Transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare. Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru luni 7 septembrie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele de presionare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul se anunță variabil în majoritatea regiunilor, iar în sudul și sud-estul țării va fi mai mult senin. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil. Minimele se vor situa între 3-5 grade în zonele de presionare și 17-18 grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă anului. Cerul se anunță senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 28 de grade în termometre. Pe timpul nopții în București sunt așteptate valori de aproximativ 12-14 grade. În zona noastră, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă, vremea e însorită, iar temperaturile maxime ajung la 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. În zonele montane vremea rămâne frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie. Cerul e variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin. Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
3: Mix Music.
4: Alături de Gabi.
3: Acum pe Radio Energie.
2: Playing the best hits all the time. All the time. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
6: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
7: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
8: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală.
7: Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: To the hits faster.
1: Energy. Sunetul.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Iar în playlistul Energy Mix Music până în acest moment, The Motans, Ținem o minte și Andia. M-am trezit aici, am avut în playlist până la ora aceasta. Ultima melodie venită din partea mea în ediția Energy Mix Music e semnată SARS. Perspectiva. Cu această piesă încheie ediția Energy Mix Music de astăzi. Iar eu te salut oriunde te afli în acest moment. Îți doresc o după-amiază minunată și o zi cât se poate de faină. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Asculți Radio Energy Cugir. Asculți Radio Energy Cugir. Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 7 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Început de an școlar 2026-2027 în Alba și în țară, noutăți pentru elevi și profesori, calendar, cursuri, vacanțe și examene. Pensii 2026, unde sunt cele mai mari pensii din România, care este pensia medie în Alba și clasament pe județe. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, cine beneficiază și ce sume sunt prevăzute? Anunțul Ministrului Educației. Ora de iarnă 2026, data la care se dau ceasurile înapoi cu o oră în România, de ce schimbarea va fi mai devreme? Competiția de alergare montană Șurianu Race 4x2000, ediția 2026 din Luncile Prigoanei. Concurs de alergare montană ce se desfășoară în cea mai înaltă și pitorească zonă a munților Șurianu. Avem și două știri locale legate de

Nunta de Aur 2026 și Toamna cu Gireana. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 7 septembrie, diferențe uriașe între zi și noapte, unde scad temperaturile până la 3 grade, aflăm în câteva momente. Anul școlar 2026-2027 începe astăzi, 7 septembrie, pentru elevi și preșcolarii din Alba și din țară. Anul școlar are 36 de săptămâni și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie 2027. În Alba sunt 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari. Rețeaua locală cuprinde 399 de unități și structuri educaționale. În 10 unități sunt încă lucrări, iar 3 nu dețin autorizație sanitară. Noul an aduce schimbări importante și pentru elevi și profesori. Clasa noua începe să învețe după noul curriculum. Manualele pentru noile programe sunt încă în proces de elaborare. În Alba mai sunt posturi didactice neocupate. Simulările examenelor de evaluare națională și bacalaureat sunt programate în martie 2027. În județul Alba sunt înscriși la începutul anului școlar 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean și prezentate de Alba 24. Rețeaua școlară cuprinde 399 de unități, fiind incluse instituții publice de învățământ, palate și cluburi ale copiilor și școli post-liceale sanitare. Alte 6 unități sunt trecute în conservare. Potrivit datelor ISJ Alba, din 4 septembrie, în municipiul Alba Iulia sunt înscriși 14.726 de copii și elevi. La nivel județean sunt 136 de unități cu personalitate juridică. La nivel național sunt prevăzute 670.000 de locuri pentru educație timpurie, 933.000 pentru învățământul primar, 813.000 pentru gimnaziu și 184.000 de locuri la clasa a noua, învățământ de zi. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027, însă prima zi de cursuri este astăzi, luni 7 septembrie. Primul modul de desfășurare între 7 septembrie și 23 octombrie, urmat de vacanța din 24 octombrie, 1 noiembrie. Al doilea modul este între 2 noiembrie și 22 decembrie, iar vacanța de iarnă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile reîncep pe 11 ianuarie, vacanța mobilă este stabilită de fiecare inspectorat în intervalul 15 februarie-7 martie. În județul Alba, vacanța va fi în perioada 1-7 martie 2027. Urmează cursuri din 8 martie până în 23 aprilie, vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai și ultimul modul între 5 mai și 18 iunie. Elevii de clasa 8-a termină cursurile mai devreme, pe 11 iunie 2027, iar cei din clasele a 12-a și a 13-a seral sau frecvență redusă, pe 4 iunie 2027, pentru anumite clase din filiera tehnologică și pentru învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie 2027. Școala altfel și săptămâna verde rămân în calendar, fiecare program se desfășoară timp de 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite alese de școli între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Noul an începe cu lucrări de reabilitare, renovare, modernizare sau dotare în 10 unități de învățământ din județul Alba. Investițiile sunt în unități din Rimetea, Vadu Moților, Noșlac și Bot Câmpeni Spring, Cetatea de Baltă, Teiuș și Câlnic. Sunt lucrări de reabilitare termică sau generală, reparații, consolidări, modernizarea spațiilor și dotări. Acolo unde clădirile nu pot fi utilizate, elevii au fost relocați temporar. Direcția de Sănătate Publică Alba a raportat 3 unități care nu dețin autorizație sanitară la începutul anului școlar. Este vorba despre grădinița cu program normal Răchita, Sășciori, care funcționează în module și pentru care au fost suplimentate grupurile sanitare, școala primară Mugești, Cugir, unde sunt 8 elevi și există probleme legate de lipsa apei curente și grupurile sanitare, și grădinița cu program normal Cunța, Spring, copiii fiind relocați. În județ sunt inventariate 533 de clădiri școlare, dintre acestea 92 dețin autorizație de securitate la incendiu, 148 nu sunt autorizate, iar 293 nu fac obiectul autorizării.
pensia medie diferă cu peste 1200 de lei între județele României, potrivit celei mai recente raportări publicate de Casa Națională de Pensii Publice. Hunedoara conduce clasamentul județelor cu 3494 de lei, iar Botoșani se află la polul opus cu 2229 lei. Județul Alba este în partea superioară a clasamentului cu o pensie medie de 2876 de lei, peste pensia medie națională, indicată în statistica teritorială. În București, diferențele sunt și mai mari, sectorul 1 ajungând la 4132 de lei. Casa Națională de Pensii Publice a publicat lunar indicatorii statistice ai pilonului 1. Iulie 2026 este cea mai recentă lună disponibilă în prezent în seria oficială CNPP privind pensionarii după raportarea pentru ianuarie-iunie. Datele teritoriale arată diferențe importante între județele țării, formate în timp ce, în funcție de istoricul veniturilor și al perioadelor de contribuție ale actualilor pensionari. Dacă Bucureștiul era separat de clasamentul județelor, Hunedoara ocupă primul loc cu o pensie medie de 3494 de lei în luna iulie. Urmează Brașov, 3330 de lei și Gorj, 3312 lei. Toate cele trei județe depășesc pragul de 3300 de lei. Următoarele poziții sunt ocupate de Constanța, Galați, Prahova și Argeș, toate cu medii de peste 3000 de lei. Valorile publicate pentru partea superioară a clasamentului sunt Hunedoara, Brașov, Gorj, Constanța, Galați, Prahova, Argeș, Cluj, Alba și Sibiu. Județul Alba are o pensie medie de 2876 de lei, potrivit datelor pentru luna iulie 2026. Alba se situează imediat după Cluj, unde media este de 2882 de lei și înaintea județului Sibiu cu 2868 de lei. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, elevii eligibili ar urma să primească primele burse din anul școlar în luna noiembrie. Plata ar trebui să includă sumele aferente lunilor septembrie și octombrie, după modelul calendarului stabilit prin metodologia cadru folosită în anul școlar precedent. În mod obișnuit, bursele sunt plătite de unitățile de învățământ în data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedentă. Atunci când ziua de 20 este nelucrătoare, virarea banilor se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Prin urmare, dacă regulile rămâne schimbate, prima plată pentru anul școlar 2026-2027 ar urma să fie efectuată pe 20 noiembrie și să acopere primele două luni de cursuri. Informațiile trebuie însă privite ca un calendar estimativ. La începutul anului școlar, modificările metodologiei privind bursele se aflau încă în procedura de aprobare, nefiind publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Educației și Cercetării a lansat proiectul în consultare publică la 17 august 2026. Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, cuantumurile propuse pentru anul școlar 2026-2027 sunt bursă de merit 450 de lei pe lună, bursă socială 300 de lei pe lună, bursă tehnologică 300 de lei pe lună și bursa pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ 700 de lei pe lună. Sumele pentru bursele de merit, sociale și tehnologice au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar în ședința din 28 iulie 2026. Nota de fundamentare mai precizează că bursele acordate din bugetul de stat pot fi cumulate cu forme de sprijin oferite de autoritățile locale, companii sau alte persoane juridice ori fizice. Conform regulilor aplicate în anul școlar precedent, bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care se află în primii 15% din fiecare clasă și au obținut cel puțin media generală 9. Pot intra suplimentar pe lista beneficiarilor elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus prin aplicarea procentului de 15%. Pentru clasa a 5-a este luată în calcul media primelor două intervale de cursuri, iar pentru clasa a 9-a contează media de admitere. Sunt prevăzute și situații speciale pentru elevii admiși la liceu pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau la competițiilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursa de merit se acordă în perioada cursurilor, inclusiv în timpul pregătirii practice. Suma efectiv primită într-o lună poate varia în funcție de numărul de zile de curs și de vacanță.
România va trece la ora de iarnă și în acest an regula se aplică în toată țara. România revine astfel la ora standard a Europei de Est, UTC plus 2, după perioada de vară în care folosește UTC plus 3. Schimbarea orei va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4. Ceasurile se vor da înapoi cu ora, astfel că va fi din nou ora 3. Data este stabilită prin reglementările europene privind ora de vară. Comisia Europeană indică pentru anul 2026, duminică, 25 octombrie, drept data la care se încheie perioada orei de vară. Schimbarea se face noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din această lună. Pentru România, momentul stabilit la nivel european corespunde orei 4 în sistemul de vară. În acel moment, ceasurile sunt date înapoi cu 60 de minute. Pentru că intervalul dintre orele 3 și 4 este parcurs de două ori, ziua de 25 octombrie 2026 va avea din perspectiva orei civile 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă este schimbarea considerată mai favorabilă pentru somn în acea noapte, pentru că ora este dată înapoi, nu înainte. În cazul telefoanelor mobile, calculatoarelor și altor dispozitive conectate la rețea, modificarea se face în mod obișnuit automat dacă este activată setarea automată a datei și orei. Ceasurile mecanice și unele dispozitive neconectate trebuie reglate manual.

Șurianu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile prigoanei Cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Lungile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugac și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul a 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Toamna Cugireană, ediția a 24-a, se apropie, începe în mărătarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Toamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru luni 7 septembrie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele de presionare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul se anunță variabil în majoritatea regiunilor, iar în sudul și sud-estul țării va fi mai mult senin. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil. Minimele se vor situa între 3-5 grade în zonele de presionare și 17-18 grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă anului. Cerul se anunță senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 28 de grade în termometre. Pe timpul nopții în București sunt așteptate valori de aproximativ 12-14 grade. În zona noastră, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă, vremea e însorită, iar temperaturile maxime ajung la 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. În zonele montane vremea rămâne frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie. Cerul e variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin. Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Tool Holder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul.

0: așa lucru, ai mere și ridem 42.
1: Pe care?
0: Pe Suzana și pe Blaga.
1: Oh, hai mere și ridem, că i-am așteptat.

我打字。

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la

0: lume, hai.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 7 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Început de an școlar 2026-2027 în Alba și în țară, noutăți pentru elevi și profesori, calendar, cursuri, vacanțe și examene. Pensii 2026, unde sunt cele mai mari pensii din România, care este pensia medie în Alba și clasament pe județe. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, cine beneficiază și ce sume sunt prevăzute? Anunțul Ministrului Educației. Ora de iarnă 2026, data la care se dau ceasurile înapoi cu o oră în România, de ce schimbarea va fi mai devreme? Competiția de alergare montană Șurianu Race 4x2000, ediția 2026 din Luncile Prigoanei. Concurs de alergare montană ce se desfășoară în cea mai înaltă și pitorească zonă a munților Șurianu. Avem și două știri locale legate de Nunta de Aur 2026 și Toamna Cugireană. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 7 septembrie, diferențe uriașe între zi și noapte, unde scad temperaturile până la 3 grade, aflăm în câteva momente. Anul școlar 2026-2027 începe astăzi, 7 septembrie, pentru elevi și preșcolarii din Alba și din țară. Anul școlar are 36 de săptămâni și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie 2027. În Alba sunt 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari. Rețeaua locală cuprinde 399 de unități și structuri educaționale. În 10 unități sunt încă lucrări, iar 3 nu dețin autorizație sanitară. Noul an aduce schimbări importante și pentru elevi și profesori. Clasa noua începe să învețe după noul curriculum. Manualele pentru noile programe sunt încă în proces de elaborare. În Alba mai sunt posturi didactice neocupate. Simulările examenelor de evaluare națională și bacalaureat sunt programate în martie 2027.

Oaste. În județul Alba sunt înscriși la începutul anului școlar 48.120 de elevi preșcolari și antepreșcolari, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean și prezentate de Alba 24. Rețeaua școlară cuprinde 399 de unități, fiind incluse instituții publice de învățământ, palate și cluburi ale copiilor și școli post-liceale sanitare. Alte 6 unități sunt trecute în conservare. Potrivit datelor ISJ Alba, din 4 septembrie, în municipiul Alba Iulia sunt înscriși 14.726 de copii și elevi, la nivel județean sunt 136 de unități cu personalitate juridică. La nivel național sunt prevăzute 670.000 de locuri pentru educație timpurie, 933.000 pentru învățământul primar, 813.000 pentru gimnaziu și 184.000 de locuri la clasa a 9-a, învățământ de zi. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie și se încheie la 31 august 2027, însă prima zi de cursuri este astăzi, luni 7 septembrie. Primul modul de desfășurare între 7 septembrie și 23 octombrie, urmat de vacanța din 24 octombrie, 1 noiembrie. Al doilea modul este între 2 noiembrie și 22 decembrie, iar vacanța de iarnă între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile reîncep pe 11 ianuarie, vacanța mobilă este stabilită de fiecare inspectorat în intervalul 15 februarie-7 martie. În județul Alba, vacanța va fi în perioada 1-7 martie 2027. Urmează cursuri din 8 martie până în 23 aprilie, vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai și ultimul modul între 5 mai și 18 iunie. Elevii de clasa 8-a termină cursurile mai devreme, pe 11 iunie 2027, iar cei din clasele a 12-a și a 13-a seral sau frecvență redusă, pe 4 iunie 2027, pentru anumite clase din filiera tehnologică și pentru învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie 2027. Școala altfel și săptămâna verde rămân în calendar, fiecare program se desfășoară timp de 5 zile lucrătoare consecutive, în intervale diferite alese de școli între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Noul an începe cu lucrări de reabilitare, renovare, modernizare sau dotare în 10 unități de învățământ din județul Alba. Investițiile sunt în unități din Rimetea, Vadu Moților, Noșlac și Bot Câmpeni Spring, Cetatea de Baltă, Teiuș și Câlnic. Sunt lucrări de reabilitare termică sau generală, reparații, consolidări, modernizarea spațiilor și dotări. Acolo unde clădirile nu pot fi utilizate, elevii au fost relocați temporar. Direcția de Sănătate Publică Alba a raportat 3 unități care nu dețin autorizație sanitară la începutul anului școlar. Este vorba despre grădinița cu program normal Răchita, Sășciori, care funcționează în module și pentru care au fost suplimentate grupurile sanitare, școala primară Mugești, Cugir, unde sunt 8 elevi și există probleme legate de lipsa apei curente și grupurile sanitare, și grădinița cu program normal Cunța, Spring, copiii fiind relocați. În județ sunt inventariate 533 de clădiri școlare, dintre acestea 92 dețin autorizație de securitate la incendiu, 148 nu sunt autorizate, iar 293 nu fac obiectul autorizării. Pensia medie diferă cu peste 1200 de lei între județele României, potrivit celei mai recente raportări publicate de Casa Națională de Pensii Publice. Hunedoara conduce clasamentul județelor cu 3494 de lei, iar Botoșan se află la polul opus cu 2229 lei. Județul Alba este în partea superioară a clasamentului cu o pensie medie de 2876 de lei, peste pensia medie națională, indicată în statistica teritorială. În București, diferențele sunt și mai mari, sectorul 1 ajungând la 4132 de lei. Casa Națională de Pensii Publice a publicat lunar indicatorii statistice ai pilonului 1. Iulie 2026 este cea mai recentă lună disponibilă în prezent în seria oficială CNPP privind pensionarii, după raportarea pentru ianuarie-iunie.
Datele teritoriale arată diferențe importante între județele țării formate în timp ce, în funcție de istoricul veniturilor și al perioadelor de contribuție ale actualilor pensionari. Dacă Bucureștiul era separat de clasamentul județelor, Hunedoara ocupă primul loc cu o pensie medie de 3.494 de lei în luna iulie. Urmează Brașov, 3.330 de lei și Gorj, 3.312 lei. Toate cele trei județe depășesc pragul de 3.300 de lei. Următoarele poziții sunt ocupate de Constanța, Galați, Prahova și Argeș, toate cu medii de peste 3.000 de lei. Valorile publicate pentru partea superioară a clasamentului sunt Hunedoara, Brașov, Gorj, Constanța, Galați, Prahova, Argeș, Cluj, Alba și Sibiu. Județul Alba are o pensie medie de 2.876 de lei potrivit datelor pentru luna iulie 2026. Alba se situează imediat după Cluj, unde media este de 2.882 de lei și înaintea județului Sibiu cu 2.868 de lei. Când intră bursele școlare în anul 2026-2027, elevii eligibili ar urma să primească primele burse din anul școlar în luna noiembrie. Plata ar trebui să includă sumele aferente lunilor septembrie și octombrie, după modelul calendarului stabilit prin metodologia cadru folosită în anul școlar precedent. În mod obișnuit, bursele sunt plătite de unitățile de învățământ în data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedentă. Atunci când ziua de 20 este nelucrătoare, virarea banilor se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Prin urmare, dacă regulile rămâne schimbate, prima plată pentru anul școlar 2026-2027 ar urma să fie efectuată pe 20 noiembrie și să acopere primele două luni de cursuri. Informațiile trebuie însă privite ca un calendar estimativ. La începutul anului școlar, modificările metodologiei privind bursele se aflau încă în procedura de aprobare, nefiind publicate în Monitorul Oficial. Ministerul Educației și Cercetării a lansat proiectul în consultare publică la 17 august 2026. Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, cuantumurile propuse pentru anul școlar 2026-2027 sunt bursă de merit 450 de lei pe lună, bursă socială 300 de lei pe lună, bursă tehnologică 300 de lei pe lună și bursa pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ 700 de lei pe lună. Sumele pentru bursele de merit, sociale și tehnologice au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar în ședința din 28 iulie 2026. Nota de fundamentare mai precizează că bursele acordate din bugetul de stat pot fi cumulate cu forme de sprijin oferite de autoritățile locale, companii sau alte persoane juridice ori fizice. Conform regulilor aplicate în anul școlar precedent, bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care se află în primii 15% din fiecare clasă și au obținut cel puțin media generală 9. Pot intra suplimentar pe lista beneficiarilor elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus prin aplicarea procentului de 15%. Pentru clasa a 5-a este luată în calcul media primelor două intervale de cursuri, iar pentru clasa a 9-a contează media de admitere. Sunt prevăzute și situații speciale pentru elevii admiși la liceu pe baza premiilor obținute la olimpiadele naționale sau la competițiilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Bursa de merit se acordă în perioada cursurilor, inclusiv în timpul pregătirii practice. Suma efectiv primită într-o lună poate varia în funcție de numărul de zile de curs și de vacanță. România va trece la ora de iarnă și în acest an regula se aplică în toată țara. România revine astfel la ora standard a Europei de Est, UTC plus 2, după perioada de vară în care folosește UTC plus 3. Schimbarea orei va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, la ora 4. Ceasurile se vor da înapoi cu ora, astfel că va fi din nou ora 3. Data este stabilită prin reglementările europene privind ora de vară. Comisia Europeană indică pentru anul 2026, duminică, 25 octombrie, drept data la care se încheie perioada orei de vară. Schimbarea se face noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din această lună.
Pentru România, momentul stabilit la nivel european corespunde orei 4 în sistemul de vară. În acel moment, ceasurile sunt date înapoi cu 60 de minute. Pentru că intervalul dintre orele 3 și 4 este parcurs de două ori, ziua de 25 octombrie 2026 va avea din perspectiva orei civile 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă este schimbarea considerată mai favorabilă pentru somn în acea noapte, pentru că ora este dată înapoi, nu înainte. În cazul telefoanelor mobile, calculatoarelor și altor dispozitive conectate la rețea, modificarea se face în mod obișnuit automat dacă este activată setarea automată a datei și orei. Ceasurile mecanice și unele dispozitive neconectate trebuie reglate manual.

Șurianu Race 4x2000, ediția 2026, este un concurs de alergare montană care se desfășoară în cea mai înaltă și mai pitorească zona munților Șurianu. Are loc sâmbătă 12 septembrie în lungile prigoanei Cabana Gențiana. 4x2000 pentru că străbate cele 4 vârfuri peste 2000 de metri ale munților Șurianu, organizat pe categorii de vârstă 18-30, 30-45, 45-55 și peste 55 de ani. Masculin și feminin oferă premii totale de peste 20.000 de lei. Organizatorii competiției Șurianu Race 4x2000 ediția 2026 din Lungile Prigoanei, Asociația Turism pe Munte din Lungile Prigoanei, cu sprijinul Primăriei Șugag și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Șurianu. Înscrierile sunt deschise până în data de 10 septembrie, ora 12. Competiția se desfășoară de-a lungul la 30 km, cu o diferență totală de nivel de 1470 de metri, cu precădere la cote între 1800 de metri și 2130 de metri altitudine în vârful lui Pătru. Pentru mai multe informații, înscrieri și regulament, puteți accesa site-ul asociațiaturismpemunte.ro.

0: O jumătate de veac împreună la Cugir celebrăm nunta de aur cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată pe 1 octombrie. Organizăm o nouă ediție a emoționantului eveniment dedicat nunții de aur, festivitate în care aducem un omagiu profund celor mai frumoase exemple de devotament din comunitatea noastră care au rezistat timpului împreună. Invităm cu drag toate cuplurile din Cugir care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie să se înscrie la această sărbătoare a sufletului, a maturității și a stabilității. Este momentul nostru al întregului oraș de a vă spune un sincer mulțumim pentru valorile pe care le-ați transmis generațiilor tinere și pentru că ați demonstrat că dragostea adevărată poate învinge timpul. Cum și unde vă puteți înscrie pentru a fi incluși în cadrul ceremoniei oficiale, rugăm familiile sărbătorite sau copiii și nepoții acestora să depună dosarul de înscriere, locație Centrul Cultural Valentin Uritescu Cugir, etajul 1 sau pe adresa de e-mail centrulculturalcugir@gmail.com. Acte necesare, copie, scanare, fotografie după actele de identitate ambii soți și copie după certificatul de căsătorie. Copiile se pot realiza și la noi în momentul completării cererii de participare. Data limită pentru înscrieri 25 septembrie. Sărbătorim împreună jumătatea de veac de înțelepciune, fidelitate și armonie care oferă demnitate orașului nostru. Destinsa festivitate va fi completată de momente artistice speciale și surprize de neuitat pentru toți mirii de aur ai Cugirului. Doamna Cugireană, ediția 24-a se apropie, începe în merotarea inversă, 19-20 septembrie. Orașul nostru se îmbracă în haine de sărbătoare. Una dintre cele mai frumoase și longevive tradiții locale, festivalul Doamna Cugireană, revine în curând cu cea de-a 24-a ediție. De zilele orașului celebrăm împreună identitatea Cugirului prin bucuria de a fi prezenți cu o mare comunitate unită care va onora trecutul, prezentul și viitorul orașului nostru. Ne vom bucura împreună de tot ce avem mai frumos și valoros alături de invitați. Desigur, nu vor lipsi spectacolele și concertele live, care vor crea momente emoționante și de neuitat pe scena festivalului. Programul detaliat va fi publicat în curând, rămâneți aproape de pagina noastră pentru a afla artiștii și surprizele care vor deschide această ediție, transmite Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir. Așadar, salvați data în calendar și pregătiți-vă pentru un weekend de sărbătoare! Rămâneți aproape de Radio Energie Cugir și paginile oficiale de social media ale instituțiilor publice locale pentru mai multe informații și programul complet.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru luni 7 septembrie indică o zi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi apropiate de normalul începutului de toamnă. Maximele vor ajunge până la 30 de grade, însă pe timpul nopții valorile termice vor coborî până la 3-5 grade în zonele de presionare, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul se anunță variabil în majoritatea regiunilor, iar în sudul și sud-estul țării va fi mai mult senin. Diferențele dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne vor deveni însă tot mai evidente. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea un aspect variabil în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sudice și sud-estice va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor porni de la aproximativ 21 de grade în estul Transilvaniei și în podișul Moldovei și vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Pe timpul nopții, valorile termice vor scădea considerabil. Minimele se vor situa între 3-5 grade în zonele de presionare și 17-18 grade în dealurile de vest și în zona litoralului. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, iar temperaturile vor fi normale pentru această perioadă anului. Cerul se anunță senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în București ajunge la 28 de grade în termometre. Pe timpul nopții, în București sunt așteptate valori de aproximativ 12-14 grade. În zona noastră, ziua de luni va fi ceva mai caldă decât cea precedentă. Vremea e însorită, iar temperaturile maxime ajung la 23 de grade. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. În zonele montane vremea rămâne frumoasă, iar temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii septembrie. Cerul e variabil, dar în masivele sudice va fi mai mult senin. Și la mare se anunță o zi predominant frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla la până la moderat cu unele intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime de pe litoral vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice se vor situa între 13 și 18 grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 21 și 23 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
5: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
4: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
6: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824.
3: Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare.
6: NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Sat Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Este ora 19.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Mamă, și era venit Bade.
1: Sorin?
2: Bogdan, bună seara, este ora 19, scena politică așteaptă o nouă nominalizare de premier de la Cotroceni și grupurile parlamentare ale PNL și USR au semnat un acord de colaborare. Surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta ar putea avea loc consultări oficiale între președinte și liderii partidelor. Totodată este așteptată și o nouă nominalizare de premier, iar Nicușor Dan și-ar dori ca noul guvern să fie instalat până la finalul acestei luni. În acest context, premierul interimar Ilie Bolojana precizează că viitorul guvern va trebui să găsească rapid soluții pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta mai atrage atenția că obiectivul va trebui atins într-un context dificil în care România nu va mai beneficia de granturile din PNRR, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate. Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților și Senat au semnat un acord de colaborare care stabilește prioritățile comune ale celor două partide în actuala sesiune. Printre acestea se numără reformarea administrației publice, reorganizarea administrativ-teritorială, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time. Acordul a fost anunțat de lidera deputaților USR, Diana Stoica, potrivit căreia parlamentarii celor două formațiuni reprezintă împreună aproximativ o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Uniunea Europeană urmărește să adopte măsuri severe în privința închirierilor pe termen scurt, în încercarea de a reduce prețurile locuințelor în cele mai populare destinații de pe continent. Concret, Bruxelles vrea să ofere autorităților locale instrumentele necesare pentru a limita activitatea platformelor de închirieri pe termen scurt, precum Airbnb sau alte platforme similare, transmite Mediafax. O lege în acest sens, numită Legea privind locuințele accesibile a Comisiei Europene, urmează să fie aprobată chiar miercuri. Inițiativa va stabili dacă o zonă se confruntă cu o criză a locuințelor, iar autoritățile naționale, regionale și locale vor primi sprijin juridic pentru a aplica măsuri specifice menite să atenueze deficitul de locuințe, mai notează și Politico. România a încheiat în forță campionatele europene Under 23 de canotaj din Polonia cu 6 medalii de aur și una de argint câștigate ieri. Echipajele tricolore au ajuns astfel la 9 medalii de aur și una de argint, iar România a terminat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni. Un rezultat extraordinar pentru care vă felicit din toată inima, a transmis și președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Sorin Badea. Continuă Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban. Șerban.
0: Greșit. Reia, uite-te în față și mai zi o dată. Ce începe?
2: Gary Live cu Bogdan Șerban. Gary Live Radio Session.
0: Cu cine?
2: Cu Bogdan Șerban. Șerban.
0: A trecut clasa Badea! Mulțumim!
3: Gherila! Radio
0: Gherila! Care va să zică?
4: 20, 20...

0: Live de cele.
1: Gary Live Radio Station.
2: De Easy Studio.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Păi bine ați revenit, sau pentru ăștia care întâia oară v-ați nimerit pe aici, în spațiul ăsta, ceea ce se cheamă media tradițională, da, FM. Cea mai longevivă emisiune de formatul ăsta din FM-ul local, ce anume să-ți arate niște muzicieni cum cântă într-un studio. E emisiunea stârnită, culmea că o să facă, luna asta face 17 ani de când există Gary Live-ul, născut după ce m-am expus unui concert într-un spațiu foarte mic aici în București. Și am zis dacă se poate transforma ceea ce am simțit noi în spațiul ăla pentru toată lumea, într-un spațiu la fel de mic, dar să ajungă la toată lumea, atunci să se cheme Gary Live. Și au trecut 17 ani, iar acum e o premieră. Ceea ce urmează să vi se întâmple, vi s-a arătat separat. E vorba nu de o trupă, e vorba de o trupă și un producător. Cu ambele entități v-ați întâlnit în ceea ce se cheamă showcase-uri, nu odată, ci de două ori. În schimb, e întâia oară la Gary Live pentru toți artiștii prezenți în studio. Și ce e interesant pentru vremurile astea, în care, așa cum se vede și cu emisiunea asta, întotdeauna când vine vorba de tăiat ceva sau de marginalizat ceva, prima care se marginalizează sau se taie este, nu-i așa, cultura. Așa, pentru seara asta, trupa asta a venit Tama de la Timișoara. De fapt, proiectul ăsta, combinația asta de artiști, a venit Tama de la Timișoara, special pentru momentul ăsta. O să vă întâlniți cei din București cu ei miercuri în control, iar cei din Sibiu, joi se vor întâlni cu ei, da, joi vă întâlniți cu ei în control și vineri în Sibiu, e corect? Avem așa, 2005, când apărea în viața consumatorilor de muzică din România, artistul, care are și eticheta până la urmă de... Da, dacă zic artizan, e prea puțin. Este un alchimist al sunetelor de acolo. E omul care a repus și readus în atenția multora filmele românești făcute de dinainte de 89, prin ceea ce a făcut el, prin combinația asta, de simplu se cheamă mashup-uri, cu toate că e ceva mult mai complex. Alături de el este o grupare de jazz apărută în 2012. Consumatorii de stilul ăsta, de-a lungul anilor, evident că s-au expus trupei. În schimb, când vine vorba de împreună, cum au ajuns, o să povestească ei și iarăși o să fie unii mai norocoși care au apucat și poate să ne povestească și ei la rândule cum a fost să-i vadă pe scenă. Pentru restul populației, ăsta este primul concert al sezonului ăsta de Gary Live alături de Jazzy Beats, Jazzy Beats și Calo!
1: Gary Live Radio Station.
3: Pagina de Facebook a Radio.Gherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avam post underscore RG. E la voi.
4: Poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? Să-l dezvățați să râdă?
5: Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Tu! Sau fără voia cuiva!

0: Jazzy Bitch, calo!
1: Hai că tu zici vorba pentru asta și pentru începutul școlii.
2: La gimnaziu eram strigat așa, verdeață, mă, verdeață!

0: Jazzy Beat și Calo. Cât credeai că nu se mai poate întâmpla nimic când vine vorba de stilistică în general sau de cât de riguroase sunt stilurile? Na, că-ți vine și genul ăsta de întâmplare.
1: Gary Live Radio Station.
2: Chiar din studio.
0: Din perspectiva asta nu s-a schimbat apucătura noastră. Inițial o să vorbim cu oameni din apropierea artiștilor pe care acum îi ascultați sau îi vedeți pe YouTube, pe Facebook, respectiv pe Twitch. Și de data asta am complotat cu ei și ajungem în momentul ăsta la cea care i-a dat naștere unuia dintre artiști, și anume lui Alin Constantin. O să vorbim cu mama artistului și anume cu doamna Constantin, cu doamna Constantin Maria. Bună seara! M-auziți, doamnă? Cred că mai sună o dată. Așa. M-auziți, doamnă? Alo? Hai că mai sunăm o dată. Așa se întâmplă. E prima emisiune. După niște multă vacanță. Alin, ia tu telefonul. Telefonul de se cheamă microfon.
3: Da.
0: Așa! Și cu mama ta chiar convenisem asupra aspectul ăsta când am vorbit, că era extrem de deschisă și deja și-a adusese aminte de niște lucruri pe care să le povestească.
3: E super asta, doar că stau într-o zonă în care semnalul lor e mai slab și
0: nu e, sigur, crede-mă, da. Când vine vorba de defecțiuni tehnice, noi suntem experți.
3: Încercam să o motivez cumva.
0: N-ai de ce, pe mama
3: ta. Și am motivat când eram mic.
0: Bun asta. Da, așa, spuneți-ne și cu ocazia asta o să și mulțumim tuturor celor care au ocupat poziția de ministru al transporturilor în toți anii ăștia de după 89. Noi așa le mulțumim. Cât ați făcut până aici? Cu mașină?
3: Da,
0: Timișoara.
3: Da.
0: Așa, dacă stai, a revenit doamna. Stimată doamnă, mă auziți acum? Bună seara!
4: Bună seara!
0: În sfârșit, este mama lui Alin Constantin, da? Și o să mă exprim în halul ăsta, este mama calului.
4: Mama calului.
0: Ia spuneți-mi, doamnă, care au fost primele semne că o să ia pe cala asta, pe calea asta calul? Și cât de mic era?
4: Da. Mama calului.
0: Da. Spuneți-mi, deci cât de mic era Alin când a dat semne că o să ia pe calea muzicii?
4: Ca vârstă era mic, dar ca înălțime era mare.
0: Știa, mă, că nu e el hâtru de pomană. Așa. Totuși, ce vârstă avea?
4: Păi, să fi avut vreo 10, 12 ani, cam așa, mă încălțea un pic capul.
0: Aoleo! Și
4: nu știam de ce nu mai am ase la 20 să-mi cânte pick-up-ul. El mergea și înainte și înapoi.
0: Da, își făcea mâna pentru viitoarele scrăciuri. Da. Așa. Și când v-a spus prima dată, mamă, ascultă ce v-a făcut de mine, ia?
4: Da.
0: Vă aduceți aminte când v-a arătat? Vă aduceți aminte, am înțeles că sunteți într-o zonă, vă aduceți aminte când v-a arătat prima dată o melodie făcută de el sau ceva făcut de mâinile lui? M-auziți?
4: Era pe la liceu.
0: Așa.
4: Era pe la liceu și eu totuși nu înțelegeam. Nu înțelegeam muzica aia, pentru că în casă era numai muzică populară.
0: Da, din păcate aici ar trebui să-l convingem să folosească, să facă și niște mashup-uri sau ce face el, creația asta a lui, așa, alambicată, să folosească și niște muzică populară. Poate dacă o să mai insistați și dumneavoastră, o să ne iasă. Și nu o să vă mai țin, spuneți-mi, când l-ați văzut prima oară pe o scenă?
4: Îmi pare că nu se aude.
0: Spuneți-mi, când l-ați văzut prima oară pe o scenă?
4: Cred că era prin liceu, tot prin liceu era.
0: Așa.
4: Era. Când avea în clasă numai fete, erau doi băieți ca lui. Eu nu înțelegeam deloc, dar dacă era plăcerea lui...
0: Am înțeles. Doamnă, vă mulțumim. Ne pare rău pentru defecțiunile tehnice, ni le asumăm și noi pe astea, că nu suntem ca politicieni, să dăm vina pe alții. E vina noastră că nu se aude. Încă o dată mulțumim și mulțumim că ne l-ați dat nouă și posterității pe artistul de se cheamă Calu.
1: Gary Live Radio Station.
2: Chiar din studio.
0: Da, chiar a fost, mă iertați, mama Calului și o să ne întoarcem la muzică, dar după...
5: Publicitate.
6: Până o să poți să ridici coletul de la copilcăria.
5: Publicitate.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Trioul Jazzy Beat alături de Calu. Ascultați azi live.
7: Eu și colegii mei am compus un cântec. Ei au versurile, eu muzica. Cântecul e dedicat celor care ne-au adus pe drumul cel mai bun. Bun. Dacă permite să o ascultați. 1, 2, 1, 2.

0: Vă place comedia?
1: Poftim?
0: V-am întrebat, vă place comedia?
1: Nu știu, eu sunt nou pe linia asta.
0: Dumneavoastră râdeți?
1: Câteodată da.
0: A, și când, mă rog?
1: Facem un test. Nu, eu nu râd decât la unul. E grozav, e fantastic, vă jur. E fenomenal. Îl cheamă Calu.

o să vă plac aici. Îmi place în casa mea, dar de dansat vreau să dansez la bar.

0: Sigur, doamne, mergem la bar.
1: Justin Bieber, Justin Bieber. Chicago. Da, e clar că emisiunea de astăzi va fi tăiată bucată cu bucată și ulterior difuzată piesă cu piesă.
2: Gary Live Radio Station.
1: Live de ce se întâmplă aici. Pe la voi. Au fost deja două? Ați uitat? Hai că mai dăm un jingle.
3: Intrăm în spectacol, meșter.
4: Și noi știm să dansăm, meșter.
0: Dar papucii mei unde sunt? Ce vrei, să umblu cu picioarele goale?

0: Jazz the beat. Jazz the beat. Chicano. Hai să sunt vrăjitorit onore, numai aici.
1: Gary Live Radio Station.
0: Bine, cred că o să facem o rugă de asta de ocultism fonic. Până atunci însă, un telespectator m-a atenționat că ați fost, ambele entități artistice au fost deja și au pupat pământ britanic, dar separat, nu împreună, la Londra. Ați fost separat, da? Așa, în schimb, împreună o să vorbim cu cel care v-a adus împreună și v-a văzut lumea și pe o scenă, și anume cu deloc întâmplătorul Alin Vaida, cel care a dat posterității spațiu care se cheamă Jazz in the Park. Salut, Alin!
2: Salut!
0: Și salut și pentru, de fapt, și felicitări pentru încăpățânare. Din seria ține tot așa? Și dacă te ține, apropo, mai fă unul, un festival.
2: Nu e de două ori.
0: Nu, dar fă la București, te rog.
2: Nu divulg nimica, dar nu zi de două ori.
0: Perfect.
2: Dar eu vreau să zic numai, să știi că, cum m-ați atenționat, că o să intru în direct, m-am uitat la voi pe net aici, pe pagina Radio Guerilla, și am așa o mândrie și un sentiment matern față de băieții ăștia, că eu îi văd pentru prima dată pe televizor, vorba. Și acum așa se simte mama când mă duc la televiziunea locală, cred că, și îmi place. Păi, salut, băieți, faceți cu mâna. Donghi, fă cu mâna, că te văd.
0: Uite.
2: Fă cu mâna, măi!
0: A făcut numai că ajunge semnalul mai greu la Cluj, crede-mă, nu e gata nici autostrada, da-aia.
2: Nu au făcut cu mâna, salut.
0: Au făcut toți, crede-mă, o să vezi.
2: Acum, uite.
0: Zi-mi altceva, tu ai fost cel care i-ai pus împreună, i-ai înășit?
2: Nu e corect să zicem asta. Corect e să zicem în felul următor. Jazzy Beats au fondat, cred că deodată sau cu un an înainte de Jazz in the Park. Și era o trupă tânără, acum anus, cu un sound foarte nou în jazz, iar noi eram un festival tânăr cu un approach nou în jazz. Și ne-am împrietenit imediat. Și mi-au plăcut foarte mult colaborările cu ei mereu. Și în fiecare an, la un moment dat, deja au ajuns să cânte aceleași prostii în toate proiectele noastre. Și mereu a fost discuția cu ei, guys, haideți să vedem ce putem să facem nou, ce putem să facem diferit, haideți că sprijinim și ne punem festivalul la bătaie să prezentați proiecte noi. Am făcut multe chestii de-a lungul timpului cu Jazzy Beats și mă bucur foarte tare să văd cu digitalul.
0: Dar nu, povestește cum te-ai întâlnit prima dată. Care a fost primul contact cu ei și în ce an era?
2: Cred că în 2013 ne-am cunoscut la o crismă în Cluj. Au avut concert.
0: Un an după ce ei se nășteau.
2: Când lansați, cred că ați făcut concert de prezentare cu Horizon. În atelier.
3: Horizon a venit mult după, dar așa ne-am întâlnit
2: după, le confund. Am cer iertare, nu le țin minte în ordine.
0: Tu vrei să pari intelectual, dar de fapt era vorba despre cârciumă. Albumul nu era ala. Așa. Continuă. Bun.
2: Și da, așa, ți-au plăcut zis, uite, cârciumă, și un album de lei.
0: Da, și în cârciumă le-ai propus direct pentru că ți-au plăcut și ai zis, băi, vă vreau la mine la festival?
2: În cărciumă ne-am împrietenit și am făcut primele replici. De acolo încolo a mers tot mai bine și mai bine.
0: Așa, iar cu Calu, prima dată când te-ai cunoscut?
2: Cred că cu Calu m-am cunoscut acum când ori veni la noi la festival.
0: Wow!
2: Știam de el, ascultam, dar nu am, n-am avut ocazia. Că...
0: Aici ești corigent în Calu.
2: Corigent în Calu.
0: Da.
2: Dar uite, să zic o chestie. Noi, la spațiul nostru din Cluj, avem un aparat de inscripționat viniluri și putem face la bucată. Și a fost în weekend un fan și un prieten de-a lui Calu, noi zicem identitatea, care o să-ți facă ca o piesă de-a ta, să știi.
0: O să-i facă cadou chiar Calului un vinil
2: da,
0: cu
2: da,
0: piesă.
2: Da.
0: Wow. Bine. Pe asta ați aflat-o în exclusivitate numai pe postul nostru de radio.
4: Radio Guerilla. Tudor Bila.
0: Așa.
2: Îmi pare rău dacă am stricat o surpriză în fața întregii națiuni.
0: Calu, mulțumește. Poți să zici tu la microfon, Calu?
4: Da, că pot să zic. Mulțumesc frumos.
0: Iată.
4: Nu îmi pare surpriză stricată. Atât timp cât e surpriză, o accept și cu întârziere și mai devreme și oricând surprizele se acceptă.
0: Și stai, din moment ce ești aici, Alin Vaida, zi-mi dacă se confirmă pentru line-up-ul de la anul din festival trupa Jazzy Beat.
2: Cu siguranță, da, nici nu simt ca pe o forțare, că noi la anul facem 15 anișori, ediția aniversară, dacă nu cântă Jazzy Beat acolo, e o problemă.
0: O să valideze un deceniu și jumătate de Jazzy in the Park.
2: Da, sau noi facem ediția ca să validăm un deceniu și jumătate de Jazzy.
0: Wow. Bă, așa se rămâie. Și eu îți mai propun ceva. Tu ar trebui să le găsești, să le propui la rânduți, de fapt, niște voci, ca de fapt acum la 15 ani de Jazzy in the Park să fie Jazzy Beat, Calu și o voce.
2: Mi se pare că ori să se descurce ei pe partea asta și nu ne băgăm muzicală, însă Jazzy Beat...
4: Bagă-te. Bagă-te.
2: Cu ce?
0: Cu vocea. Să propui voce.
2: Să propun eu voce?
4: Da.
2: Trebuie să fie voce feminină?
4: Nu.
0: Jazzy Beat a zis Calu a zis nu.
2: Mă, nu știu. M-ați spus așa, nu știu. Eu tot o să o propun pe Iulia Merca, de aici din Cluj, de la meu, care ați mai lucrat.
0: Ok, bine, au dat din cap oamenii. O să vedem ce o să fie la anul, în line-up-ul de 15 ani de Jazzy in the Park. Mulțumim, Alin Vaida, și până atunci...
1: Gary Live Radio Station.
0: O să ne întoarcem la muzica celor de la Jazzy Beat, trioul Jazzy Beat alături de Calu. Nu face reinterpretarea acum, nu. E piesa normală. Și după.
5: Ce miroase așa de bine! Ciocolată!

0: Jazzy Beat Chicago. Știți aici.
1: Live. Gary Live Radio Station.
0: E primul Gary Live din seria asta de 17 ani, da? Gary Live face 17 ani luna asta. Și apropo de ce s-a afirmat mai devreme, telespectatorul de la Londra a trimis fotografii și date concrete. Jazzy Beat a fost în 2018 la un jazz club în Soho, iar Calu a fost la The Garage în 2019. Așa. Așa, zi la microfon.
2: Salutărino.
0: Exact. Exact cât. Așa, și până la urmă cred că asta ar trebui să fie sloganul grupării ăsteia, să-l faceți ca asupra text eventual. Spui Jazzy Beat și Calu și dedesubt Pornhub pe FM. Asta a venit un om și a zis că e radiofonic porn. Ce se aude. Așa. Bine, și acum unul dintre voi o să preia sau o să spuneți toți cum v-ați întâlnit și cum ați decis să faceți asta. Că eu v-am avut pe fiecare în parte.
2: La o aniversare.
0: În ce an? Acum 2 ani?
2: 3. 3. 3 ani la aniversarea lor de 13 ani, nu? Sau de 12 ani. Ne-am cunoscut pe scenă.
0: Era chiar anul în care Timișoara a fost capitală culturală, acum 3 ani.
3: Atunci. După, nu?
2: Da, atunci. Stai să zic. Și... prima colaborare au fost trei piese, da?
0: Așa.
2: Una cu scratch-uri, una cu vocea și încă, nu?
0: Păi, acum treci direct la produsul finit.
2: Nu.
0: Când v-ați întâlnit să ajungeți să discutați despre...
2: Eu cu Mihai Moldovean am mai avut un proiect.
0: Așa, spune-i numele.
2: Beatbang.
0: Pentru că tu oricum ești în multe alte proiecte și în momentul ăsta ți-am zis, e Calu peste tot, are cel puțin trei piese, nu, două cred că are acum cu varianta simplă de Calu și ai și varianta cu doctorul Sinteză în rotație.
2: Doamne ajută!
0: Da, și o să vine și varianta Jazzy Beat
2: exact,
0: cu Calu.
2: Exact. Noi știam din alt proiect.
0: Așa.
2: Și am fost invitat, pe băieții știam, m-am dus la ei la concerte, le știam tot, inclusiv la audiție de album, s-a făcut o prima audiție, lansare, tot eram prezent.
0: Doar pentru că erau din Timișoara, deci genul ăla.
2: Nu, mi-a plăcut. Și acum, efectiv, deci mi-au plăcut, ne-am văzut și a ieșit schema asta.
0: Păi nu a ieșit. Cine a propus? Hai să facem ceva împreună.
2: Cred că voi prima dată, când m-ați chemat la...
0: Acum ziceți voi, povestiți voi.
3: În câțiva ani, câteodată am sărbătorit 5 ani Jazzy Beat, 6 ani Jazzy Beat și nu fiecare an, dar am sărbătorit la 12 ani Jazzy Beat și am avut o idee, hai să aducem niște invitați din Timișoara. Și am adus trei invitați, am adus pe Johnny Cui la chitară, un chitaristul dincolo de ziduri, pe Octavian Horvat, Vita, din Plan pentru Refuz și Blazaj la voce și pe Calul l-am chemat.
0: Păi și Vita a băgat voce pe piesele voastre?
3: Vita a băgat, am cântat în interior la În Plan pentru Refuz, jazzificat. Și am cântat o piesă de-a lui Vita și de-a lui Calul care se numește Oaia.
0: O știu.
4: Și de atunci,
0: tot jazz.
4: De atunci îl tot rog pe Calul să rapuie la concertele noastre, dar nu vrea.
3: Am făcut-o atunci, am făcut-o în seara aia. Repetiții, ne-am simțit foarte bine și am tot zis, trebuie să mai facem, trebuie să mai găsim un context, până a sunat Alin Vaida și ne-a zis, ia faceți voi o rezidență la Jazz in the Park, dar nu un proiect, mai multe. Și am zis, ok, am făcut o colaborare cu pianistul cubanez Omar Sosa, care a avut premieră la Jazz in the Park și am zis, păi, cine ar fi cel mai potrivit om pentru a face o colaborare? Și atunci am făcut ce facem seara asta, un concert întreg în care combinăm muzica noastră. Cântăm și piese de localu și cântăm și piese Jazzy Beat, peste care interpretează și Calu. Și după Jazz in the Park s-au născut și două piese noi, care sunt cumva compuse împreună ca și un grup, cum suntem noi. Papuci, pe care am cântat-o înainte, și mai avem Paradis, pe care o cântăm mai târziu, nu?
0: Papuci o aștept, nu? E tras în studio?
3: Nu, lucrăm, e semi-trasă, e un pic trasă.
2: Doar trasă.
0: Deci cum se conjugă verbul atrage? Ați ascultat acum, da? Pentru ăștia care de-abia ați început școala?
3: Da, și invităm oamenii în control joi, acolo vom cânta și cealaltă piesă. Și urmează să le publicăm, nu știu cum se zice.
0: Da, să apară. Eu oricum vă aștept aici cu piesa întâi de toate și atunci o să fie și a treia înfățișare a Calului într-o altă variantă, da? Deci o să fie trei proiecte pe toate, o să le ascultați numai pe postul ăsta de radio, ce continuă să spune extrem de nesimțit, dar nedrept, foarte nedrept.
5: Aici, Radio Guerilla.
0: Așa, bine. pentru că ai menționat, ați menționat și controlul, imediat o să puteți recunoaște la 0758948948. Ar trebui să fie piesa finală asta, că așa s-a nimerit. Am uitat, eu am băgat la un dat 3. Așa. Dacă o să mai aveți ce după piesa asta de reinterpretat și de recunoscut, mai aveți chef și aveți ceva pregătit, puteți să mai livrăm încă una. Dar momentan pregătiți-vă la 0758948948 să sunați. Primul care o să recunoască de la ce s-au luat băieții, o să primească o invitație dublă pentru concertul de joi din Control, pentru că ăla din Sibiu bănuiesc că e cu intrare gratuită, fiind un festival de mâncare. Bun. Pentru joi în Control, adaugă, ce vrei să adaugi?
2: Am zis că am dat și pentru Sibiu, doar că e departe.
0: Și nu e gata autostrada, apropo. De 0758948948, de la ce s-au luat băieții. Înainte însă, ia spuneți-mi, că eu cu voi n-am apucat să vorbesc de relația cu AI-ul, cu inteligența artificială.
4: Da, e un subiect foarte fain. Mai ales că noi lucrăm și în IT, e perfect.
0: Tocmai, ia. Cât AI ai băgat în tine? Sau la ce l-ai folosit până acum?
4: Îl folosesc day by day, inclusiv astăzi când am lucrat, am folosit. Depinde, fac multe scripturi, automatizări. În muzică, sincer, nu-l folosesc.
0: Ascultat muzica făcută de AI?
4: Da, am ascultat. Și, din păcate, aud pattern-uri. Adică, aș fi, cum să spun, nu pot să zic că 100% convins când aud muzică de AI că e făcută de AI, dar auzi pattern-uri, auzi chestii repetitive, adică dacă ai o ureche bună...
0: Te simți amenințat tu, artist?
4: Deloc.
0: E cea mai bună atitudine.
4: Din punctul meu de vedere, nu.
0: Ok, bine. Trecem la Mihai.
3: Eu sunt într-o postură foarte interesantă. Lucrez într-o companie de tech, facem site-uri de WordPress și suntem fascinați de ce...
0: Tu pare că te scuzi. Acum încep ca orice politician.
3: Sunt fascinat de cât de bine devine AI-ul și așa, și am mulți prieteni artiști care sunt dizerați de ce nașpa e AI-ul și cumva eu sunt în mijloc așa și cumva
0: Deci tu ești avocatul...
3: Dar pe partea creativă, bineînțeles că AI-ul nu m-a surprins deloc. Sună, mi se pare că face niște cover-uri după alte piese de fapt și l-am folosit o parte de AI pe care am folosit la muzică, folosesc Moises, un soft care cumva separă track-urile dintr-o piesă, când trebuie să învăț o linie de bas și nu aud bine. Și folosesc Moise și atunci se aude doar linia de bas, care se bazează pe AI, dar, nu știu, nu e generativ, cred că se zice, e un tool pe care îl folosesc.
0: Voi aveți, până la urmă, cea mai bună explicație pentru unealta care este AI-ul și nu e una creativă.
3: Da.
0: Bine. Te simți amenințat ca artist?
3: Doamne, nu. În primul rând, pentru că n-am auzit ceva făcut de AI care să zic, uai, asta e interesant, și aud atât de des în Uber muzică făcută cu AI.
0: Bine, ar trebui, nu? Poate să forțăm eventual niște reguli pe care să le accepte toată lumea, și anume, dacă se întâmplă să ajungi într-un spațiu în care se ascultă muzică de aia, să fii atenționat. Asculți muzică făcută de AI, nu de mâna omului. Respectiv, Sabo, ia!
5: Și eu folosesc AI, cum probabil toată lumea în ziua de azi, dar dacă vine vorba de domeniul muzicii, acolo l-aș...
0: Dar ai încercat să folosești în muzică?
5: Cum a specificat și Mickey, aceste aplicații care doar scot toba sau doar scot vocea din... Asta m-a ajutat să pot să studiez sau să pot să găsesc idei noi pe o anumită piesă, dar nu mai mult de atât.
0: Nici nu te simți amenințat.
5: Și nu mă simt deloc amenințat, pentru că atunci când vine de interpretare și interpretare muzicală și sentimente, feeling, n-are cum să reproducă încă. N-are cum să reproducă asta AI-ul.
0: Bine, dacă ai zis încă, vezi unde se va duce peste 100 de ani? Cum crezi că o să arate umanitatea peste 100 de ani din perspectiva asta AI versus om? În muzică.
5: Din cauza faptului că de când a apărut AI-ul deja a făcut un pas destul de mărișor, și dacă vorbim de alte domenii, cum ar fi video, acolo este ceva fantastic ce se întâmplă în lumea AI-ului.
0: Unde și o să fie reglementat peste... ca altfel. Se întâmplă, ai văzut, da. Lucruri rele.
5: E tot mai greu să distingi dacă e adevărat sau e AI sau ce se întâmplă de fapt acolo. Și unde o să fie peste 100 de ani, eu cred că nu o să fie niciunde. Eu cred că o să dispar la un moment dat.
0: Așa, și eu sunt project manager și construiesc cel mai mare data center AI din Europa. Tehnologia viitoare e fenomenală. Să ne întoarcem la muzică. Asta a fost un telespectator. Ia spune, Alin Constantin, respectiv Calu. Relația cu AI-ul?
2: E ok, mă împac bine. Mă împac. Mă ajută, e unealtă bună. Și legat de muzică...
0: Mai ales ceea ce faci tu, pentru că e vorba de niște colaje sonice, asta zic.
2: Acum mă ajută mult la căutat. Dacă pe vremuri trebuia să răsfăiesc o grămadă de chestii sau de filme, acum, de exemplu, dacă caut replici anume, cum caut în mod normal, da, îl mai întreb. Ionică, dacă pot să, dacă există vreo replică de genul care să așa... Unele le știu, unele nu. Dar am avut norocul să mă ajute să-mi găsesc niște chestii sau din film, să întreb dacă replica cu tare se găsește. De exemplu, am nevoie de o replică, sunt băiatul care livrează sau ceva, și le întreb dacă există vreun film replica aia. Și efectiv, mă ajută.
0: Te simți amenințat?
2: Nu.
0: Perfect. 0758948.
6: Publicitate! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Publicitate. 99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Universul entero, escucha!
6: Publicitate.
0: În continuare vă aflați aici.
8: Bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur.
9: Guerilla Live Session.
0: Ia, Teodor Pop are de făcut o remarcă legată de... ce a spus telespectatorul de mai devreme cu data center-ul AI. Stai.
4: Stau. Da, mie îmi place foarte mult când se uită IT-știi la noi, că eu cred mult că IT-ul și muzica se întrepătrund foarte bine și sunt super de acord. AI-ul ajută extrem de mult. Și eu lucrez în zona asta de infra și data center-e și sunt foarte de acord.
0: Deci, AI-ul muzica ajută e enorm. Matematică și ca să folosesc un stereotip, muzica da. E 0010101.
4: Poți să privești și ca și calcul pe beat, nu e o problemă.
0: Și uite, așa ajungem la Jazzy Beat.
4: Ce voiam să spun e să nu uităm un lucru important. AI-ul e un tool care ne ajută. Și acolo trebuie să ne oprim. Adică ce e important pentru noi, creativitatea și asta n-ar trebui să ne pierdem. Și creativitatea nu e doar în artă și muzică, e și în zona de IT, e și în zona de design și în absolut orice. Și cred că asta e important, să nu uităm că de fapt noi lucrăm cu un tool acolo și nimic mai mult. Care într-adevăr sunt super de acord, ne ajută extrem de mult în fiecare zi.
0: Se poate fără reglementare?
4: Foarte bun subiectul. La un moment dat cred că trebuie reglementat. Adică în momentul de față problema cea mai mare e că dacă reglementezi prea mult oprești procurul ăsta și atunci trebuie să găsești un echilibru între cele două. Dar la un moment dat da, cred că ar trebui. Sau da. Cel puțin ar trebui atenționări și așa mai departe.
0: Și telespectatorul continuă. Acum faptul că mulți creat muzică cu AI cred că este în beneficiul tuturor. Muzicienii pot profita să-și îmbunătățească melodiile, iar telespectatorii pot beneficia de cei care sunt autentici.
4: E un punct de vedere bun. Mm-hmm. Sunt de acord. Eu cred mult în muzica autentică. Sunt de acord să folosești tool-uri ca să te ajute, dar cred că creativitatea trebuie să fie pe primul loc.
0: Mulți pot crea muzică, da. Am înțeles. Bine, 0758948948. De la ce s-au luat băieții ăștia și primiți o invitație dublă la concertul de joi din Control.
1: Guerilla Live Radio Station.
10: Cardi Studio.

0: Jazzy Beat. Jazzy Beat. Cu calul asistent. Așa, păi au venit Nirvana Smells Like Teen Spirit și Nirvana All Apologies. Da. O să fie premiat răspunsul corect.
1: Sherry Live Radio Session.
0: Da, așa că oamenii s-au încins acum pe subiectul cu AI-ul. Și eu folosesc AI, spune un alt telespectator, dar cum a spus și voi, ca un alt un tool ce mă ajută în ceea ce fac. Apropo de asta, am auzit recent cum se numesc oamenii ce nu citesc conținutul primit de AI și pur și simplu îi dau copy-paste mai departe, în mail-uri sau de temirunde. Acești oameni se numesc meat proxies. Da, hai că am ajuns la glume de asta, de sector, de sector industrial. Bine. Și acum la final, care e planul pentru finalul anului, apropo, și pentru anul viitor? Vine material comun? Apare material comun fizic?
2: Fizic.
0: Stai, stai, stai,
2: avem 2, 3 și 4 piesă acolo conturată. Acum să vedem dacă livrăm câte una sau scoatem direct IP, cel puțin în comun.
0: Așa, iar pentru... Mamă.
2: Și băieții își pregătesc și materialul lor individual.
0: Iar tu, stai așa, tu oricum ai deja 3 cum ar veni proiecte pe rol. Poți să spui dacă ești aici, calul, o să apară altceva în viitor?
2: Și calul, da. Da, da, da.
0: Așa.
2: Da.
0: Calul cu
2: se
0: doctorul
2: pregătește
0: sinteză?
2: Tot un IP. Nu, nu, doar singur.
3: Mm-hmm. Chiar azi mă întreba calul la cazare tot felul de acorduri, note. A venit la mine în cameră să-mi arate la ce lucrează și eu l-am întrebat, bun, dar de ce lucrezi singur? Lucrează la niște piese cu noi. Că sunt prea faine.
0: Și? Acceptat?
3: Și vom face. Păi acceptă, că n-are ce să facă. Noi suntem deci, 3, el e 1.
0: Acum e Jazzy Beat și Calu. O să vină și momentul de Calu și Jazzy Beat?
3: Să vedem.
2: Da.
0: Deci ordinea contează?
2: Nu. Pretenia pe primul rând.
0: Mama, asta e bun de slogan.
3: Va fi un final de an plin și la Calu și la noi. Pentru că, cum zicea și Calu, noi lucrăm acum la albumul 4 și am vrea să-l terminăm anul acesta. Avem deja piesele conturate și probabil... Sper să reușim să intrăm în studio până la final de an, deci va fi un final de an în forță, pentru că nu vrem doar material gizibit, vrem și material cu calul, pentru că încercăm anul viitor să cântăm și mai mult. Anul ăsta ar zice că a fost un an de creație mai mult și de inspirație și ne bucurăm să avem și proiectul cu calul, pentru că aici e super de acord, s-a născut dintr-o prietenie și prietenia e extrem de importantă. Așa s-a menținut și gizibit 14-15 ani, pentru că la noi totul pleacă de la o prietenie sinceră. Și asta ne ajută foarte mult în absolut tot ce facem, de la compus, cântat și până la manageriat și turnee și inclusiv mers pe străzi și autostrăzi.
0: Păi uite, în cazul ăsta, industria IT susține muzica Jazzy Beat.
3: Mulțumim
0: și calul.
3: Din suflet.
0: Hai, o să încheiem. Atenție, îi puteți vedea în formula asta, joia asta, în control și tot în formula asta, în Sibiu, la Street Food Festival.
3: Bye. La Foodie Jazz, Street Jazz Festival.
0: Mă iertați. Dacă mai aveți de anunțat și pentru luna octombrie sau noiembrie ceva?
3: Stați pe fază pe paginile noastre,

0: Justin Bieber și Calu.
1: Sau mă rog, invers, Calu și Justin Bieber. Și ca să citesc, prietenia contează. Restul poveștii este joi de găsit în control, respectiv sâmbătă în Sibiu. Ca întâmplări de genul ăsta sonore să existe, cumpărați oficial bilete și mai ales muzica lor atunci când o să apară. Când o să apară, așa au amenințat. Mulțumesc! A, și apropo, stai să vă zic, pe rând sunt așa: Teodor Pop, pian și claviaturi, Mihai Moldoveanu, bas, Sabo Ciongor, Zolt, tobe și Alin Constantin Calu, DJ. Mulțumesc cu vă!
2: Gary Live Radio Station.
1: Păi... Noi o să ne întoarcem aici.
3: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
1: Da, da, da. În noua formula asta de scăpătat, cum ar veni turma...

0: vacanță, uit întotdeauna să fac elementarul lucru și anume să deschid calea. Să vorbesc cu calea închisă. Ăștia sunt băieții care s-au întors, sunt frații, de fapt, recalcitranti frați Gallagher, care, din motive economice, acum se înțeleg minunat. Și clasica lor, da? You know what you mean?
1: Avanpost Radio Guerilla Cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Așa, și pentru că am făcut switch-ul la Avanpost de la Guerilla Live, acum dau seama că încă n-am bucla pregătită. Imediat, așa. O să am doi invitați, e prima dată și pentru mine. Cu ocazia asta mă dezvirginez pentru ora 20. Întâia oară când ajung să mapez, da, zona asta, dintr-un tronson. Dintr-un tronson de ăsta de radio, zilnic. Pentru ora asta programat sunt doi invitați. Nu știam încă de formatul emisiunii, trebuiau doar să vină ei aici și o să îi prezint pur și simplu. E Andrei Descălescu, regizorul, cel care dă posterității multe documentare, plus un festival, da, de film, filmul de piatra, a ajuns la ediția
2: 19-a anul viitor.
0: Așa, și materialul său în pregătire dedicat lui Radu Păltineanu, care este explorator și speaker motivațional, printre altele. Salut, Radu!
3: Salut, Bogdan!
0: Amândoi sunt prezenți în studio și o să vorbim despre proiect întâi, nu știu, ar trebui să fie, de fapt, nu zi tu, Radu, primul. Cum te-a abordat? Păi cum te-a abordat, Andrei?
3: M-a
0: și
3: cum te-a convins? M-a abordat.
0: Te-a amenințat?
3: Cu varianta lui de poveste, eu vedeam altfel atunci când l-am cunoscut. El a săpat-o adânc, ca să spun așa, și a adus-o la un veritabil, nu știu, la un veritabil...
2: Vrei să zic eu mai repede?
3: Da.
2: Eram în birou la mine, la Piatra Neamț, unde am studioul, și tot auzeam pe cineva vorbind foarte tare pe hol și mă enerva foarte tare, dar nu știam cine e.
0: Vorbea cu accent local sau nu?
2: Nu, vorbește normal, dar foarte tare și foarte mult. Și după câteva zile am ajuns să-l cunosc pe Radu Păltineanu. Mi s-a părut că e un om, cum să zic, el e mic de statură așa și pare inofensiv. Și mă gândeam cum de vorbește așa de tare încât să mă deranjeze pe mine din birou cu ușa închisă. Deci mi-a fost un pic antipatic la început.
0: Asta a fost tehnică, de fapt, de manipulare? Pentru de manipularea ta, faptul că el a vorbit tare?
2: Nu, că nu știa de existența mea, dar apoi un amic de la birou ne-a făcut cunoștință și mi-a povestit că a traversat Americile pe bicicletă de unul singur timp de 3 ani și 3 luni și așa. Mă uitam așa cu neîncredere la el și l-am întrebat: și ai filmat? Și răspunsul a fost că da. Printr-o poveste mai lungă, mă rog, am ajuns să mă uit la filmările alea și atunci am zis că ăsta va fi al patrulea meu film documentar.
3: Și, wow, cred că cel mai dificil.
0: Și reacția ta, Radu, care a fost?
3: Una bună. Vroiam să fac un documentar, de-aia am...
0: Dedicația, adică nu, mă refer la reacția...
3: M-am gândit de la bun început, când am plecat în acea călătorie, să filmez, să documentez, să am mărturia... cumva întregii călătorii și întregii aventurii.
0: Pentru ăștia care au deschis foarte târziu televizoarele și ochii mai ales pe Radu Păltineanu, e cel care a făcut călătoria lungă de a traversat Americile cu bicicleta în 3 ani, 3 luni, vreo 35.000 de kilometri de pedalat, ceea ce vă doresc și dumneavoastră dacă vă ține.
3: Și am fost aici la voi, chiar cred că la o zi după ce m-am întors, am primul radio la care am fost și am povestit după ce m-am întors, am fost aici la voi, la Guerilla.
0: A, ăla ai filmat momentul?
2: Nu-l cunoșteam atunci. A. El a făcut călătoria între 2015 și 2018 și eu l-am cunoscut la Piatra Neamț la sfârșitul lui 2019. Și de atunci lucrăm la film.
0: Bine, o să revenim asupra lor imediat după...
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
4: Kaufland ieftin și bun
5: prezintă.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Matei, Gilda și Nic s-au născut la Radio Guerilla.
7: Cred că le e foame.
6: Matei, Gilda și Nic au mâncat, au dormit la Radio Guerilla.
5: Băi, sunteți ok?
6: Matei, Gilda și Nic au crescut la Radio Guerilla. Au învățat la Radio Guerilla.
5: Da, știam.
6: Matei, Gilda și Nic sunt Rila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic prezintă noul Guerilla de dimineață. De luni până vineri, de la 7 la 10.
7: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
4: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 kilogramul. Ardei gras 4,79 kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
9: Radio Guerilla.
10: V-am pus Bogdan Guerilla. O emisiune de sacrificiu. Ba nu, ba nu. O emisiune sacrificată. Cu Radio Șerban.
0: Da, și o să fie și prima, nu, de fapt e a doua. Să schimbăm stilistica și anume o să ajungem la zona de ce se numește cultură urbană, sau e recunoscută de cultură urbană. Sunt multe declinate de hip-hop și muzică electronică. În ceea ce veți asculta acum, în spatele numelui Spasmodilo se ascunde Alexandru Leonte. Salut, Alexandru!
11: Te salut!
0: Iar piesa, cum a zis tu, și cum se numește, și cum se pronunță, și cum se dansează?
11: Piesa se numește Așa și...
0: Se scrie, zi pe litere cum se scrie.
11: Așa și.
0: Legat, atenție, exact. Cu majuscule.
11: Cu majuscule, exact. Piesa unde avem un featuring Yazi J, Codrin Donciu și la producție Manafic.
0: Ok. În formula asta o să fiți de văzut pe vreo scenă?
11: În moment, nu cred, dar nu se știe niciodată. E o piesă pe care o aveam în cuptor de ceva timp și am zis să o scoatem afară, că e și păcat să nu aud de toată lumea.
0: Da, stai așa, și asta e, până la urmă va trebui să explici intenția cu Așa și. În spatele ei e un tip de formulă de apărat?
11: Să zicem.
0: E un reflex de apărare.
11: E un reflex de apărare, exact. Foarte bună.
0: Okay. Bine, e cealaltă definiție a jomanfișismului, Așa și.
11: Exact.
0: Bine. O să fie cu tot cu vizual, o să-l găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii. Așa sună, atenție. Spasmodilo, Yazi J și Codrin Donciu, Așa și.
12: Can show you some fancy movement, but to express oneself honestly, not lying to oneself, then is very hard to tell you.

0: Water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
1: Asta e Spasmodilo cu, în cazul de față, Ia ZJ și cu Codrin Donciu. Apropo, despre care piesa înainte de orice să spunem că este așa și...
2: Avampost Radio Guerilla. Inuzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
1: Regizorul Andrei Descălescu aici de față tocmai l-a deconspirat de fapt originea zi.
3: Toată lumea e din Piatra Neamț. Toată lumea bună e din Piatra Neamț.
1: Mă rog, da, dacă vrei o să faci pe tine și pentru invitații tăi de acolo, jingle-ul ăsta cu cine nu-i din Piatra Neamț e prost.
3: Era vorba de Codrin Donciu din piesa anterioară, aha, dar bineînțeles și de mine și de Radu Păltineanu aici de față.
1: Este, da, e întâlnirea celor din Piatra Neamț. Cu ocazia asta se mai pune de un documentar și acum despre asta e vorba.
3: Da, majoritatea filmelor de aventură pun protagonistul într-o lumină foarte eroică, ceva la care noi să ne uităm.
1: Cu ocazia asta, Radu Păltineanu să afle că nu va fi cazul de nimic eroic aici.
4: Știu de la început, m-am pregătit ani.
1: Să fie doar un documentar în care o să te persifleze.
3: Cam așa. Da. Dar nu chiar. Ideea e că Radu, cum am menționat deja de la început, e un tip scund, normal, purta ochelari cu dioptrii destul de mari când a plecat în călătoria asta.
1: E a doua oară când spui scund, pare că tu ești complexat de ăștia mici.
3: Mă laud că sunt înalt.
4: Vezi ce zici.
3: Și cred că marele lui merit, atât în realitate cât și în film, este că este foarte, foarte relatable. Va naște empatie în spectatori și cred că oricine, dacă el a putut, oricine poate. Cam asta e mesajul filmului.
4: Măi, pe baza asta mi-au dat și cei de la European Adventure of the Year, premiul 2018. Țin minte că atunci era o... Bine, am aflat asta de ulterior, după ce mi s-a acordat mie premiul, care între cu fusese acordat lui Felix Baumgartner, Simone Moro, adevărate monstruozități din lumea aventurierilor din lumea, adică personaje foarte, foarte importante obținuseră acest premiu și mie mi l-au acordat pentru că tocmai pentru că povestea mea era foarte relatable. Le-a plăcut felul în care am relatat toată aventura de-a lungul celor 3 ani de zile și 35.000 de kilometri pedalați din Alaska în Patagonia. Și a trebuit să aleagă între mine și Andrei Berges, care în anul respectiv făcuse o premieră mondială cu schiurile de pe K2. Coboruse K2-ul cu schiurile, adică e total incomparabil față de ce am făcut eu. E o expediție și o realizare extraordinară, o premieră mondială. Și totuși m-au ales pe mine, pentru că au văzut această putere a relatibilității, sau cum se zice.
1: Relatability. Așa zice Piatra Neamț, da.
4: Da, da.
1: Dai, dar și pentru toți dependenții de tot felul de rahaturi chimice, trebuie să spui, tu ești adrenalin junkie? Ești dependent de adrenalină?
4: Nu la un nivel foarte înalt. Nu.
1: Și iarăși vorbim de înălțime, iată.
4: Dar sunt. Și sunt, de fapt, sunt un personaj, un aventurier mult mai comod în... într-un ritm nu neapărat foarte alert de explorare, dar care cumva se simte bine acolo în ecosistem, vrea să petreacă timp și vrea să o ia destul de lent.
3: Slow traveler, așa.
1: Ok, da. Ce n-ai apucat să vezi în momentul ăsta din planeta?
4: Nu vreau să mă gândesc, pentru că în primul rând, Andrei, trebuie să termine filmul ăsta până când nu-l termin, așa planuri am.
1: Nu, da,
4: vreau să fac Antarctica pe schiuri.
1: Așa.
4: De asta știi, adică am o grămadă. Okay.
1: Să faci și Groenlanda până noi au alții?
4: Da. Așa e, nu? De fapt, într-un cap într-un altul.
1: Wow. N-am știut asta.
3: Și lui place să fie primul român care X.
1: Da, dar în Islanda ai fost?
4: Nu, nici acolo.
1: Și acolo să încerce.
3: Da. A traversat... Eu fac filmul despre călătoria prin Americi pentru că e prima lui călătorie și cea mai lungă, dar el între timp a mai traversat Noua Zeelandă, insula de nord La Paz și insula de sud cu bicicleta și a traversat o bună bucată din Australia cu tricicleta.
4: Țin să zic că...
1: Cu tricicleta?
4: Tricicleta împreună cu Irina, cu logodnica mea, care am cunoscut-o la o zi, în ziua în care am aterizat în România, nu ne cunoșteam, am vorbit un an de zile înainte. Și o salut pe...
3: Irina e foarte importantă în povestea noastră pentru că eu cred și nu, Radu nu m-a contrazis niciodată, că dacă nu apărea Irina în conversațiile lui online cât el încă era în Americi,
5: așa,
3: el era încă undeva, pe undeva prin lumea asta cu bicicleta și nu s-ar fi potolit. Și nu s-a potolit nici acum, dar acum are parteneră.
1: Da, deci Irina...
4: Bine, a urmat 5 ani cu ea în Noua Zeelandă și Australia, adică să fim înțeleși. Am luat-o frumos de la Pipera și am dus-o în deșert atât de bine încât nici nu mai vrea să se întoarcă din deșert. Nu mai putea, săraca.
1: Deci următoarea țintă ai spus-o. Apropo de ultimele două țări menționate, Noua Zeelandă și Australia, zi-ne, pentru ăștia care o să ajungă acolo, de ce să te ferești?
4: De ce să te ferești în Australia? De redneck.
1: Așa?
4: Cred că sunt cei mai periculoși. Și Noua Zeelandă de vântul extrem. Da. Vântul extrem. Și de noroi.
1: Iar pentru ăștia care...
4: Și Andrei aici are o experiență personală cu mine în noroiul din Noua Zeelandă.
3: Imediat după ce ne-am cunoscut, am mers în Noua Zeelandă și m-a băgat pe un trek de unde am plecat cu elicopterul după două zile.
1: Mamă, dar există vreo diferență între redneck și cocalarul local?
4: Se intersectează în anumite puncte, dar nu total.
1: Și, bine, bicicleta contează?
4: Nu. Pentru mine nu. Pentru mine bicicleta, eu nu sunt ciclist, eu sunt un aventurier. Bicicleta
1: nu,
4: e doar în mijloc.
1: Deci nu
4: da, contează să nu se desfacă, să nu se...
3: Dar a lui s-a desfăcut, adică...
4: Da, după 30, aproape 30 de mii de kilometri. Wow. Adică, ce să zicem, totuși.
1: Mulțumesc cu vă și atenție, o să închem cu una dintre piesele...
6: Avampost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
1: O să fie prezentă pe soundtrack-ul documentarului. Ca perspectivă ai, zici, cam când o să-l băgăm în noi, documentarul?
3: Da, cu siguranță la anul, pe vremea asta, va fi văzut și răzvăzut prin toată țara. O piesă care sper să fie pe filmul ăsta.
1: José González, da.
3: Depinde cât o să coste, dar ne place foarte mult.
1: Zi și prezintă și cum se cheamă piesa?
3: Cycling Trivialities.
1: O să sperăm că documentarul ăsta care se numește...
3: Gone Guy sau Panamericanul.
1: O să fie primul care o să ia Oscar pentru documentar.

0: facem așa cum nu se face, da? Intră peste munca omului. E José González, v-am zis, piesa asta o să apară pe documentarul, viitorul documentarul lui Andrei Descălescu. Despre care o să mai vorbim. Până atunci însă...
1: Avanpost Radio Guerilla. Înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Așa, cu Bogdan Șerban.
0: Mai facem ceva, o să mai fie încă o dată, pentru că nu am vacanță. Și o să vorbim iarăși cu un trademark al declinatorul de jazz, cu toate că în cazul de față nu e neapărat vorba de jazz. O să vorbim cu Mihai Ordache. Bună seara!
2: Bună seara!
0: Păi, de fapt vorbim cu cel care la un moment dat o să aibă un capitol într-un manual de istorie dedicat jazzului local. Ești de acord? Vrei?
2: Nu știu. Nu.
0: Bine,
2: nu am nicio idee.
0: În momentul ăla nu o să mai ai nimic de... Nu o să ai cum să obiectezi când îți apară respectivul capitol. Zim de Ninigra. Mihai Ordache prezentă foarte multe proiecte. Cel mai recent dintre proiectele astea este Ninigra. S-a ajuns la a doua piesă pe care toată lumea o să o asculte acum de bună voie.
2: S-a ajuns la a patra sau a cincea, nu știu, dar...
0: Dar la mine au ajuns două. Și una dintre ele a fost chiar în rotație.
2: Da, om, noi facem de... asta a fost ideea lui Florin și a mea și Florin știe mai multe despre asta. Dar în principiu e un fel de...
0: Da, stai, fiat, eu să-mi cer scuze, e așa. Vreau să am prieteni, bun venit în supermarket, o furnică pe tavan și cea de acum. Au ieșit patru. Eu sunt corigent.
2: Și mai e una cu nuntă la un... cunoscut lanț de fast food.
0: Dar să știi că nu am pe aia.
2: Îți-o trimit. Bun, deci asta este un fel de a doua tinerețe pentru noi ca songwriter și textier așa, în combinație de asta și sper să plac și la lume.
0: Eu vă tot aștept momentul în care o să fiți mai prezenți pe scene și momentul în care o să veniți live aici, în studio. Dacă aveți anunțat acum ceva...
2: Sunt 26, nu, Bogdan?
0: Da, da, da. Dar asta e varianta de radio, dar pentru restul populației pașnice, când o să fiți de găsit pe scenă?
2: Ei, pentru voi o să fim gata și pentru restul lumii.
0: Și acum zici
2: că
0: de
2: trebuie
0: piesă.
2: Să învățăm să cântăm astea, știi?
0: Wow. Astea, cum sună asta din gura ta după ani de prezență pe scenă?
2: Nu, dar cum zice și Florin câteodată, a fost un așa un proiect, sunt niște compoziții, sunt niște muzici care există în formatul acesta de electropop, dar vrem să le facem cu știu că sunt oameni care de fapt acum știu foarte bine că există oameni care apar pe scenă cu o vocalistă și cu un chitarist și cu un laptop. Mm-hmm. Noi nu ne e confortabil să facem chestia asta și de asta vrem să ne transformăm într-o trupă, cum știm noi că sunt trupele.
0: Adică se citea ansamblu.
2: Da, un ansamblu muzical.
0: Bine, mulțumesc. Mulțumesc, Mihai Ordache. O să fie în sfârșit pentru mine, pentru că am greșit când am afirmat că doar două piese.
3: Boule! Ești un mare bău!
0: Dar mi-am revenit și acum. Așa sună bucata cea nouă. Se cheamă Femeie, de la Ninigra, de la ansamblu muzical Ninigra.

0: astăzi irlandezii care când au pupat pământ românesc, Fontaine DC. Întorc pe piață cu un material nou. Marian e noua bucată. Atenție, aici deja s-au aruncat cu niște pietre, având în vedere că varianta vizuală a piesei astea este parte AI, parte mâna omului. Încă o dată, Fontaine DC, bucata lor cea nouă, aici.
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul. Nu mințile, cu Bogdan Șerban.
0: Ei, aproape de final suntem cu cei doi, cu Andrei Dăscălescu, respectiv cu cel care este, de fapt, personajul principal al documentarului, al cărui nume e încă lucru, și anume Radu Păltineanu. La final, Radu, tu o să spui, de fapt, cred că și tu, Andrei, să dai sfaturi. Dar tu, Radu, pentru cei care acum s-ar încumeta să facă orice fel de călătorie mai lungă, inclusiv, de exemplu, de urcat un munte. Eu știu foarte mulți și aici îți vorbesc de oameni pe care îi cunosc, care s-au de gând, de exemplu, să urce pe Aton, da? Care e muntele din Atos.
2: Din celălalt film al meu.
0: Exact, dar fără niciun fel de pregătire.
3: Eu aș zice, fă primul pas. Bine, fă ceva mai ușor totuși înainte să prinzi curaj. Dar cel mai important lucru în orice îți dorești să faci în viață, că e o călătorie, că e o ascensiune, că e o orice, un proiect, este să faci, să ai curajul să faci primul pas. Foarte mult din foarte multe planuri, foarte multe vise, foarte multe idei rămân la stadiul imaginație, pentru că nu avem curaj să facem primul pas. Și tot timpul ne imaginăm că trebuie să avem și de mii de bife, checklist-uri, chestii de la partea financiară, la skill-uri, la o grămadă de chestii ca să facem acel lucru sau ca să pornim în acea aventură sau în acel proiect.
0: Și când simți că nu mai poți, ce-ți spui în momentele alea? Ai vreo mantră?
3: Când nu mai poți, eu cel puțin mă opresc, trag un pui de somn bun, dacă e seara mă culc și a doua dimineață am o energie la cafea. Eu aia zic.
0: Dacă o ai la îndemână. Da, așa. Nu, el nu pleacă.
3: O am. Nu cu siguranță la îndemână.
2: Deci el la cort dimineața își face cafeluța, stă un pic, se bucură de loc și apoi se pune la drum.
3: Aha. Irina călătorit cu mine vreo 3 ani de zile. Tocmai. Și i-a luat cam tot atâta să înțeleagă, pentru că dimineața trebuia să strângem cortul și să ne pregătim de traseul din ziua aia. Și a luat, cred că, ani de zile să înțeleagă că eu nu pot să strâng cortul.
0: Până nu
3: beau cafeaua.
0: Oricât de aventurier ai fi, tabietul e ăla. Absolut. Care conduce.
2: Exact.
0: Da. Bine. Radu Păltineanu, mulțumesc. Mai zi o dată numele. Hai, mai încearcă.
2: Gun Guy sau...
0: Da, al documentarului. Ăsta e?
2: Gun Guy e titlul în engleză, iar în română cred că vom avea ca subtitlu Panamericanul. Asta dacă nu ne vine vreo idee mai bună până terminăm filmul, deci dacă ascultătorii tăi au vreo idee, să-ți scrieți și ne transmiți.
0: Ați auzit, da, 0758948948. Dacă vă trece ceva prin cap de felul în care ar trebui să se numească documentarul dedicat lui Radu Păltineanu, spuneți-ne-ți aici, dar atenție, să fie în română, că pe ăla în engleză l-au dat.
1: Avanpost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerban.
0: Și tot de pe soundtrack-ul viitorului documentar, uite, na, dacă mai devreme s-a făcut referire la un artist de la ei din țară care o să eșueze pe soundtrack-ul documentarului, acum vorbim de un localnic.
2: Andrei Marica e un doctor de familie, dacă am înțeles.
0: Care nu e din Piatra Neamț?
2: Care nu e din Piatra Neamț, dar mi-e foarte drag, are niște melodii foarte frumoase, da, care îți fac dor de ducă și asta probabil va fi pe film.
0: I just wanna go, apropo.

0: e de găsit în viitorul documentar al lui Andrei Descălescu, intitulat, cel puțin în limba engleză, Gone Guy.
1: Avanpost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul. Nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: Aia și în mod excepțional.
2: Grupaj informativ pentru...
0: Mihai Ionescu, bună seara!
3: Bună seara! Un bucureștean a făcut aproape o lună de pușcărie degeaba. Totul a pornit de la faptul că poliția a fost sesizată de un furt de bunuri dintr-o societate comercială din sectorul 1. Polițiștii au identificat suspectul, dar acesta, în lipsa unui act de identitate, a furnizat un nume aleator, după care polițiștii au făcut identificarea. După audieri, suspectul nu s-a mai prezentat la poliție, astfel că pe numele fals dat de acesta a fost emis un mandat de arestare. Bărbatul pe numele căruia fusese emis mandatul se afla în Austria la momentul respectiv, iar când s-a întors în țară, a fost arestat. În mod ironic, bărbatul nevinovat a stat aproape o lună după gratii, până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, constatând eroarea.
4: Să zic că mersi, că s-au mișcat totuși repede. În sistemul penitenciar românesc, 30 de zile e aproape de viteza luminii.
3: Acum autoritățile fac cercetări în vederea identificării adevăratului făptaș, iar simultan au fost dispuse și verificări interne pentru a stabili modul în care polițiștii au efectuat legitimarea. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost Radio Guerilla cu

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back! Back to the hits faster. Energy. Sunetul are sens.
1: O a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Radio Energy. Muzică. Exact cum îți place.